0: Reklama. İlk haftasız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Joriy yilning 1-yarmida viloyat iqtisodiyoti 8.8% o'sgani qayd etildi. Kelgusi yil iqtisodiy o'sishni kamida 10% yetkazish, 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1.5 milliard dollarga oshirish vazifasi qo'yildi. Sanoat va qishloq xo'jaligida yangi loyihalarni amalga oshirish, 70 mingta yuqori daromadli ish o'rni yaratish choralari belgilandi. Tadbirkorlarga kredit va subsidiyalar orqali qo'shimcha ko'mak ko'rsatildi. Shuningdek, 600 million dollarlik logistika kompleksi, yangi yo'l va infratuzilma

0: loyihalar amalga oshiriladi. Xotin-qizlar bandligi uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Kelgusi yil Andijonda 100 ta mahallada yangi O'zbekiston qiyofasini yaratish rejasi ishlab chiqiladi. Yakunda mutasaddilarning axboroti tinglandi. Andijonliklar bilan muloqot qilindi. Shu bilan prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifini yakunlab, Toshkentga qaytib keldi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2025-2026 o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida 40 yosh va undan katta talabalar soni 53483 nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2010-2011 o'quv yildagi 616 nafarga nisbatan qariyb 87 barobar ko'p. Ayniqsa 2022-2023 o'quv yilidan keyin bunday talabalar soni sezilarli oshib 20 mingdan 53 ming nafarga yetgan. 40 yosh va undan katta talabalar jami 1,535,000 nafar talabaning 3.5%ini tashkil etmoqda. Ular eng ko'p Toshkent shahrida tahsil olmoqda. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev Kaspiy dengizida harbiy xizmatchilar halok bo'lgani munosabati bilan 25 sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qildi. 24 sentyabr kuni Mang'istov viloyatidagi dengiz mashqlari vaqtida ob-havoning keskin yomonlashishi oqibatida 17 nafar harbiy suvga tushib ketgan. Ulardan 12 nafari halok bo'lgan. 2 nafarni qidirish ishlari davom etmoqda. Fojia munosabati bilan Oqtou shahrida 25-27 sentyabr kunlari rejalashtirilgan qator bayram tadbirlari bekor qilindi. Hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq. Kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: qancha?
1: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
2: Yaxshi ham bir yilda bir marta roza keladi. Deysiz-u, ziyofat rozada boshlanadi, Ramazonda. Yurtalab saharlik ko'chaga chiqsiz, restoranlarda shashliklar, somsalar, choyxona palovlar, to'y oshlar. Roza tutgan odamni qarang. Choyxona palovni yeb, ustidan ikki somsani yeb, ustidan novvoy choyni ichib, abedgacha uxlaydi. Rozada u. Roza tutyapti. Abeddan keyin turib 3-4 soat televizor ko'radi, iftorlikka boradi. Iftorlikka borsa qaymoqlar, nishonlalar, birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, somsalar, shashliklar. Yeb bo'lgandan keyin nima deydi? Ey Xudoyim, kuch-quvvat beryapti. Ramazondan borku 5-6 kilo vez bilan chiqadi. Yana bir-biriga maslahat berib qo'yadi. Hali ovqat degandan keyin borib, hali qajimi xurmodan bir lakabcha yeyvargan. Vacha qora ochmas ekan. Ki nova choydan bosib-bosib ich, umuman chanqamas ekansan. Roza shunaqa tutadimi? Ha, bu roza degani nima degani? Roza degani odam och qolsin, boy kambag'alni dardini his qilsin deb tutiladi. Ochlikni his qilsin deb tutiladi. Bizda qanaqa yo'q. To'yib, yeb, uxlab, yana xotiniga do'qurib qo'yadi. Rozadorman u, normal ovqat qilmaysanmi?

0: برين دقيقة.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Saudiya Arabistoni hamkorligi yangi bosqichda. Markaziy bank 2029 yil oxirigacha raqamli so'mni muomalaga chiqarishi mumkin. Ekologik ekspertiza xulosasi uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Orija Donode reklama.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu muxlislar

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen o'zing uchun qiziq bo'lmasang, sen bilan o'zini bo'lishadigan odamni uchratmaysan. Elchin safarli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasi mamlakat milliy kuni munosabati bilan qabul marosimi o'tkazdi. Unda davlat va jamoat arboblari, jumladan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi hamkorlik yildan-yilga kengayib borayotgani ta'kidlandi. Saudiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalari 2.8 milliard dollardan oshgan. Mamlakatda Saudiya kapital ishtirokida 433 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Hamkorlikning asosiy

0: bërmisa kuzizut sum sakson yettin evra 13450 sum 52 tin va Rossiya rubli bizut sum 27 tin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston delegatsiyasi Yaponiyada o'tayotgan Aichi Nagoya 2026 Osiyo o'yinlarida 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 5-chi o'rinda bormoqda. Kecha o'zbekistonlik sportchilar 6 oltin medalni qo'lga kiritdi. Jumladan Shohsanam Sherzodova, Shahzod Nurmatov, Sobirjon Safaraliyev, Vladimir Svechnikov, Utkirbek Jo'rayev va Sharifa Davronova chempion bo'ldi. Vladimir Svechnikovning g'alabasi O'zbekistonga o'q otish sporti bo'yicha Osiyo o'yinlarida 32 yildan so'ng oltin medal keltirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Eron terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda vakillarimiz raqib darvozasiga 3 gol urdi. Dastlab uchrashuv boshida Eldor Shomurodov hisobni ochdi. Tezkor goldan so'ng birinchi taym davomida darvozalar boshqa ishg'ol etilmadi. Ikkinchi bo'lim boshida Eron hisobni tenglashtirdi. Biroq O'zbekiston hujumni kuchaytirdi va 58-chi daqiqada Shomurodov penaltidan gol urib, jamoani hisobda oldinga olib chiqdi. Qo'shimcha vaqtda Husayn Orchayev gol urdi va O'zbekistonning ishonchli g'alabasini ta'minladi.

0: Diyarımızda saat 8:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Aradono. Radiosi qadrdonlari barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Birgalikda juma tongini qarshi oldik azizlar. Eng chiroyli, eng go'zal kunlardan biri. U xayr va barokatga to'la bo'lsin deya niyat bildiramiz. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Yaxshi niyat va rejalar ila yo'lga chiqqan bo'lsangiz, oq yo'l yo'laringiz bexatar bo'lsin. Va ayni dam nonushta dasturxoni atrofida bizni tinglayotgan bo'lsangiz, unda sizga yoqimli ishtaha tilaymiz va 3 soatlik efir faoliyatlarini boshlaymiz. Qadrli tinglovchilarimiz, Tavakkallar radio o'yini 71-203-10-65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, siz bizning 10 ta ma'lumotimizga javob berasiz va g'olib bo'lsangiz, Anvar Sobirov konsert dasturlariga taklifnomani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, biz o'yinga tayyormiz. Siz tayyor bo'lsangiz, bo'lgan va 71-203-10-65 shu raqamlar orqali biz birinchi ishtirokchini efirga ulaymiz. Alo.
1: Assalomu alaykum, muxlisalar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar?
0: Rahmat, rahmat. Erkin akami bu?
1: Ha, o'zlar.
0: Xush ko'rdik Erkin aka.
1: Rahmat.
0: Demak, sizga beriladigan birinchi ma'lumotimiz, diqqat qilasiz, delfinlar o'pkasi bilan nafas oladi.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, ikkinchisiga o'tamiz. Gonkongda bog'chalar mavjud emas ekan.
1: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Yo, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin va biz xuddi shu fursatlarda yugurubgina qo'llarida bir dunyo ssenariy bilan kirib kelgan Sanjarni kutib olamiz.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun barchangizga xayrli bo'lsin. 25 sentyabr muborak juma. Hajjul masokin deydi. Ya'ni miskinlarni haji deydi bu kunni. Barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Xayrlardan nasib etsin. Demak, tavakkal allaqachon qonun qoidani eslatib o'tgan
0: bo'lsak. Anvar Sobirovni konsert dasturiga
2: taklif qilamiz. Avaz Oxun janoblarni konsert dasturlariga 2 kishilik chipta. Menga shunaqa deyishdi. Demak, Avaz Oxunga o'yin.
0: Endi ikkitadan konsertimiz. Biz
2: Ha, yo'q, tabiiy. Gohida men ham boshqa dasturlarda adashib qolyapman va so'rab olyapman. Avaz Oxunning konsertiga 2 kishilik chipta ekan bugungi dasturda. Agar kimdakim g'oliblikni qo'lga kiritsa, o'sha konsertga tushishi mumkin bo'ladi.
0: Chumoqchi bo'lganlar juda ham ko'p. Alo.
3: Mumkin bo'ladi.
0: Alo. Voy. Ana bo'lmasa, o'zimiz tushamiz bo'lmasa. Qadrli tinglovchilar, bog'laning 71-203-10-65 shu raqamlar sizning xizmatingizda. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong.
0: Sizga ham tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Qashqadaryodan Oybekman.
0: Juda ham sog'.
2: Oybek aka, boshladik, diqqat qilasiz. 18 ga kirmagan kim bor qissasi Odil Yoqubov qalamiga mansub.
4: Noto'g'ri.
2: Galdagi ma'lumot: inson kiprigi o'rtacha hisobda har 5 oyda to'liq yangilanadi.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Yerni tabiiy yo'ldoshi Mars.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, eng ko'p marta Oscar mukofotini Walt Disney qo'lga kiritgan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Everest cho'qqisida suv Celsiy bo'yicha 68 daraja haroratda qaynaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz navbatdagi ishtirokchiga imkoniyatni yaratib beramiz. Ko'ramiz, kim bo'ladi bu tinglovchimiz. Har holda g'oliblar bo'lishidan va o'sha konsert dasturiga taklifnoma yutishlardan umidvormiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yaxshi.
2: Va alaykum assalom, salomat bo'ling, tanishamiz.
0: Xotam aka bu.
5: Ha.
2: Xotam akami?
5: Ha.
2: Boshladik. Butaforiya bu sahnada haqiqiydek ko'rinadigan, lekin soxta buyumlar to'plami.
5: To'g'ri deyingan.
2: Davom etamiz.
0: Kontakt linzani 1508-yilda Thomas Young kashf etgan.
5: Buni ham to'g'ri deb ko'ring.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, omon bo'ling. Yana bitta tinglovchi va bizda reklama bloki bo'ladi, qadrli yurtdoshlarimiz. 71-203-65.
2: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Samarqanddan Feruzman.
2: Boshladik Feruz aka. 1969-yilda suratga olingan O'tgan kunlar badiiy filmi rejissyori Yo'ldosh Azamov.
5: To'g'ri.
2: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. Biz seni ustingdan bir ish qilib qo'ydik deydi-ku O'tgan kunlarda.
0: Endi biz ham hozir bir ish qilishimiz kerak.
2: Qo'shiqmi?
0: Yo'q, reklama.
2: Aa, o'y, qo'shiqdan ham muhim-ku bu. O'tkazib olamiz.
6: Donoda reklama. Orient Finans Bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Moshin

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Ro'yxatga o'tish mutaxassis maslahatiga zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asnamidir. Germaniya litsenziyasiz.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Mana bitta shifokor tanishim bor. 7 yil o'qiganman bakalavr, undan keyin 5 yil magistratura, undan keyin aspirantura o'qidim, doktorantura, ilmiy ish, malaka oshirish, hammasini diplomlarini oldimda, keyin pensiyaga chiqib ketdim deydi. Ishlamadingiz bo'lsa, ular paytda ularda hali o'qish paytida ish ham ketaverar ekanda. 15 yil, 20 yil o'qir ekan. Nimaga shuncha yil o'qib, yozish o'rganmaysizlar, baraka topdim. Doktorni yozuvini, bitta professor dori yozib beruvdi, aptekaga kirdimda. Üçtəsini verib, törtüncüsünü vermədim. Demək ki, verməyən şu törtüncüsünü, sən oxuyanmadım, deyəcəm. Siz atlıq gəçib oturub oxuyanmasınız, min qayrıqə barəyəm, hakimətkə barəyəm, qarzinkə barəyəm. Sən yanımızdaki atlıqə girin, dedi, yanındaki atlıqə girin. Mən törtüncüdəki darım verib arayım, sən atlıqə şəhəm avalı, leoflı, fıqlaq, sasinovaya, popodoksi, limoy, vaya, rapa, Tirlayapti qarasam. Menga qarab, "Mamma qaysi harf?" dedi. Men aytdim, "Bitta harf ham bormi aka?" dedi. Men ikkalamizdan boshqa harf ko'rmayapman bitta harfni. Hech kim o'qiyolmasa bo'ladimi? Men professor oldiga qaytib bordim. Katta doktor, "Mamma buni hech kim o'qiyolmadi desam, ko'ngli kelmasin." dedi doktor. "Ham 4-yildagi dori topa olmayapman. O'rniga boshqasi oson bo'lmaydimi?" "Sen uyam xo'sh. Kim yozdi buni?" dedi. O'zingiz yozgansiz desam, "Ha, men yozgan bo'lsam." "Ovoz oqilman hali, keladimi?" "Ichak, osh qozonman." "Ha, yo, bildim, bildim." "Buni olmasangiz ham bo'laveradi." "Nimaga?" desam, "Chunki meni podpisim bor," deydi.
6: Mana endi Avaz Oxunni o'sha konsertini jonli tarzda chiqishlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
7: Albatta, bor mazza qilib kulishingiz mumkin bo'ladi, chunki tabiiy hazillar bo'ladi.
6: Ha, rostdan ham. Menim chichib bu ijodkor bir yoqtirmaydigan odam bo'lsa kerak. Xalqimiz shunaqa yaxshi, xalqchilda chunki.
7: Ha, ha, shunaqa oddiy. Oddiy hazillar ham.
6: Mazax olinga.
7: Mazax kulasiz. Ortiqcha bir bezaklar, keyin beldan pastga tushib ketish holatlari yo'q. Boshqalardan ancha dozasi kam bu masala.

0: bo'yicha va bu yaxshi. Oila davrasida o'tirib ko'rsangiz bo'ladi, sharqona.
1: Oila davrasida esa o'yin ham o'ynasa bo'ladi, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkentdan Dilshodman.
0: Boshladik. Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. William Shakespeare faoliyat yuritgan teatrning nomi Globus deb nomlangan.
2: Так, qaramiz. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Timsohlar suv ostiga chuqurroq sho'ng'ishi uchun balanddan sakraydi.
2: Yo'q, to'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan.
0: Odamlar unaqa qiladi.
1: Odamlar unaqa qiladi.
0: Yaxshiroq cho'kish uchun. Timsohlar tosh yutadi.
1: Tosh yutadi. Bu borada ma'lumot bor edi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Akmal.
0: Boshladik. Mars sayyorasining ekvatorial diametri 6792 km. Akmal aka?
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Oq ayiqlar dekabr, yanvar oyida bolalaydilar.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kyorlingga muz ustidagi shaxmat deb ta'rif berishadi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Martin dinosauri Jack Londonga tegishli.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Tangalik bolalar kinofilmining rejissyori Ali Hamroyev.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling.
1: Eh, rahmat. Yaxshi ketayotdingiz va
0: yaxshi biz... kino Tangalik bolalar.
1: Ha, film haqida gapiryapsizmi?
0: Doston Ubaydullayev
1: bo'lgan-ku. O'sha vaqtda eng zo'r nimalar bo'lgan.
0: Hozir ham mazah ko'raman.
1: Tangalik bolalar deb Doston Ubaydullayev masalan o'sha vaqtlarda shu laqabni olganda, xalq shunaqa deb yaxshi ko'rgan, to'g'rimi?
0: O'sha bolaligidan mashhur bo'lgan.
1: Va bugun restoran ochganlar shu nom bilan.
0: Choyxona.
1: Choyxona?
0: Yo'q, restoranni bilmasakan men. Mayli, omadlarini bersin, lekin kinofilm sifatida zo'r kino. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Ahmadulla Toshkentdan.
0: Boshladik. Tangalik
4: bolalar.
1: Yo'q, yaxshi.
0: Tangalik bolalar kinofilmining rejissyori Ali Hamroyev.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Kichkina shahzoda asarini George Orwell yozgan.
4: Orwell, to'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Orwell bunaqa asarlar emas, boshqa yo'nalishdagi asarlar yozgan. Molxonani yozgan.
1: Bu tinglovchimizga ham boshqa yo'nalishda savol berishingiz kerak edi, nazarimda.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Toshkentdan Izzat.
0: Izzat aka, boshladik. Kichkina shahzoda asarini George Orwell yozgan.
5: Xato. Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Aha. Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
5: To'g'ri, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Kapalakda oshqozon ikkita bo'ladi.
5: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Pul almashtiruvchi yirik pullarni mayda qiluvchi shaxs qadimda baqqol deyilgan.
5: Baqqol. Baqqol noto'g'ri bo'lsa kerak menimcha.
1: Yaxshi.
0: Umar Hayyom ruboiylarni o'zbek tilida birinchi bo'lib aruz vazniga tarjima qilgan shaxs Jamol Kamol edi.
5: To'g'ri deylik-chi.
0: Davom etamiz.
1: Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib ham yuta olmaydi.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Chumolida o'pki bo'lmaydi.
5: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling.
1: Voy, shunaqa qiyin ma'lumotlardan o'tdilar-ku.
0: Bu ham qiyinlik qildi-da, endi nima deysiz? Hay mayli.
1: Hozir bitta tinglovchimizni efir yulaylik-chi. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Voy, ayollar
1: bormi sizlar?
6: Bormi?
0: Qop ketdim u deb aytsa.
6: Yaxshi muxlisat, uzun.
1: Rahmat, rahmat. Ertalabdanchi haliga yoqimli ovoz eshitsangiz bir boshqacha bo'ladi-da.
0: Rahmat.
1: Yo, o'zi radioda shunaqa gap bor edi. Aslida erta tongdan erkak kishining ovozi biroz yoqimsiz bo'ladi, dag'al bo'ladi. Ayol kishi gapirib turish kerak radiolarda deyiladi-da.
0: Erkak kishining ovozi 24 ga 7 yoqimsiz o'zi. Shu bilan erkak u. Uni xarizmasi shunda. Xo'p, tanishamiz.
6: Toshkentda Masuda bo'laman.
0: Boshladik Masuda opa. Chumolida o'pka bo'lmaydi.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Jadid bobomiz Abdulla Avloniy 1878-1934 yillar oralig'ida yashab o'tgan.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yunon faylasufi Platon suzish bo'yicha olimpiada o'yinlari chempioni hisoblangan.
6: To'g'ri.
1: Noto'g'ri. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling va biz bitta qo'shiqqa navbat beramiz. Sorol Mirzo Safarov kuylaydi bizda.

0: Soat 8'dan 27 daqiqa o'tdi. Xo'p, ozgina vaqtimiz bor, Sanjar. Ozgina shu vaqtda ulaymiz.
1: Assalomu alaykum. Hello.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Samarqanddan
1: boshladik. Ummon davlati Janubiy Amerikada joylashgan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Quyosh sistemasi degan yorug' sayyora Venera.
2: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi tinglovchilarimizga imkoniyat yaratamiz. Qisqa fursatlardan unumli foydalanishga harakat qilamiz, azizlar. Voy. Yo, mayli.
3: Nima bo'lyapti?
0: Boshqa tinglovchilarga sharoit yaratib beramiz. Hozir 71 203 1065. Hozir talashyapti liniyani. Sanjar talashyapti, chunki shunaqa vaziyat bo'lyapti.
3: Men aytaman, efirlarda mana shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, probka yuziga keldi bu yerda deyman.
0: Ha, tirbandlik, shuning uchun hali bog'lanishmadi.
3: Bugun O'zbekiston uchun muhim kun, o'zbek futboli uchun mayli tinglovchi ulamay qolaylik, ulgurmaymiz shekilli. Bugun o'zbek futboli uchun juda ham muhim kun. O'zi kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron terma jamoasi ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Bir vaqtlar Serdar Azmun degan Eronning futbolchisi mana O'zbekiston Eronni yutganiga necha yil bo'lib ketdi deb Toshkentdagi matbuot anjumanida bir kulgandami, bir intervyuni berganida, kelganida, lekin fakt shuki, O'zbekiston Eronga bir 5-tami o'yindan beri, 6-tami o'yindan beri yutqazayotgani yo'q. Aniq raqam bilmayman. Aniq bilaman, 4-tadan ko'p o'yin bo'ldi, biz Eronga umuman yutqizmadik. Eng kamida durang o'ynayapmiz, ortig'i bo'lgan joyda yutyapmiz. Kecha ham yutdik. Ha, o'rtoqlik o'yinida boshqa edi, lekin fakt shuki, yutdik. Va kecha Serdar Azmun ham shu yerda edi, shu intervyuni berdi. Lekin negadir jurnalist unga bu narsani eslatmadi.
0: Siz bo'lganda eslatardingiz.
3: Albatta eslatgan bo'lardim. Eron futboliga nima bo'ldi? Nimaga orqada qolib ketyapsizlar? Nimaga bunaqa natijalar? Eron O'zbekiston oxirgi marta qachon yutgan edi? Deb bir eslatgan bo'lardim. Bunaqa bo'lish kerak emas-da o'zi. Qoida bo'yicha. Chunki o'rtoqlik turniridami kelib aytgan shu gapni. Bir strategik o'yinda aytmagan. Shuning uchun o'zbek futbol muxlislarini tabriklaymiz. Osiyo o'yinlari bo'lib o'tyapti. Osiyo o'yinlari doirasida bugun o'zbekistonliklar hamyurtlarimiz Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga chiqishadi. 10:30lardami, 11:00larda bo'lib o'tadi. Yarim finalga va ayollarimiz ham o'ynaydi. U 3:30da tushlikdan keyin 1 daqiqa biz o'tkazamiz.
4: Qonlik vaqti. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
5: Olam 60 soniya ichida.
6: Andijonda iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini ta'minlashning ustuvor vazifalari belgilandi. O'zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni oshdi. Qozog'istonda 25-sentyabr motam kuni deya e'lon qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
7: Savol.
8: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
7: Savollar qiyin emas.
8: Qiyin joyi tavakkal.
7: Begim pullari.
8: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Soat 8:00dan 31 daqiqa o'tdi. Yo'lda yurganlar, oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Nonushta qildingizmi? Sanjar, nonushta qildingizmi?
3: Bugunmi? Ha, yengil nonushta qildim. Lekin allaqachon ta'sirini yo'qotgandayman. Eng dahshati men kunora deydimi? Har 2 kunda bir 10 kilometr yurishga chiqyapman-da zalga.
0: Zo'r.
3: Eng birinchi erishgan natijam nima bo'ldi bilasizmi hozir? Bu aytishga arziydi bo'yoqmi? Hozircha ortiqcha vazn olmay qo'ydim.
0: Yaxshi, mana shu radioni binosidagi zalda shug'ullanasizmi?
3: Ha, shu yerga chiqyapman.
0: Ayollar ham shug'ullansa bo'ladimi yoki?
3: Bo'ladi, nega? Bo'ladi. Keling, mana bugun. Bugun chiqiladigan kun. Shu yerga chiqyapman, xullas.
0: Men u kilometrni o'zim piyoda yuraman.
3: Men avval yurardim. Siz bilasizmi yo'qmi, Oriya dononi xodimlari bilishadi. Uch qahramondagi binoda o'tirgan vaqtimiz men yurardim. Ko'chaga chiqib kelardim. U Alfraganus bo'lgan, hozir oldin Zenit zavod edi. O'sha tomonlagacha borib yurib, bir aylanib qaytib kelardim ishlarimni qilib bo'lganda, kechki efirgacha bo'lgan fursat. Bu yerga ko'chganimizdan keyin sal erinchoq bo'lib qoldim yo ishim ko'payib ketdimi? 1-2 marta aylanib keldim, Oybe metro taraflarini, boshqalarini. Keyin qarasam issiq juda.
0: Kechki payt yurishga, lekin rosa foydali.
3: Ha. Keyin hozir bu yoqqa chiqyapman, tayyor. Hozircha ortiqcha vazn olmay qo'ydim, shuni stop qila oldim. Lekin bu yomon o'zi aslida, orqaga qaytarishim kerak.
0: Ha. Mayli, boshlanishi yomon emas.
3: Hech bo'lmasa stopga erishdik, endi orqaga qarab yuramiz.
0: Endi kechirasiz, o'zi bu yoshdan keyin haligi orqaga qaytarish ham oson bo'lmaydi.
3: O'tirib ishlaymiz-da, muxlis opa, eng katta kamchiligimiz shu, kompyuter oldida bo'laman kechgacha, kechqurun mikrofon oldida ham o'tirib efir olib boramiz. Harakat kam bo'lgandan keyin shunaqa. O'zi ko'p yemayman, masalan, yonimdagilar ham biladi buni. O'rtacha me'yordan ozgina kam yeyman, lekin shunda ham harakat yo'qligini hisobiga gohida ortiqcha vazn sezaman o'zimni. Endi shuni yo'qotishga harakat qilyapmiz. Ko'ramiz bir yangi yilgacha
0: niyat bor.
3: O'tgan yil zo'r bo'ldi. O'tgan yili 18 kilogrammgacha vazn tashladim. Dahshat bo'ldi mana aziz guvoh. Kiyimlarim katta bo'lib qoldi. 18 bu yaxshida endi.
0: Albatta.
3: Keyin yangi yil keldi. Keyin yangi yil keldi. Biz uyda 3 kishi yashaymiz hozir. Va uydagi o'sha bayram uchun dasturxonga tayyorlangan narsa 3 kishidan ko'p. Tashlab yormaysiz-ku endi.
0: Uval bo'lmasin.
3: Ha, keyin aksiga olib ertasi kundan efir yo'qda. 2-3 kun dam. To'g'rimi?
0: Hamma uyda.
3: Ha, hamma uyda. Televizor ko'raman, YouTube ko'raman, narsa yeyman, televizor ko'raman, YouTube ko'raman, kitob o'qiyman, narsa yeyman. Shunaqa qilib keyin rejim yana buzilib ketdi.
0: Bu endi o'sha bayramlar atrofida hammada shunaqa bo'lsa kerak. Azizlar, lekin imkoniyat bor. Maza qilib, nonushta qilib, keyin esa kun davomida harakat bilan bu kaloriyalarni yoqish uchun va yana shunaqa imkoniyat bor. Tavakkal radioda ishtirok etib,
3: Avzoxona konsertiga chipta egasi bo'lishingiz mumkin.
0: Hozir. Ulaymiz.
3: Assalomu alaykum.
9: Siz chaqiryotgan
3: biz chaqiryotgan variant.
0: Shuncha gapirib turdingiz, sizlar yaxshi deb
3: bo'lavering. Alo. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
10: Andijondan Kozim.
3: Boshladik. Maslakul muttaqin asari Sofa Alloh yor qalamiga mansub.
10: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Uchi aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
10: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Xonanda Rihanna musiqiy faoliyatini boshlaganidan so'ng o'rta maktabni tamomlamagan.
10: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Puma kompaniyasiga dastlab Ruda nomi berilgan.
10: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Xo'sh, Ivan Xlistakov Zamonamiz qahramoni asaridagi bosh qahramon hisoblanadi.
10: Tavakkal noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
10: Bitta qaytarib oling.
0: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
10: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat sizga, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Navbatdagi ishtirokchi bor bizda. Mana qo'ng'iroq qilyaptilar, alo.
11: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Toshkentdan Ma'murjon do'da. Ayamlim bor bo'lsa.
3: Rahmat, jumlamizga. Italiyada 1970-yilgacha ajrashish qonun bilan taqiqlangan.
11: Noto'g'ri.
3: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Yana bir ishtirokchimiz, xo'sh ko'ramiz, qanday natijani qayd etadilar. Xo'p, alo.
3: Alo.
12: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
12: Qanchalik yaxshimisiz? Sog'lar zo'rmi?
3: Rahmat, salomat bo'ling.
12: Bo'g'irsiz, yaxshimi? Sog'lar yaxshimi?
0: Rahmat. Nazirboy aka sizmi?
12: Ha, men.
0: Qani boshladik.
3: Shvetsiya davlatining rasmiy valyutasi krona deb ataladi.
12: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: LG elektronik kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
12: To'g'ri deb ko'ray bilan.
0: Yaxshi.
3: 1977-yilda suratga olingan Shumbola badiiy filmining rejissyori Damir Salimov.
12: Ha, buni to'g'ri deb ko'raylik.
3: Davom etamiz.
0: Odamda ikkita buyrak bo'ladi.
12: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Real Madrid futbolchisi Federico Valverde Argentina terma jamoasi sharafini himoya qiladi.
12: Buning to'g'ri ko'raylik.
1: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Omon bo'ling va keling kayfiyatni ko'taramiz. Kayfiyatga yoqimli ta'sir qiluvchi qo'shiq O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitovadan.

0: 8:41 daqiqa o'tdi Sanjar.
1: Ha, dasturimiz poyoniga yetishga oz fursat qoldi, lekin bizda hozircha g'olib yo'q negadir.
0: G'olib yo'q, ammo imkoniyat bor. 71-203-65 ishlab turibdi raqamlarimiz. Alo.
1: Alo. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Kimsiz, Botirxon?
1: Tashakkur, rahmat.
2: Alo.
1: Eshityapmiz?
2: Ha, Tursunboy otaman.
1: Boshladik Tursunboy ota. Qo'y qirilgan qal'a arxeologik manzili yurtimizning 50 qal'a tumanida joylashgan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Otoyining tug'ilgan yili qissasi Tohir Malik qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Bu Erkin Azam asari hisoblanadi. Maslahat beraman, bir o'qib ko'rishni.
0: Erkin Azam ustozlik qilganlar institutda.
1: Sizgami?
0: Ha.
1: Mazza qilgan ekansiz unda.
0: Juda ham badiiy asar o'qish fanidan kirganlar va shu inson bilasizmi? Sanjar u yerda yosh qizlar bilan o'qiganman-u, men esa o'sha vaqtda
1: o'zingizdan kichkinalar bilan. Ha.
0: Muxlis opa deb murojaat qilardilarda va bir narsaga tan berardilar. O'sha yosh qizlarning orasida eng kitobni o'qib kelib, ularga o'sha darsdan topshiradigan men edimda. Shuning uchun shunaqa bir hurmat bilan murojaat qilardilar va bilasizmi, zo'r asarlarni o'qitganlar deb.
1: Ularning o'zlarining ham asarlari zo'r. Men maslahat beraman hammaga.
0: Boshqacha yozish yo'nalishlari umuman boshqacha.
1: Sevib qolasiz o'qisangiz, asarlarini, uslubini mazza qilasiz. Davom etamiz.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan Oydin.
1: Boshladik. Dunyodagi eng yengil metal bu alyuminiy.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, bu litiy metali elektromobil sanoatida juda muhim element hisoblanadi.
0: Ozib yozib bitta qiz qo'ng'iroq qiluvdi. Shuni ham yiqitvardingiz.
1: Men yiqitganimni o'zlar tanladi. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
1: Tashakkur, rahmat.
4: Jalaquddin Anvarbek aka.
1: Boshladik. Turkmaniston davlatining poytaxti Turkmanobod shahri.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Oyoqni tiza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deyiladi.
4: Oyoq bilan nima? To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Hijriy qamariy taqvimdagi 9-oy Zulhijja deb ataladi.
4: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat, omon bo'linglar va yana tinglovchi reklamagacha vaqtimiz bor, ozgina foydalanamiz. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Hojiyaman.
1: Boshladik. Dante Alighieri AQSh prezidenti bo'lgan.
5: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz. Armaniston davlatining poytaxti Islomobod shahri.
5: Noto'g'ri.
1: Galdagisi.
0: Tipratganni ko'rishi sust, hid bilishi, eshitishi yaxshiroq rivojlangan.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Qog'oz pullar ilk bor Xitoyda muomalaga kiritilgan.
5: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Koinotda eng keng tarqalgan element vodorod.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'sh, sog'lom odamda 12 ta qoziq tishi bo'lishi kerak.
5: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Uylarni raqamlash ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Yosh Werterning istiroblari asari Viktor Gyugo qalamiga mansub.
5: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, bu Giyota asari.
0: Eh, Hojaxon, yaxshi ketayotdingiz. Sizga havas qilayotdingiz.
1: Yaqin qolgan edilar. Ushtam ma'lum
0: bo'lib bo'ladilar deb o'ylab turdim, lekin reklamani vaqti kelganligini bizga eslatib qo'ydingiz. Bizda reklama. Oy.
6: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Qadrli tinglovchilar, demak bizda bir 5-6 daqiqalik imkoniyat bor nazarimda. Shu fursatlardan unumli foydalanamiz. 71-203-65 yetsangiz Avazaxon konsertiga taklifnomani beramiz. Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Ahmadjon Toshkentdan.
3: Boshladik. Rahmat. Xeops piramidasining vazni 666 ming tonnani tashkil qiladi.
2: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Xristofor Kolumb suzib borgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Odam tanasining hujayralarida 23 ta xromosoma bo'ladi.
2: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. 46 ta bo'ladi.
0: Rahmat va yo'llaringiz bexatar bo'lsa, adashmasam yo'l deydilar. Bizda esa keyingi tinglovchi. Alo.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Ibrohim Toshkentdan.
3: Boshladik. Tailand davlatining poytaxti Bangkok shahri.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Mhm.
3: Shomahmudovlar oilasi 2-chi jahon urushi yillarida va undan keyin jami 15 nafar yetim bolani asrab olishgan.
4: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. 16 ta.
0: Mhm. Xo'p.
3: O'laymizmi?
0: O'laymiz, hozir bog'lansinlar.
3: 71-203-65. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Fuzayl Saidov.
3: Boshladik, Fuzayl aka. Frans futbol nashri tomonidan har yili eng yaxshi futbolchiga beriladigan oltin to'p sovrini 1972 yilda ta'sis etilgan.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. 1956 yilda birinchi marta berilgan. Xo'sh.
0: Alo. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Abduvohid Namangandan.
3: Boshladik. Uch o'lchamli, rahmat. Uch o'lchamli shakllar matematikaning planimetriya bo'limida o'rganiladi.
6: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Sanjar, nima bo'lyapti?
3: Menda nima?
0: Savollarim do'st.
3: Men bitta qiyin, bitta oson yoki shunaqa qilib tuzishga harakat. Ha, hammasi qiyin bo'lib ketmasin deb harakat qilyapman yana.
0: Men hozir mana bu tinglovchimizga qanaqa savol berasiz ko'ramiz. Alo. Alo.
3: Alo.
7: Alo.
3: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom.
3: Tanishamiz.
0: Yo, alo.
7: Ya.
0: Radioni pasaytirib qo'ying.
7: Mana Namangan oblast 4-tog' rayon Karaskoyon qishlog'idan Habibullohman.
3: Boshladik. Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasidagi dodxohning ismi Olimbek edi.
7: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling.
0: Bu tinglovchimiz o'yin qoidalariga rioya qilmasa, shunaqa bir suhbatimiz qisqa fursatda, nihoyasiga yetadi, alo.
8: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
0: Shukurdik.
8: Qandaysizlar? Muxlisaxon, Sanjarbek,
0: yaxshimisiz? Ko'rpasizmi?
8: Shunday, ha.
3: Boshladik. Qog'ozni 42 marta buklasa, yer bilan oy orasidagi masofaga teng yoki undan ko'proq miqdor kelib chiqadi.
8: Noto'g'ri.
3: Yo, bu to'g'ri ma'lumot. Bitta qog'ozni 42 marta buklasa, haqiqatdan shunaqa yerdan oyga yetsa bo'ladigan masofadagi qalinlik, uzunlik kelib chiqadi, lekin bu nazariya. Reallikda bitta qog'ozni 42 ga buklash ilojsiz. Mumkin emas. 42 ga bukla bo'lmaydi. Yo'q, bukla bo'lmaydi. Bukla olmaysiz.
0: Alo.
8: Alo.
3: Assalomu alaykum.
8: Alloh assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Toshkentda Yusuf.
3: Boshladik. Misr davlati Afrikaning shimolida joylashgan.
8: To'g'ri.
3: Davom etamiz. Everest cho'qqisida suv Celsius shkalasi bo'yicha 68 daraja haroratda qaynaydi.
8: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Tian Shan tog'ining baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
8: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Mona Liza asarini Leonardo da Vinci chizgan.
8: To'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Venera sayyorasining 3-ta yo'ldoshi bor.
8: To'g'ri.
0: Yo'q, umma yo'q ekan. Rahmat, salomat bo'ling va biz eng so'nggi ishtirokchini efirga ulaymiz. So'nggi tinglovchimiz kim bo'ladi? Hozir ko'ramiz, azizlar. Alo. Alo.
3: Alo.
9: Alo. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
9: Samarqand.
3: Boshladik. Xo'sh, quyoshga eng yaqin sayyora bu Merkuriy.
2: Doğru.
3: Bu doğru malumat dedi. Salamat buli.
0: Rahmat kettikom. Barçı rahmat. Minna darlik bildiramız. Oyunumuz kızgın ottu. Cüdü koptingli uçularını. Firgülaçki muvaffaq bo'ldik ya Sanjar.
3: Ha. Nazarımda yomon bo'lmadi shekilli. Onsonlashtirishga harakat qildik. Lekin nasibi bugunga emas ekan g'olib bo'lishda.
0: Lekin
3: dushanbadan boshlab davom etadi tavakkal.
0: Ishtirok ham yomon bo'lmadi. Yaxshi natija qayd etganlar ham bor, ammo g'oliblikcha ozgina qolgan edi. Azizlar, kuningizlar yaxshi o'tsin. Dasturni hozirga keyingi soat salom tabriklar dasturi.

0: Yangi yo'l va infratuzilma loyihalari amalga oshiriladi. Xotin-qizlar bandligi uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Kelgusi yil Andijonda 100 ta mahallada yangi O'zbekiston qiyofasini yaratish rejasi ishlab chiqiladi. Yakunda mutasaddilarning axboroti tinglandi. Andijonliklar bilan muloqot qilindi. Shu bilan prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifini yakunlab, Toshkentga qaytib keldi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2025-2026 o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida 40 yosh va undan katta talabalar soni 53483 nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2010-2011 o'quv yildagi 616 nafarga nisbatan qariyb 87 barobar ko'p. Ayniqsa 2022-2023 o'quv yilidan keyin bunday talabalar soni sezilarli oshib 20 mingdan 53 ming nafarga yetgan. 40 yosh va undan katta talabalar jami 1,535,000 nafar talabaning 3.5%ini tashkil etmoqda. Ular eng ko'p Toshkent shahrida tahsil olmoqda. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev Kaspiy dengizida harbiy xizmatchilar halok bo'lgani munosabati bilan 25 sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qildi. 24 sentyabr kuni Mang'istov viloyatidagi dengiz mashqlari vaqtida ob-havoning keskin yomonlashishi oqibatida 17 nafar harbiy suvga tushib ketgan. Ulardan 12 nafari halok bo'lgan. 2 nafarni qidirish ishlari davom etmoqda. Fojia munosabati bilan Oqtou shahrida 25-27 sentyabr kunlari rejalashtirilgan qator bayram tadbirlari bekor qilindi. Hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Diyorumuz da soat 9:09. Yani bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Radio Radiosning qadrdonlari. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Umrimizni yangi boshlangan soatlari. Jumamiz muborak bo'lsin. 25 sentyabr kechirasiz. Bir pasta mana sentyabrni 25 kuniga yetib keldik azizlar. Havo salqinlashib birozgina o'sha kuz nafasi kuz taftini berayotgan sentyabr oyi. Xayrli bo'lsin, hammaga barokatli bo'lsin. Bugun eng chiroyli kunlardan biri juma, demakki bugun yaqinlarimizni holidan xabar olish uchun, ularni yo'qlab qo'yish uchun shunchaki bir eslatma. Azizlar, qachon oxirgi marta siz uchun yaqin bo'lgan insoningizni holidan xabar oldingiz, xoh telefonda bo'lsin, xoh borib yo'qlab keldingiz, keling bugun hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib yoki bo'lmasa SMS yozib yaqinlarimizni bir bora yo'qlab qo'yamiz. Buguningiz xayru barokatga to'li bo'lsin, yaxshilar hamrohingiz, yaxshiliklar yo'ldoshingiz bo'lsin deya niyat bildiramiz. Salom tabrik qutlovlar dasturi Oryadono radiosida bizning Telegram manzilimiz sizning xizmatingizda. Bemalol manzilimizga o'z SMS-laringizni, nomlaringizni yozishingiz mumkin. Aslida soat adashmasam tongi 5dan buyon yozgan tinglovchilarimiz ham bor ekan. Aynan bizni juma yon bilan muborakbod etgan yurtdoshlarimiz bor ekan. Birozdan keyin biz SMS-larni ochib o'qishni boshlaymiz. Barcha yurtdoshlarimizni nomalarini o'z egalariga yetkazamiz. Azizlar, demak bemalol xuddi shu fursatlardan boshlang, chunki vaqt masalasi har doim birinchi o'rinda turadi va biz sizni barcha SMS-laringizni o'qib berishimiz uchun imkoniyatlarimiz yetarli bo'lishi uchun keling hozirdanoq boshlang. Men esa sizlar uchun chiroyli bir taronani taqdim etishga harakat qilaman. Otabek Madrahimov, Chashmi Ziyo. Darvoqa Otabek Madrahimov ham konsert dasturlarini taqdim etmoqdalar noyabr oyida.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Demak azizlar, bizga kelgan SMS-larni ochib o'qishni boshlaymiz. Nur Muhammaddan yo'llangan SMS ekan. Assalomu alaykum qadirdonlarimiz, sizlarni qutlayman ulug' kun bilan. Tilagim qoqilmang, bo'lingiz omon, jumayom hamroh bo'lsin. Xo'sh, ana endi assalomu alaykum. Yaxshimisizlar debdilar. Sanjarbek uchun ma'lumot. Sanjarbek ertalab efirda Eron futbolchisi Sardor Azmunga bitta savol berardim degandi. Quyidagi havola orqali ko'rilsa, o'yindan keyingi matbuot anjumanda Eron termasiga shunga o'xshash savol berilganini ko'radi debdilar. Boyagi suhbatimizdagi demakki, mana shu izohlarga hozir yurtdoshlarimiz yozishdi. Befarq bo'lmaganingiz uchun katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Ana endi navbatdagi SMS. Assalomu alaykum, xayrli kun, ayomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, o'g'lim yaxshimisan, sog'ing yaxshimi, hamxonalaring yaxshimi? Biz yaxshimiz. Ayubxon yaxshi yetib olishdi, xijolat bo'lma, hammadan alangali. Salom, seni o'pib qolguvchi onang deganlar. Didor sog'inchiyla yozilgan noma, maktub onalardan farzandlar uchun. Xo'p, endi Sevinchdan kelgan ismimiz. Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli radio boshlovchilar. Har doimgidek ora dono meslarni eshitib ishlarini qilyapman. Sog' bo'ling ilohim. Sog' bo'linglar, ishlaringiz rivojini bersin. Bugun kuningiz a'lo darajada o'tsin. Sevimli boshlovchilarim debdilar, katta rahmat. Salomlarim barcha o'zbek ahliga, Dilmurod va Nafisa opamga kattakon rahmat aytmoqchiman. Yomon kunlarimda doim yonimda bo'ldilar. Ularni juda ham hurmat qilaman. Doim sog' bo'lsinlar. Oilaviy baxt hech qachon tark etmasin. Bolalarning baxtini, kamolini ko'rib yurasiz. Sizlarni yaxshi ko'raman, Jizzaxdan singlingiz Sevinch debdilar. Mana shunaqa bir chiroyli mehrli nomi bo'libdi. Assalomu alaykum, jon kiyar ijodkorlarim, xayrli tong. Charchamaymiz, doim Oriya dono bilan birgamiz. Andijondan qaynoq salomlarim, har doimgidek Nafisa deganlar. Nafisa xon, sizga ham rahmat. Va yana Zuhriddin Zayniddinga, sevgilim yaxshimisiz, yaxshiman, gulingizdan sog'inchli salom deyilgan nomi. Mana shunaqa mehru muhabbatga to'la nomalar taqdim etilyapti. Biz esa qo'shiq uzatmoqchimiz efirga. Anvar Sobirovdan xorazmcha tarona. Raqsga tushib olishingiz ham mumkin bo'ladi.

Azizlar, ana endi yana sizni SMS-laringizni o'qishda davom etamiz. Chiroyli nomli tilaklar kelmoqda yurtdoshlarimizdan. Xo'sh, Murodjon akamizdan kelgan SMS. Assalomu alaykum. Aryadonoda faiz berib turgan Muxlisaxon xormang. Xizmatlar bilan charchamay, yaxshi ishlayapsizmi? Kunlarning sayidi juma barcha mu'min musulmonlarga muborak bo'lsin. Bugun kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin. Chuqur soydan Murod aka. Katta rahmat Murod aka, samimiy niyatlar uchun. Sizga ham kun xayrli bo'lsin deymiz. Va navbatdagi SMS. Oy, hozir. Salom muxlis opa, yaxshimisiz? Salomlarim ota-onamga, akam Botraliga, ukam Ozodaliga, akam Murodjonni tug'ilgan kuni 41 yoshga kirdi. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rsin, doim sog'-salomat yursin. Qo'shni Tojikistonning Ashrayondan Rahmonali Yo'ldoshev debdilar. Demak, biz ham Murodjon akani 41 yoshlari bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Hayot endi boshlandi deydi-ku. Va yana SMS-lar kelyapti. Assalomu alaykum, oriyatli donolar. Xayrli fayzli kun muborak. Sog' omonmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da birga ekanimdan juda ham xursandman. Barcha o'zbegim ahliga alangali salom. Jizzaxli yaqinimga alohida qaynoqqina salomlarim. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. O'zingizni ehtiyot qiling, boringizga shukr, borligimizga shukr. Har doimgidek, oriyat dono yer sharida, planetada bitta borligiga shukr, oriyatli donolarim debdilar. Qarang, qanaqa chiroyli ismimiz. Barcha muxlis muxlisalarga malangali salomlarim. Yorug' olamda men uchun eng kerakligi kayfiyat va kayfiyat ulashish. Kundamni yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Sizga ham alangli salomlar Muxlisaxon, charchamang debdilar. Katta rahmat mana shu chiroyli niyatlar uchun. Biz ham bitta yaxshi qo'shiq taqdim etamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Saudiya Arabistoni hamkorligi yangi bosqichda. Markaziy bank 2029 yil oxirigacha raqamli summani muomalaga chiqarishi mumkin. Ekologik ekspertiza xulosasi uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Oregono radiosida mana shunday bir biz uchun shlagerga retroga aylangan qo'shiqlarni tinglab oldik. Esingdami loyihasi orqali va ana endi yana salom tabrik qutlovlar dasturiga qaytamiz azizlar. Sizni ismlaringiz, nomlaringiz albatta o'z egalariga yetkazamiz. Juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz, bizni qadrdon tinglovchilarimiz yozishyapti albatta va ularni ismlarini o'qib beramiz. Dilshodjon yozganlar: "Assalomu alaykum, men Dilshodman, yo'lda tinglab ketyapman sizni." deganlar, hamma-hammaga bugungi juma yom muborak bo'lsin deydilar. Katta rahmat sizga ham. Yo'laringiz bexatar bo'lsin. Ilohim, Allohim sizni yaxshiliklar bilan siylasin. Va Abdulazzaka yozibdilar: "Assalomu alaykum. Barcha mu'min musulmon ahliga juma yom muborak bo'lsin. Bugunimiz yaxshiliklarga to'la bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimizni qutlayman." deganlar. Katta rahmat, omon bo'ling. Ilohim, yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz o'zingizga ham hamroq bo'lsin. Saidaxon yozibdilar: "Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Saidaman, hozir dugonalarim bilan sizni eshityapmiz. Dugonalarimga ham salom deb qo'ying" debdilar. Xo'p bo'ladi-da, dugonalaringiz. Demak, siz hozir ish jarayonidasiz. Men shunaqa tushunaman, shu ayollarimiz yozishadi-yu, birga ishlayapmiz deb. Tikuv bir sexidami, mana shunaqa bir holatda ish qizg'in bo'ladi-da. Qo'llari ishda, quloqlari radioda va orada haligi ayollarni o'zaro gaplar. Zo'r atmosfera, zo'r kayfiyat. Hurmatli Saidaxonning dugonalari, yollardagi qizlar, omon bo'linglar. Salomlarimiz sizlarga azizlar deymiz. Xo'p, Dilmurodjon Sevinch xoniga ham alohida salom, sog'inchli salomlar yetkazib qo'ying, xursand bo'lardim deganlar. Va har doimgidek sizlarni eshityapman. Kattakon rahmat deb Dilmurod yozganlar bizga. Chiroyli ismimiz, chiroyli tilaklarni yozganlardan so'ng alohida mana shu sevinchga o'z nomalarini bitganlar. Ana shunaqa gaplar va biz endi bitta go'zal qo'shiq navbatini bermasak bo'lmaydi. Ikkimiz Mavluda Asalxo'jayeva.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumotlarni aytmayman, lekin siz barcha

0: Soatimiz 9'dan 46 daqiqa o'tdi. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, qadrli yurtdoshlarimiz. Sizning SMS-laringiz, nomalaringizni imkon qadar o'z egalariga yetkazishga harakat qilyapmiz.
1: Albatta, va bizni salom, tabriklar vaqti elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Aytizmi yo'qmi, bugun farmatsevtlar kuni.
0: Yo'q, nimagadir xabarim bo'lmabdi.
1: Farmatsevtika sohasida faoliyat yuritadigan insonlarning kuni, aynan mana shu munosabat bilan ularni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Zamonaviy dunyoni farmatsevtikasiz tasavvur qilish endi ilojsiz bo'lsa kerak. Chunki hammamiz ma'lum bir darajada dorilarga o'rganganmiz. Ovqatdan keyingi iste'mol qiladigan ko'p narsamiz shu dori bo'lsa kerak. Chunki biz shifokorga borishmiz, aptekaga borish, dorixonaga borish ma'qul topadigan millatmiz. Ko'pchiligimiz shunaqamiz, hammamiz demay. Shuning uchun farmatsevtlarni tabriklaymiz.
0: Kasb bayramlari muborak bo'lsa, lekin bitta narsa nima deydi? Ish qolmasin farmatsevtlarga, shifokorlarga, yaxshi ma'noda. Endi bu bugun dorixona ko'pda, Sanjar, haqiqatan ko'p. Qadamimizda dorixona va ko'pligi bunga ehtiyoj bordi.
1: Sherzod Xon Qudratxo'ja bir infoterapiyaga kelganda aytib bergandilar. Biz rektorimiz, ustozimiz, xorijdan bir odam kelgan, O'zbekistonga, Toshkentga aylanganda, keyin o'sha uni birga olib yuradi endi kimdir. Sizlarda bitta brend juda mashhur ekan-a degan, nimasi Durixona degan. Hamma yerda shu brendni tarmog'ini ko'rdim degan. U buni brend deb o'ylagan. Aslida biz haddan tashqari ko'p ochganmiz. Men mana shu fikrni infoterapiyada eshitgandim 2022-mi 23-chi yilgi tashriflarida bir aytib bergandilar. Bu yaxshi holat emas o'zi. Chunki u qadar hamma qattiq kasal emas, bilasizmi? Masalan, rivojlangan davlatlarda men do'stlarim o'qiydi, yashaydigan do'stlarim bor, katta-katta brendlarda ishlashadi ular. Shifokorga borish qimmat. Stomatologlar ham qimmat. Lekin borganingizda ularning retseptlari yoki o'sha tavsiyalari juda ajoyib bo'ladi. Masalan, qanaqadir yengilroq kasal bo'lsangiz, biz darrov tabletka ichamiz, ularda yo'q, hech narsa ichmagan. Suv ichgan. Ko'proq suv ichgan.
0: Tabiiy yo'l bilan davolash bor.
1: Sabr qilgan, ya'ni immunitetni o'zi yengib o'tish kerak bu narsalarni. Degan bir tavsiyalarni ko'proq berishadi yengil kasalliklarga nisbatan. Bizda unaqa bir tavsiyalarga
0: doriga o'tib olamiz deb.
1: O'zimiz dori so'rab boramizda, chunki tushunyapsizmi, muammo o'sha yerda.
0: Hozir bilasizmi? Bu suhbatimizni eshitib turib, Davr Karnay Surnay guruhi rahbari Davron aka SMS yozibdilar-da. O'g'lim kiruvdi farmatsevtikaga. Ish qolmasa nima qilamiz, deyapti.
1: Joyida
0: shoh zo'r esmi.
1: Ko'payadi aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan bo'lsangiz, hech ish qolmaydi degan gap yo'q. Bu tilak xolos. Reallikda buni imkoni yo'q bo'lsa kerak, ayniqsa ekologiya mana bunaqa bo'lib turgan zamonda ularning ishi ko'p bo'ladi baribir. To'g'risi.
0: Va biz demak so'nggi SMS-larni o'qib berar ekanmiz. Assalomu alaykum.
1: O'zbekistonni Eron ustidan g'alabasi bilan tabriklayman. Xo'p, Serdarga gaplar manmanlik bo'lib ketardi. Serdar bu intervyuni bergandan keyin umuman g'alaba qozona olmayapti. Tavba qilsa bundan keyin balki durang o'ynar, chunki o'zbeklar kuchli. Omad O'zbekistonga. Yo, endi bu yerda din motivini aralashtirish kerak emas. Sportni shunaqa prinsipial ketiladigan joylari bo'ladi. Yana ham bizning millat tarbiyali, to'g'risi. Press konferensiyalarda, ya'ni matbuot anjumanlarida jurnalistlarimiz beradigan savollarda ma'lum bir darajada tarbiya, odob yoki deylik tortinchoqlik bor. Futbolchilarimizda ham bor bu narsa. Aslida bu biz zararimizga ishlaydi. Sportda odobli bo'lishga majbur emas hech kim. Men har doim qayerdadir sportga oid ko'rsatuvda yoki podkastga chiqib bo'lsam aytaman. Sportning o'zining qonun qoidalari bor va u shu bilan sport. Sport egoning ustiga quriladi. Egosi kuchliroq bo'ladi. Hali
0: ko'ngilchanlik.
1: Yo'q, ha. Bizda futbolchilarimizda bor shu narsa. Ko'ngilchanlik bor. Ortiqcha tortishmaydi hakam bilan. Aslida masalan Yevropada qanaqa? Yevropada hakamga provokatsiya qilish darslari o'tiladi futbolchilarga. Narg jamoaga bosim o'tkazish darslari o'tiladi. Barselonaning akademiyasi La Masiyada juda ham ko'pchilik futbol uzoq yaqindan kuzatib boradigan biladi, simulyatsiya darslari o'tiladi. Simulyatsiya degani, masalan, siz bilan men yonma-yon kelib qoldik, raqibmiz, to'pni talashyapmiz. Sal tegib ketsangiz, men shunaqa o'xshatib yiqilaman. Sizga eng kamida jarima olaman, ya'ni jarima to'piga ega bo'laman. Eng ko'pi bilan sizga kartochka qoldiraman hakamga. Bu dars, bu nazariya, bu sportda o'ziga yarasha prinsiplarida, prinsiplarida undan foydalanadi. Barselona ayniqsa El Clasico'da juda jiddiy foydalanadi va o'zini plusiga ishlatadi bu narsalarni. Hakamlarga bosim masalasi ham. Oxirgi yillarda buni FIFA, UEFA bilib qoldi. Shundan keyin hakam oldiga faqat jamoa sardori keladigan qilib qo'ydi. Uni oldin qanaqa bo'lgan? Masalan, Eldor Shomurodov Roma'da o'ynagan, Italiyada, Rimda o'sha paytda Jose Mourinho bosh murabbiy bo'lganda, Mourinho kelgan, nazariy dars bo'ladigan kuni futbolchilik o'zini hakamlik faoliyatini tugatgan bitta sobiq hakam olib kelgan. Olib kelgan va u hakamlar bilan qanday ishlash kerakligi haqida futbolchilarga dars o'tib bergan va o'shanda aytgan. Hakamlar, mana masalan bitta vaziyat bo'ldi, kontakt bo'ldi, bitta futbolchi yiqildi. O'sha vaziyatda yiqilgan futbolchini jamoadoshlari guruh bo'lib kelsa, 5-6 kishi kelib, "Ey, nimaga kartochka bermayapsan? Qattiq yiqildik-ku" deb birdaniga bitta hakamga 5-6 ta futbolchi provokatsiya qilsa, hakam ham shokka tushadi, bosimga uchraydi-da. Shunaqa qilib kartochka oldirish holatlari trend bo'lgan.
0: Mana hozir bu tinglovchimiz yozibdilar, to'g'ri gaplaysiz, lekin maydonda ko'rsatish kerak hammasini, mikrofon oldida emas. Bular
1: maydonda ko'rsatib bo'ldi-ku.
0: Jurnalist emas deyaptilar.
1: Maydonda ko'rsatib bo'ldi-ku futbolchilarimiz. Endi jurnalistlarimizda-da bu yerda e'tiroz hammas o'zi. Bu ham yomon narsa emas, lekin shunaqa ham qilsak bo'lardi dedim. Shunaqa qilish shart demadim. Shunaqa qilsak ham chiroyli bo'lardi.
0: Voy, bu fikrlaringiz bahsli bo'lib ketdi. Endi telefonlar ham bo'lyapti. Yo, biz
1: futbol dasturimiz.
0: Qo'ng'iroq ulamaymiz.
1: Dastur tugatamiz. Birozdan so'ng jarayon dasturi boshlanadi. Sud mavzusida efir qilamiz. Nazarimda ekspert menga qo'ng'iroq qilyaptilar, kelgan bo'lsalar kerak. Olib kiraman. Suhbatimizni boshlaymiz birozdan so'ng.
0: Men eng so'nggi SMS o'qib beraman. Siz borsizki, qayerdan boshlanibdi mana. Bu meni onam. Duo qilib yonimda har dam. Mehribonim doimo malham, ko'zlarimda ko'rsatmaydinam chiroyligim, munisim onam. Erkalatay, silaydi boshim, dardim olib artadi yoshim. Farishtamda jannat quyoshim, chiroyligim, eng zo'ri onam. O'zingiz asrang, xorib qolibsiz. Ro'zg'or deya charchab tolibsiz. O'zingiz kiymay bizga olibsiz. Chiroyligim, munisim onam. Qiynamasin sizni dartalam, qoshingizga yarashar qalam. Doim deysiz, bolama, bolam, chiroyligim, eng zo'ri onam. Siz borsizki, ko'ksim keraman, eng chiroyli gullar teraman. Jonim tugul, borim beraman. Chiroyligim, munisim onam. O'zingiz o'ylab oling endida, ne kiysangiz yarashar biram. Ko'rmangandek dunyo g'am, chiroyligim, eng zo'ri onam. Barcha onalarimiz omon bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Onalar duosi asraydi bizni.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: O'zing haqingda qanchalar ko'p gapirma, baribir ular orqangdan sendan-da qiziqarliroq gaplarni gapirishadi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasi mamlakat milliy kuni munosabati bilan qabul marosimi o'tkazdi. Unda davlat va jamoat arboblari, jumladan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi hamkorlik yildan yilga kengayib borayotgani ta'kidlandi. Saudiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalari 2.8 milliard dollardan oshgan. Mamlakatda Saudiya kapitali ishtirokida 433 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri energetika bo'lib, Aqua Power kompaniyasi O'zbekistonda shamol va quyosh elektr stansiyalari hamda yashil vodorod loyihalarini amalga oshirmoqda. Shuningdek, sog'liqni saqlash, raqamli texnologiyalar, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sohalarida ham qo'shma loyihalar rivojlantirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ulgurji raqamli so'm yaratish ustida ishlamoqda. Bu haqda 24 sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Raqamli so'mdan asosan banklar va to'lov tashkilotlari o'rtasidagi hisob-kitoblarda foydalanish rejalashtirilmoqda. 2027 yil yakunigacha uni joriy etish afzalliklari o'rganilib, 2028 yilda sinovdan o'tkaziladi. 2029 yil oxirigacha esa tizimni to'liq ishga tushirish rejalashtirilgan. Dastlab raqamli so'mdan davlat xaridlari, infratuzilma loyihalari va maqsadli to'lovlarni moliyalashtirishda foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Markaziy bank vakillariga ko'ra, uni joriy etish bo'yicha yakuniy qaror sinov natijalaridan so'ng qabul qilinadi. Ayni paytda dunyoda 143 ta markaziy bank raqamli valyutalarni o'rganmoqda. Yil 24 sentyabr soat 18:00 dan boshlab davlat ekologik ekspertizasi xulosasini olish uchun arizalar faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali qabul qilinmoqda. Ma'lumot uchun 2026 yil 1-maydagi 234 sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq arizalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilish va xulosalarni elektron shaklda berish tartibi belgilangan. Mazkur tartibni joriy etish bo'yicha zarur texnik ishlar amalga oshirildi. Portal test rejimida arizalarni qabul qilmoqda va ular bo'yicha xulosalarni elektron shaklda berish sinovidan o'tkazilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga

0: Hıspatan merkezi bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. BRAQSH dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq. Kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston delegatsiyasi Yaponiyada o'tayotgan Aichi Nagoya 2026 Osiyo o'yinlarida 6 ta oltin, 12 ta kumush va 8 ta bronza medali bilan umum jamoa hisobida 5-chi o'rinda bormoqda. Kecha o'zbekistonlik sportchilar 6 oltin medalni qo'lga kiritdi. Jumladan Shohsanam Sherzodova, Shahzod Nurmatov, Sobirjon Safaraliyev, Vladimir Svechnikov, Utkirbek Jo'rayev va Sharifa Davronova chempion bo'ldi. Vladimir Svechnikovning g'alabasi O'zbekistonga o'q otish sporti bo'yicha Osiyo o'yinlarida 32 yildan so'ng oltin medal keltirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Eron terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda vakillarimiz raqib darvozasiga 3 ta gol urdi. Dastlab uchrashuv boshida Eldor Shomurodov hisobni ochdi. Tezkor goldan so'ng birinchi taym davomida darvozalar boshqa ishg'ol etilmadi. Ikkinchi bo'lim boshida Eron hisobni tenglashtirdi. Biroq O'zbekiston hujumni kuchaytirdi va 58-chi daqiqada Shomurodov penaltidan gol urib, jamoani hisobda oldinga olib chiqdi. Qo'shimcha vaqtda Husayn Orchayev gol urdi va O'zbekistonning ishonchli g'alabasini ta'minladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Oriya Donoda jarayon dasturi, dastur taqdimoti bilan boshlovchilar Muxlisa va Sanjar.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Demak, bugun jarayon dasturida Adil sudlov 2030 yoxud yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi farmon haqida gaplashamiz. Ekspertimiz Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining sudyasi Dilshod aka Boyirbekov. Aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat.
2: Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimizdan xursandman. Xo'p, Dilshod aka, endi birinchi kirish qismi uchun savol, O'zbekistonda sud huquq sohasini isloh qilishda bugungi kunda qanday ustuvor yo'nalishlar va strategik maqsadlar bor? Ilgari surilyapti.
3: Aynan shu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 14 avgustdagi 160 sonli farmonlar bilan Adolat sudlov 2030 strategiyasi tasdiqlandilar. Uni 2026 yillarda amalga oshirish bo'yicha harakatlar dasturi hamda 2030 yilga qadar erishiladigan asosiy maqsadlar bevosita tasdiqlandi. Strategiyada bevosita 57 ta vazifa, 160 ta aniq chora-tadbir va 33 ta maqsadlarni qamrab oladi. Aynan farmon sud islohotlarini 6 ta o'zaro bog'liq ustun asosida belgilaydi. Birinchisi, aynan xalqchil sud, sud faoliyatining ochiqligi, axborotdan foydalanish imkoniyati va byurokratiyadan xoli xizmat ko'rsatish. Ikkinchisi, adolat qo'rg'oni, inson huquqlari ustuvor bo'lgan tashqi ta'sir va aralashuvdan xoli mustaqil adolat sudlov. Uchinchisi, kafolatlangan adolat, qonuniy asoslangan va barqaror sud qarorlari orqali buzilgan huquqni amalga tiklash. To'rtinchisi, adolat posbonlari bo'lib, yuqori kasbiy va ma'naviy fazilatlarga ega sudyalar korpusini shakllantirishda nazarda tutadi. 5-ustun raqamli adolat sudlov bo'lib, ish yurishni elektron shaklga o'tkazish, elektron shaklga o'tkazish orqali masofaviy xizmatlar va sun'iy intellektdan xavfsiz foydalanish. 6-si esa xalqaro e'tirof, inson huquqlariga oid ilg'or standartlarni milliy amaliyotga joriy etish va sudlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Aynan o'sha yo'nalishlarni birlashtiruvchi strategik maqsad sudni fuqaro uchun oxirgi va murakkab idora emas, aynan huquqni samarali himoya qiladigan ochiq bir institutga aylantirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. 2030 yilga qadar sud tizimiga ishonchni bildiruvchi aholi ulushini aynan yuqori o'stirish, arizalarning kamida 50% elektron qabul qilish, sud majlislarini to'liq audiozuvga olish, sudyalarni adolat sudlovga aloqador bo'lmagan vazifalarni to'liq ozod qilish kabi vazifalar belgilangan.
1: Rahmat va hozir reklama blokini o'tkazib olamiz, keyin dasturni qolgan qismini ham o'tkazamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways

0: Mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Jarayon dasturi taqdimotida davom etamiz va biz ekspertimizga yana savollar bilan murojaat qilamiz. Endi aytingchi, aholini sud idoralariga bo'lgan murojaatlari va ularning soni ortib borayotgani qanday muammolar yoki ehtiyojlarimiz ko'pligini yaqqol ko'rsatib beradi?
4: Aynan shu sudlarga qilinayotgan murojaatlarni ortib borishi aynan bu salbiy holat sifatida qarash to'g'ri hisoblanmaydi. Bu avvalo shu aholining huquqiy ongi, huquqiy madaniyati o'sib borayotganidan bevosita dalolat beradi. Aynan aholining shu huquqiy ongi va o'z huquqini sud orqali himoya qilishni bo'lgan ishonch ortib borayotganligini bevosita ko'rsatadi. Ayni paytda shu murojaatlar va sud amaliyoti tahlili tizimida hali yechimini kutayotgan masalalar borligini ham ochib beradi. Aynan ayrim hududlarda sudga yetib borish qiyinligi, sudyalar ish yuklamasini notekis taqsimlanishi, protsessual rasmiyatchilik va boshqa holatlar, aynan sud amaliyotidagi tafovutlar va qolgan masalalar aynan shular tashkil qiladi. Aynan murojaatlar tarkibi davlat organlarining qarorlari ustidan shikoyatlar ko'payganini ko'rsatsa, bu ma'muriy tartib taomillarining aynan sifati, aynan shu mas'uldor shaxslarning qarorlarini asoslantirilishi va fuqaroni aynan eshitish madaniyatiga qo'shimcha bir talablar qo'yadi. Aynan ma'muriy sudlar uchun murojaat faqat statistik birlik emas, u davlat boshqaruvi takrorlanayotgan huquqiy aynan shu qo'llash amaliyotlari yo'lida namoyon bo'ladi.
5: Endi biz o'z umuman fuqarolarimizni sudga murojaat qilayotganiga, ko'proq murojaat qilayotganiga xursand bo'laylikmi? Ularni huquqiy savodxonligi oshdi deb yo xafa bo'laylikmi, jinoyatlar oshdi deb? Qaysi biri yaxshi bizni qabul qilishimizga? Sudya bo'lib siz qaysi birini ko'proq tanlaysiz?
4: Aynan mana shu aholini sudlarga bo'lgan murojaatlarning oshib borishini biz bevosita aynan aholini huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, aynan huquqiy bilimini o'sib borayotgani bir dalolat bo'lib hisoblanadi. Aynan shu ma'muriy organlarning qarorlari, ma'muriy organlar mas'uldor shaxslarining xatti-harakatlari ustidan aynan huquq buzarliklari ustidan tegishli tartibda ma'muriy sudlarga murojaat qilinishini anglatib boradi. Aynan mana shu farmon aytib o'tadigan bo'lsak, amaliyotni umumlashtirib tizimli muammolar yuzasidan birlashtirilib aynan yechim masalalar ko'rsatib o'tilgan. Aynan murojaatlar sonining o'sishi sudlar shtati va infratuzilmasini ish hajmiga qarab bevosita moslashtirish, nizolarni sudgacha hal qilishni kuchaytirish, yagona sud amaliyotini bevosita ta'minlash, qarorlar ijrosini nazorat qilish bevosita ehtiyojini ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda aynan mazkur farmonda tuman va shaharlarda fuqarolik sudlarini bosqichma-bosqich tashkil etishda aholi soni, ishlar hajmi va dinamikasi, sudyalar yuklamasi hamda hududiy xususiyatlarni hisobga olish belgilangan.
3: Xo'p, endi aytingchi, o'sha aholini sud idoralariga mana shu murojaatlari, ularni shu ehtiyojlari ortib borayotgan bir davrda qanaqadir to'siqlar ham bormi? Masalan, o'sha murojaatlar rad etilayotgan holatlarmi deylik?
4: Shunday, mazkur aynan farm odil sudlov kimotstatikini tasdiqlash bo'lsa farmon mazkur masalada bir necha o'zaro bog'liq mexanizmlarni belgilab beradi. Birinchidan, aynan 2030 yilga qadar aynan sud binolari kirish qismida yagona darcha tamoyil asosida xizmat ko'rsatish ofislarini bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish, aynan mazkur ofislar orqali zarur axborotni bir joyda berish, protsessual murojaatlarni topshirishda tashkiliy yordam ko'rsatishga, hujjatlarni tezkor qabul qilish va raqamli sud xizmatlaridan foydalanishga amaliy ko'maklashadi. Ikkinchidan esa MySudus portali va uning mobil ilovasi yangilanadi. Sudga murojaat namunalari xizmat takomillashtiriladi. Sud hujjatlarini interaktiv izlash imkoniyati kengaytiriladi. Sud rahbariyatiga qabulga yozilish onlayn shaklda o'tkaziladi. Xabarnomalarni SMS yoki elektron pochta orqali yuborish, idoralararo axborot almashinuv orqali davlat organlarida mavjud ma'lumotlarni fuqarodan qayta talab qilmaslik nazarda tutilgan. Aynan mazkur sudlar o'zlari fuqarolarni ovora qilmasdan tegishli tartibda integratsiya qilingan shu tashkilotlarning va bazalaridan tegishli ma'lumotlarni onlayn tarzda olish imkoniyati yaratilgan. Uchinchidan esa, ariza noto'g'ri sudga berilgan bo'lsa, uni fuqaroga qaytarmasdan uning o'rniga esa sudning shu tegishli sudga o'tkazish belgilanmoqda. Ya'ni juziy kamchiliklar mavjud bo'lsa arizada, ariza uni qabul qilinib, kamchilik sudning faol ko'magi bilan bartaraf etiladi. Ma'muriy sud amaliyotida bu choralar murojaat muddatini o'tkazib yuborish, davlat bojini qayta to'lash, bir suddan ikkinchisiga borish kabi ortiqcha ovoragarchiliklarni, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Aynan shu bilan bir qatorda sudning ko'magi, taraflar tengligi va xolisligini buzmasligi, huquqiy maslahat berishga aynan aylanmasligi lozim bo'lib hisoblanadi.
3: Da'vo arizalaridagi kichik yoki juz'iy kamchiliklar sabab ularni darhol qaytarib yuborish amaliyotdan voz kechish qanaqa natija beradi?
4: Aynan mazkur o'zgarish aynan sudga murojaat qilish huquqini mazmunan ta'minlanishiga xizmat qiladi. Aynan hozirgi amaliyotda sud nomi noto'g'ri yozilgani, ariza yoki shikoyat nusxasi ilova qilinmagani, aynan shakli rekvizitlar kamchiligi borligi kabi holatlar ayrim paytda arizaning qaytarilishiga sabab bo'lmoqda. Natijada fuqaro hujjatni qayta tayyorlaydi, vaqtini yo'qotadi. Ba'zan esa shu murojaat muddati bilan bog'liq o'tkazib yuborilishi, sudga murojaat qilish muddatlarining o'tkazib yuborilishi, boshqa holatlar bo'yicha muammolar yuzaga keladi. Aynan yangicha yondashuv bo'yicha endi sud arizani qabul qiladi, arizada juziy kamchiliklar aniq ko'rsatadi va uni bartaraf etishga faol ko'maklashadi. Bu sud muhokamasining markaziga shakl emas, buzilgan huquqni qo'yadi. Fuqaro bitta texnik xato uchun sud himoyasidan mahrum bo'lmaydi, ish tezroq mazmundan ko'rish bosqichiga o'tadi. Sud apparatini aynan takroriy hujjat aylanmasi ham bevosita kamayadi. Aynan 2030-yilga qadar juziy kamchiliklar bilan berilgan arizalarni qaytarish holatlarini 100%ga bartaraf etish ko'zlangan.
5: Iloji bormi?
4: Albatta, shu
5: 2030-yilga borib shunaqa 100%li natijaga chiqish iloji bormi?
4: Albatta, bosqichma-bosqich bu shu kamchiliklarni bartaraf etgan holda mana shu kamchilik arizada ko'rsatilgan kamchiliklarni aynan fuqaroning ovoragarchiligiga yo'l qo'ymasdan, qaytarmasdan uni bevosita sudda bartaraf etish choralarini ko'rish orqali bu 100%ga erishish nazarda tutilgan.
5: Tushunarli.
3: Rahmat. Dasturimizda hozir bir qo'shiq yangraydi. Birozdan keyin yana qaytamiz suhbatimizga.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Andijonda iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini ta'minlashning ustuvor vazifalari belgilandi. O'zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni oshdi. Qozog'istonda 25-sentyabr motam kuni deya e'lon qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Jarayon dasturi taqdimoti bilan davom etamiz.
4: Xo'sh, bugungi mavzumizni eslatib o'taman. Adil sudlov 2030, yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi farmon. Ekspertimiz Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining sudyasi Dilshod aka Boyirbekov aka, yana bir marta xush kelibsiz deymiz. Xo'p, endi aka, viloyat darajasidagi sud vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va hududlararo mustaqil sudlarni tashkil etish g'oyasi qanday afzalliklar ega? Nima yaxshi tomonlari bor buni?
5: Aynan mazkur farmon bilan fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda aholi yetkazib borish qiyin bo'lgan, uzoq hududlarga joylashgan, olis hududlarga joylashgan aholiga yetkazib borish uzoq hududlar uchun aynan har bir hududda aholini shu shikoyatlarni ko'rib chiqadigan fuqarolik sudlarini tashkil etish mo'ljallangan. Undan tashqari esa aynan 2027 yil 1 iyundan esa aynan umumiy yurisdiksiya yoki ma'muriy sudlar yo'nalishida bir nechta ma'muriy hududning birlikni qamrab oladigan sudlar tashkil etilishi mo'ljallangan. Aynan bular mintaqaviy tashxis instansiya sudlari nazarda tutilgan. Aynan sudlar tomonidan ishlarni ko'rishda birinchi instansiya sudlari tomonidan ko'rilgan ishlar yuzasidan fuqarolar tomonidan shikoyat berilishda ishlar apellyatsiya kassasi tartibida ko'rilgan taqdirda aynan shu sud tomonidan taftish tartibida ko'rish amaliyotini bekor qilib, aynan mintaqaviy sudlarni tuzish orqali ishlarni ko'rish amaliyotini yo'lga qo'yish nazarda tutilgan mazkur farmon asosida. Bu esa o'z aholida ishlarni xolis va adolatli ko'rib chiqilishiga zamin yaratadi, aholini sudga bo'lgan ishonchini yanada oshishiga, uni shu aholini sudga bo'lgan ishonchini oshishiga yana bir
3: o'zi ishonchi qanaqa sudga? Ha,
4: shuni so'ramoqchi edim. Sudga bo'lgan ishonch qanaqa xalqda? Dilshod aka, mana siz sudyasiz, odamlar sudga keladi. Bugungi sudlarga bo'lgan munosabat qanaqa xalqimizda?
5: Aynan shu oxirgi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilib borilayotgan sud huquq tizimidagi islohotlar natijasida aynan aholimizda sudga bo'lgan ishonchi ortib bormoqda. Mazkur ishlarni biz bevosita aholini o'z huquqiy madaniyatini, huquqiy ongini oshirib oshib borish natijasida sudlarga murojaat qilayotgan murojaatlarning oshib borishini bevosita ko'rib bilib bormoqdamiz. Aynan fuqarolarning kelayotgan murojaatlarning ko'p qismi aynan shu fuqarolarni o'zini buzilgan huquqlarini sud orqali himoya qilinishini bevosita o'zlari anglab, bilib, sezgan holatda shu fuqarolarga sudlarga yoki ma'muriy sudlarga murojaat qilish orqali o'z buzilgan huquqlarini tiklash choralarini ko'rib bormoqda.
3: Xo'p, endi Dilshod aka aytingchi, tergov sudyasi institutini faoliyati, uni asosli gumon tamoyili asosida ish ko'rish shaxs erkinligini himoya qilishda qanday o'rin tutadi?
5: Aynan mazkur farmon asosida asosli gumon, ya'ni prima facie standarti aynan sudga qadar bosqichda sud nazoratini bevosita mazmunini kuchaytiradi. Tergov sudyasi aynan protsessual majburlov chorasi haqidagi iltimosnomani faqat hujjatlar borligi nuqtai nazaridan ko'rmaydi, aynan shaxsni ushlab turishning qonuniyligi va asosliligini, gumon qilish yoki ayblov e'lon qilish uchun yetarli dastlabki asoslar bor yo'qligini tekshirishi, aynan mazkur holatlarda shubha tug'ilgan holatlarda esa tergov sirini saqlagan holda qo'shimcha hujjatlarni bevosita talab qilishi nazarda tutilmoqda. Bu standart shaxsni aynan aybdorligini oldindan hal qilish emas, aynan uni vazifasi davlat shaxs erkinligini cheklash uchun kamida ishonchli va tekshiriladigan asos ko'rsatgan ko'rsatmaganligini baholash. Shunday qilib tergov sudyasi ayblov tomon iltimosnomasini rasmiy tasdiqlovchi bir huquq emas, balki konstitutsiya bilan bir kafolatlangan erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqini bir himoya qiluvchi mustaqil sud nazorati subyektiga aylanadi.
3: Aybsizlik prezumpsiyasi va shaxsni hibsga olish masalalarida sudyalarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha qanaqa mexanizmlar bugun amaliyotda shu?
5: Ya'ni yuqoridagi qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsa, 2027-yil 1-iyuldan aynan qamoqqa olish, uy qamog'i masalalarini joriy etish, konstitutsiyaviy huquqlarni bevosita cheklaydigan tezkor qidiruv tadbirlari sanksiyasini ham sud tomonidan berish nazarda tutib o'tilmoqda.
6: Aha, endi aybsizlik prezumpsiyasi haqidagi savol.
5: Ayblov prezumpsiyasi bo'lsa, aynan konstitutsiyamizning 27-chi moddasida shu erkinlik, shaxsiy daxlsizlik huquqi 28-chi moddasida esa 20 aybsizlik prezumpsiyasi bevosita kafolatlab o'tilgan. Shu bois qamoqqa olish to'g'risidagi qaror gumon qilinuvchini aybdor deb qaynan qabul qilishga emas, qonundagi aniq asoslar va ehtiyot chorasining zarurligiga tayanish shart bo'lib hisoblanadi. Aynan farmon sudya mustaqilligini aynan shu qarorni mustaqil tekshirish va asoslantirish majburiyati orqali kuchaytiriladi.
3: Xo'p, endi Dilshod aka, mana sudyalarni xo'jalik, ta'mirlash, moliya, boshqa tashkiliy, ma'muriy yumushlardan ozod qilinishi uchun yangi tuzilma tashkil etilayotgan ekanmi? Ya'ni to'g'risida bu o'sha kasbiy faoliyatga xalaqit beradigan jihatlar desak bo'ladi, to'g'rimi?
6: Shu haqida fikrlaringiz.
5: Aynan shu mazkur farmon asosida 2028-yil 1-yanvardan sud ma'murchiligi institutini joriy qilish nazarda tutilgan. Aynan sud ma'murchiligi institutini joriy qilish orqali aynan sud ma'muriyatini tashkil etish nazarda tutilgan. Ular sud faoliyatini tashkiliy, moddiy, texnik, aynan moliyaviy axborot tahlili jihatdan ta'minlash, raqamlashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish hamda sud apparati xodimlari bilan ishlash uchun mas'ul bo'ladi. Amalda esa bu sudyani binoni ta'mirlash, jihoz uchun xarid qilish, mablag' taqsimoti, axborot tizimi, xo'jalik ta'minoti va kadrlar bilan bog'liq kundalik boshqaruv ishlaridan ajratadi. Sudyani vaqtini bevosita ishni tayyorlash, taraflarni eshitish, dalillarni tekshirish va sifatli sud hujjatini qabul qilishga bevosita bor e'tiborni qaratadi. Sud ma'muriyati esa bu professional boshqaruv standartlari asosida bevosita hisobdor bo'ladi. Mazkur tuzilmani joriy qilinishi bevosita sud mustaqilligining asosiy kafolati bo'lib hisoblanadi, chunki sudya moddiy yoki aynan tashkiliy masalalar bo'yicha boshqa idoralarga qaram bo'lsa, bunday aloqa bevosita ta'sir xavfini yuzaga keltirishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Aynan mazkur farmon bilan 2030-yilga qadar sudyalarni odil sudlovga bevosita aloqador bo'lmagan vazifalardan 100% ozod qilish, sudyalar hamda apparat xodimlarining ish yuklamasini kamida 20% kamaytirish maqsad qilingan. Shuningdek, boshqaruv lavozimlarini maqbullashtirish va ortiqcha bo'g'inlarni qisqartirish holatlarini nazarda tutilgan.
6: Galdagi savolga diqqat qilsangiz, sudyalarning kasbiy mahorati, odob-axloq, mas'uliyatini oshirish uchun ularni malakasini baholash tizimida nimalarga asosiy e'tibor qaratilyapti? Chunki sudyani kasbiy mahorati juda ham muhim. Agar sud bo'layotgan bo'lsa, bir jinoyat ustidan insonni taqdiri hal qilinadi nechidir yilga. Yo aybsiz, yo aybdor degan.
3: Va yurish-turish o'sha odob-axloq qoidalari ham sanjar o'ta muhim
6: hisoblanadi. Ha, shuning uchun birinchi sudyani o'zi hamma talablarga javob beradigan bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan ularni malakasini oshirish va etikasini, kasbiy etikasi deylik yoki kasbiy mahoratini oshirish uchun nimalar qilinyapti?
5: Aynan mana shu mazkur farmon bilan Odil sudlov akademiyasida shu magistratura qayta tayyorlash, amaliy stajirovka o'qolash, sudyalikka tavsiya etish, doimiy malaka oshirish, oliy ta'limdan keyingi ta'lim zanjirini shakllantirish nazarda tutilgan. Ta'limda amaliy ishlar, muammoli vaziyatlar va dual ta'lim usullaridan foydalangan holda shu sudyalarni bir keng bilimga, keng bilim doirasiga ega bo'lish nazarda tutilgan. Aynan mazkur kasbiy kompetensiyalar profilida intellektual salohiyat bilan birga aynan stressga sudyalar, stressga chidamliligi, aynan tanqidni qabul qilishi, aynan korrupsiya holatlarini yo'l qo'ymasligi, o'quv jarayonini, bilim ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasi bevosita baholab boriladi. Aynan murakkab toifadagi ishlar va boshqa holatlar, aynan elektron dalillar, sun'iy intellekt boshqa holatlar bo'yicha chuqur tayyorgarlik hamda milliy va xalqaro sertifikatlash tizimlarini bevosita nazarda tutilgan. Shuningdek, case management, time management, sud qarorlarini sodda va tushunarli yozish, shu bilan bir qatorda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirib boriladi mazkur farmon asosida. Aynan odob sudyalarini odob-axloq masalasida halollik standartlari, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish, korrupsiyani doimiy oldini olib borish nazarda tutilgan.
6: Case management nima, Dilshod aka? Mana hozir aytdingiz case management, time management dedingiz. Time management endi qisman ko'pchilik bilsa kerak. Case management nima u?
5: Aynan sudlarning maxsus ma'lum bir ishlar ko'rish toifasiga moslashtirib borilishi nazarda tutiladi.
6: Masalan,
5: aynan ma'muriy sudlar aynan davlat organlarining qarorlarini, aynan fuqarolarning davlat organlarining qarorlari, xatti-harakatlari yuzasidan norozi bo'lgan holatlarda ma'muriy sudlarga murojaat qilishi, aynan bir sohalarga ixtisoslashtirib borilishi nazarda tutilib boriladi mazkur farmon asosida.
6: Aha. Tushunmadim to'g'risi. Aka, sal soddalashtirib tushuntirib bera olasizmi? Mana masalan, case management bu xos xatti-harakatmi, jarayonmi, nima o'zi, qanaqa yo'nalish? Hozir men tushunmadim. Masalan, bizni eshitayotganlar ham tushunmagan bo'lishi mumkin. Sal soddaroq tushuntirib bering shuni. Masalan, siz sudyasiz. Nimani anglatadi case management?
3: Case-larni o'rganish bo'yicha bo'lsa kerak-da, Sanjar, ya'ni voqea hodisalarga nisbatan nazarimda mana shu bir aynan o'sha yo'nalishga qaratilgan bo'lsa kerak.
5: Albatta shunday. Masalan, fuqaro kadastr hujjat qilmoqchi. Kadastr organlariga murojaat qildi. Kadastr organlari tomonidan yana shu fuqaroning murojaati ko'rilib, juziy kamchiliklar yoki tegishli hujjatlarida kamchiliklar borligi sababli aynan kadastr hujjat qilib berish rad qilindi. Mazkur holatlarda esa aynan fuqaro kadastr organlarining xatti-harakatlari, aynan rad qilish deb ifodalangan xatti-harakatlar yuzasidan bevosita aynan ma'muriy sudlarga murojaat qilishi nazarda tutilmoqda. Aynan shu yo'naltirish orqali shu nazarda tutilmoqda.
6: Ya'ni butun tizimni
3: umuman olganda hozir mana ma'muriy sudlar haqida gaplashayotgan ekanmiz, bitta savol tug'ilyapti-da menda. Qanaqa murojaatlar ko'p ma'muriy sudga o'zi? Qaysi yo'nalishdagi murojaatlar ko'p?
6: Qaysi jinoyatlar bo'yicha deylik, ha?
3: Hali huquqbuzarlik deydimi?
6: Ha, huquqbuzarlik.
5: Shunday, aynan ma'muriy sudlarda aynan davlat organlarining qarorlari, xatti-harakatlari yuzasidan bevosita murojaat qilinadi. Shu bilan bir qatorda aynan fuqaro masalan kadastr organlariga murojaat qilish yoki masalan notarial harakatlar amalga oshirilsa rad qilinganligi holatlarini bo'yicha shu bilan hokimiyat organlarining qarorlari yuzasidan yoki yuzasidan murojaat qiladi. Oxirgi yillarda bevosita amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida shu ma'muriy sudlarda shu 2027 yil 1 iyuldan ma'muriy sudlar faoliyatida yo'lga qo'yilgan bo'lsa, aynan ushbu tizim davlat organlari va mas'ul shaxslar faoliyati ustidan aynan sud nazoratini kuchaytirish, fuqarolar hamda tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini bir ishonchli himoya qilishga xizmat qilmoqda. O'tgan davr mobaynida ma'muriy sudlar tomonidan bevosita 150 mingga yaqin ishlar ko'rilgan bo'lsa, aynan 70 mingdan ortiq holatda davlat organlarining noqonuniy qarorlari bevosita bekor qilingan. Ma'muriy sudlar tomonidan. Bu natijalar aynan ma'muriy sudlar faoliyatida xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan ustuvor tamoyil asosida shakllantirilganini ko'rsatadi.
3: Rahmat. Reklamaga qadar dasturimizda bir qo'shiq.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: Qadrli radio tinglovchilar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglayapsiz va biz bugun aynan Odil sudlov 2030 yangi O'zbekistonda inson huquqlarining ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risida gaplashyapmiz. Dasturimiz sekin-astalik bilan nihoyasiga yetib qoldi va biz so'ng so'z o'rniga oxirgi savolimizni mutaxassisimizga bersak bo'ladi. Kelgusi yillarda sud huquq tizimini takomillashtirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi mamlakatimiz taraqqiyotiga qanday strategik amaliy natijalarni olib keladi? Nimalarni kutyapmiz?
8: Aynan mazkur farmon asosida belgilangan vazifalar to'liq va izchil amalga oshirilsa, birinchi navbatda strategik natija qonun ustuvorligini kundalik hayotda sezilishda bo'ladi. Fuqaro arizasi formal sabab bilan qaytarilmasligi, ishni xolis qayta ko'rilishi, sud qarori o'z vaqtida ijro etilishi va sud xizmatlaridan masofadan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu sud tizimiga bevosita aholi o'rtasida ishonchni oshirib boradi. Huquqni himoya qilishda xarajatlarini bevosita kamaytirib boradi. Ma'muriy sudlar sohasida olib qaraydigan bo'lsak, noqonuniy deb topilgan ma'muriy hujjatlarni ochiq reyestr bilan to'g'ri qamrab olish, davlat organlarini sud qarorlari ijro etilish darajasi bo'yicha reyting yuritish, axborot tizimlaridan integratsiya qilish davlat boshqaruv intizomini kuchaytiradi. Aynan ma'muriy sud ishlariga nizolashish, taqiqlash, majburiy yuklash va tan olish kabi aynan klassik da'vo turlarini joriy etish orqali jamoaviy da'vo imkoniyatini yaratish fuqaro va tadbirkorning davlat bilan munosabatidagi huquqiy himoyasini kengaytiradi. Shu bilan bir qatorda aynan joriy yilning 22 sentyabr kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ma'muriy adolat sudlovining yangi bosqichga olib chiqish istiqbollariga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdilar. Aynan mazkur taqdimotda sohani rivojlantirishni navbatdagi bosqichga ilg'or xorijiy tajriba va zamonaviy talablar asosida 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Yangi yondashuvlar eng avvalo shu fuqarolarni buzilgan huquqlarini amalda tiklash, davlat organlari faoliyat ustidan sud nazoratini kuchaytirish hamda ma'muriy sudlarning vakolatlarini bevosita kengaytirishga qaratilgan. Hozirgi tartibga ko'ra fuqarolar va tadbirkorlar o'zlarining buzilgan huquqlarini tiklash uchun ma'muriy sudlarga faqatgina bitta shaklda murojaat qilish imkoniyatiga ega. Taklif etilayotgan islohotlar natijasida esa fuqarolarga huquq buzilishini oldini olish uning himoyasini proaktiv shaklda ta'minlash uchun sharoit yaratadi. Bunga aynan ma'muriy sudlarga boshqa murojaat qilishni 4 turdagi da'vo shaklini joriy etish nazarda tutilmoqda. Ular shu bilan bir qatorda sudga murojaat qilish uchun belgilangan amaldagi 6 oylik muddatni qayta ko'rib chiqib, fuqarolarga davlat organlari tomonidan qonun buzilish holatlari sodir etilganligini tan olish yuzasidan sudga bevosita muddatsiz murojaat qilish imkoniyatini yaratish taklif etilgan. Amaldagi mahalliy davlat hokimiyati organlarining shu normativ huquqiy hujjati bilan fuqaroning huquqi buzilgan taqdirda bunday hujjat ustidan ma'muriy sudlarga shikoyat qilish imkoniyati hozirgi kunlarda mavjud emas edi. Endilikda fuqarolarga mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ huquqiy hujjatlari ustidan bevosita sudga shikoyat qilish huquqini berish taklif etilmoqda. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasiga muvofiq davlat organlari tomonidan shaxsga nisbatan qo'llanilgan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarga nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib, ma'muriy sudlarning vakolatlarini kengaytirish, ularni fuqarolar va tadbirkorlarga ta'sir choralarini qo'llashda davlat organlari va distriktsion vakolatlaridan qonuniy va asosli foydalanishini tekshirish vazifasini yuklash nazarda tutilmoqda. Bevosita shu bilan bir qatorda sud qarorlarining so'zsiz ijrosini ta'minlashga qaratilgan ta'sirchan choralar ham nazarda tutilmoqda. Unga ko'ra, davlat organining mansabdor shaxsiga sud qarorini ijro etilmagani uchun jarima qo'llanilgandan keyin ham qaror takroran ijro etilmagan taqdirda sud qonuniy chora ko'rish uchun prokurorga xabar beradi. Mazkur taqdimotda shu kabi yangiliklar nazarda tutilgan.
9: Aka, sizga rahmat. Oriya Dono radiosiga tashrif buyurganingiz uchun. Kelasi safar tashrifingizda sud masalalari bo'yicha islohotlarimiz yana ham oldinga siljigan va sizning hayajoningiz sal bosilgan bo'ladi, deb umid etaman. Salomat bo'ling.
8: Rahmat sizga.
7: Rahmat, omon bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Andijon viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Joriy yilning 1-yarmida viloyat iqtisodiyoti 8.8% o'sgani qayd etildi. Kelgusi yil iqtisodiy o'sishni kamida 10% yetkazish, 5 milliard dollar investitsiya jalb qilish va eksportni 1.5 milliard dollarga oshirish vazifasi qo'yildi. Sanoat va qishloq xo'jaligida yangi loyihalarni amalga oshirish, 70 mingta yuqori daromadli ish o'rni yaratish choralari belgilandi. Tadbirkorlarga kredit va subsidiyalar orqali qo'shimcha ko'mak ko'rsatiladi. Shuningdek, 600 million dollarlik logistika kompleksi, yangi yo'l va infratuzilma loyihalari amalga oshiriladi. Xotin-qizlar bandligi uchun 20 million dollarlik jamg'arma tashkil etiladi. Kelgusi yil Andijonda 100 ta mahallada yangi O'zbekiston qiyofasini yaratish rejasi ishlab chiqiladi. Yakunda mutasaddilarning axboroti tinglandi. Andijonliklar bilan muloqot qilindi. Shu bilan prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifini yakunlab, Toshkentga qaytib keldi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2025-2026 o'quv yilida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida 40 yosh va undan katta talabalar soni 53483 nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2010-2011 o'quv yildagi 616 nafarga nisbatan qariyb 87 barobar ko'p. Ayniqsa 2022-2023 o'quv yilidan keyin bunday talabalar soni sezilarli oshib 20 mingdan 53 ming nafarga yetgan. 40 yosh va undan katta talabalar jami 1,535,000 nafar talabaning 3.5%ini tashkil etmoqda. Ular eng ko'p Toshkent shahrida tahsil olmoqda. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev Kaspiy dengizida harbiy xizmatchilar halok bo'lgani munosabati bilan 25 sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qildi. 24 sentyabr kuni Mang'istov viloyatidagi dengiz mashqlari vaqtida ob-havoning keskin yomonlashishi oqibatida 17 nafar harbiy suvga tushib ketgan. Ulardan 12 nafari halok bo'lgan. 2 nafarni qidirish ishlari davom etmoqda. Fojia munosabati bilan Oqtou shahrida 25-27 sentyabr kunlari rejalashtirilgan qator bayram tadbirlari bekor qilindi. Hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat

kechasi 13-18 derece, kunduzi 23-28 derece iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 derece iliq, kunduzi 25-30 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 derece, kunduzi 15-20 derece iliq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 derece, kunduzi 26-28 derece iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan uchun ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Farzandlaringni tarbiyalama. Ular baribir senga o'xshaydilar. O'zingni tarbiyala. Ingliz xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi yuqori darajadagi muhim uchrashuvlar bilan davom etmoqda. Navbatdagi muloqot jahon moliya bozorining eng yirik ishtirokchilaridan biri BlackRock kompaniyasi rahbariyati bilan bo'lib o'tdi. Muloqotda 2027-yilda Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyatini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. BlackRock ushbu markaz konsepsiyasi va tuzilmasini ishlab chiqishda ko'maklashmoqda. AQSh ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokidagi qo'shma davra suhbatida O'zbekiston hamda mintaqaning yaqin 10 yilliklarga mo'ljallangan rivojlanish istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston yirik, samarali, sifatli sarmoyalar uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanayotgani ta'kidlandi. Bugun tongi soat 5:05 Sirdaryo viloyatida joylashgan ADF kompaniyasiga tegishli yangi issiqlik elektr stansiyasida 1600 megavatt quvvat avariyaviy tarzda o'chdi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, stansiyada ayni vaqtda sinov sozlash ishlari olib borilmoqda. Stansiyaning avariyaviy o'chish ortidan avariyaga qarshi avtomatika ishga tushib, respublika ayrim hududlarida elektr ta'minoti vaqtincha uzilgan. Asosan qishloq xo'jaligida foydalaniladigan suv nasoslari hamda aholi iste'molchilarning elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Hozirda elektr ta'minotidan uzilgan barcha iste'molchilar tarmoqqa qayta ulangan. Elektr ta'minotini tiklash jarayonida energiya saqlash tizimlari va elektr stansiyalardagi zaxira quvvatlar ishga tushirilib, iste'molchilar bosqichma-bosqich tarmoqqa ulangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 24 sentyabrdagi sessiyasida 80 ga yaqin davlat Hormuz bo'g'ozini tezda qayta ochishga chaqirdi. Ular Eron va Husiylarning mintaqadagi hujumlari xalqaro savdo, dengiz qatnovi va energetika xavfsizligiga tahdid solayotganini bildirdi. Qo'shma bayonotda Husiylarning Yaman va Qizil dengizdagi hujumlari ham qoralandi. Eron va Husiylar esa o'z harakatlarini mudofa va o'zini himoya qilish bilan izohlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun 25 sentyabr kuni Samarqandda shaxmat olimpiadasining 9-tur bahslari o'tkaziladi.

8-turda Germaniyaga mag'lub bo'lgan O'zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi 14 ochko bilan hamon peshqadamlik qilmoqda. Bugun shaxmatchilarimiz AQSh terma jamoasiga qarshi dona suradi. O'zbekiston ayollar jamoasi esa Hindistonga qarshi bahs olib boradi. Yevropa Millatlar Ligasi 1-turdan o'rin olgan bir qator uchrashuvlar yakuniga yetdi. Portugaliya Lissabonda Walesni minimal hisobda yengdi. Yagona gol 22-chi daqiqada Felix tomonidan urildi. 59-chi daqiqada Ronaldo gol urishga muvaffaq bo'ldi, ammo uning goli inobatga olinmadi. Markaziy bahsda Germaniya Amsterdamda Niderlandiya bilan durang o'ynadi. Dastlab 32-chi daqiqada Nemecha hisobni ochdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Gakpo muvozanatni tikladi. Skandinaviya derbisida esa Norvegiya Holmning dubli evaziga Daniyadan ustun keldi.

0: Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya dono radio singlovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yilning 25-sentabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida havoda chiroqlarimiz yondi, 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi va kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamov bilan birgalikda kayfiyatingizni ko'tarishga xizmat qilamiz.
1: Xo'sh, assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 oraya dono radio o'zini tinglayapsiz. Darhaqiqat Azizbek Rahmatov aytdilarki, mikrofon qarshisida Hasanat ham Azizbek Rahmatov. Bugun ajoyib kun, baliqchilar kuni. Baliq yeydiganlar kuni, ya'ni tutadiganlar emas, yeydiganlar kuni. Ikki kun avval kechki efirlarda Sanjar hamda Bahodir aka aytishgan ekan. Va mana bugungi to'g'ri kelibdi.
2: Fikr xayolimiz baliqda.
1: Havo salqinlab qoldi. Ko'z tegmasin. Kechki vaqtga oshna og'aynlar, ulfatlar bilan va oila davrasida baliq xo'rlik qiladigan kun ekan. Baliq foydalarini bilasiz-a, boshga, miyaga, ko'zga. Albatta, juda ko'p foydalari bor. Aytishadi-ku, qaysidir sanalarda yeyish kerak emas, qaysidir oyda yeyish kerak emas, deyishadi. Bu aslida yo'q narsa. Doimiy yeb turish kerak, doimiy iste'mol qilish kerak.
0: Lekin ko'pchilik shu masalaga amal qiladi.
1: Ha,
0: endi iste'mol qilish degan.
1: Tutish masalasi u yerda ketgan, faqat biz adashtirib o'rganganmiz. Balig'i qaysidir oyda bilasiz qaysi oyligini, uni aytib o'tirmayman. O'sha oilada tutmaslik taklif qilinadi, tavsiya qilinadi. Ya'ni ular ko'payish kerak baliqlar. O'sha vaqtda tutilmaydi, lekin boshqa vaqtda men kecha o'qidim, menimcha hozir bu yog'iga taqiqlanyapti. Boshqa ko'llarda baliq tutish. Chunki o'zi shundoq ham baliq tushmayapti, baliq kamayib ketyapti. Uni ko'paytirishimiz kerak. Eng yaxshi maslahatim ruschasiga ribxoz deymiz biz. Baliq ko'li bor, sun'iy yaratilgan, ana shu yerga borib bemalol tutib, kilosi qancha bo'lsa, pulini to'lab olib ketsa bo'ladi.
0: Iste'mol qilsang.
1: Menga shunisi yoqdi. Qiziqdim va mana shu haftani boshida bordim. Ulfatlar bilan bordik. Ular ko'lga boramiz deyishdi. Yo'q. Biz mana shu yerga boraylik, sun'iy ko'lga boramiz, osongina tutamiz, 10-15 daqiqa vaqtimiz ketadi deb bordik. Yo'q, 3 soatda zo'rg'a ikkita baliq tutdik-da. U yerda ham qiyin bo'lib ketdi. Baliqlar
0: ko'pda, pulinglar ko'p.
1: Yo'q,
0: biz oyni boshdan oxirigacha oylikni yetkaza olmayapmiz-ku, sizlar baliqqa borib.
1: Ulfatlar bor bo'lsin, do'stlar bor bo'lsin, shularni baxtiga mana yuribmiz baliqlarni yeb.
0: Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Yorqin Xo'ja Umarovdan qo'shiq bizda.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Bir diplomat pul topib oldim. Egasini qidirib Parijga bordim, Dubayga bordim. Balki Istanbuldan qidirar mana. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Davom etamiz. 2026 yil 25 sentyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugun jahon farmatsevtlar kuni ekan.
3: Oo, dori bormi, dori?
2: O'rniga boshqasi bor. Har doim dorixonaga kirganimizda shunaqa aytishadi-ku.
3: Ha, qarang, aziz, mana shifokor retsept yozib beradi bizga dorilarni. Mana shu dorini olish kerak, mana shu dorini iste'mol qilish kerak, tuzalib ketasiz deb. Biz u yozuvni tushunmaymiz. Qanday qilib mana shu aptekaga kirganimizda, dorixonaga kirganimizda farmatsevtlar, sotuvchilar qanday tushunishadi tilni?
2: Mana shu savolingizga javob, mana bizning ishxonamizning pastida ham dorixona bor-ku.
3: Ha.
2: Shu yerga bir marta kirganimda yoshi kattaroq mana shu dorixonada ishlaydigan bir ayol shogirdlariga tushuntirayotgandilar. Mana bu bunaqa harf, bunaqa harf deb ularning o'zining tili bo'lsa kerak.
3: Alohida alifbosi bor.
2: Ha, alohida alifbosi bor, alohida yo'nalishi bor.
3: Qiziq, lekin qiziq. Men umuman tushunmayman yozib berilgan narsa.
2: Shu paytgacha biror marta o'qiy olmaganman.
3: Doim qo'rqqanman. Mayli, biz tushunmayapmiz. Ular ishqilib xayoliga kelgan istalgan dorini berib yubormasmikin? Degan xayol o'tardi ichimdan. Yo'q, qoyil qolamanlik. Ularning alohida alifbosi bor va to'g'ri dori berishadi.
2: Avazxona aytadilar-ku. O'zini radioda ham juda ham ko'p qo'yiladi. Dorixonaga o'zim dori yozib kirsam ekan, anu dorilarni olyapti deydi.
3: Ha, azizlar, shunday davom etamiz. Mozambik bayrog'i, ya'ni Mozambik qurolli kuchlar kuni ekan.
2: Fransiyada milliy kun nishonlanyapti.
3: AQSh bayrog'i, Amerika milliy komikslar kuni ekan.
2: Xalqaro dengiz kuni ekan. Mana ayollarimizga bahona topildi-da, hozir turmush o'rtoqlariga qarab, mana bugun dengiz kunini nishonlash maqsadida meni Istanbulga olib bormaysizmi, Turkiyaga olib bormaysizmi degan gaplar.
3: Biroz kattalik qiladi, lekin hali biroz kattalik qiladi. Xo'sh, Vladivostokda yo'lbars kuni ekan
2: bu. Demak, yillarga diqqat qilasiz. 1493 yil Kristofer Kolumb Amerikaga ikkinchi sayohatini boshladi.
3: Albatta, 1977 yil Chicago'dagi birinchi marafonda 4200 ga yaqin yuguruvchi qatnashgan.
2: 1997 yil 25 sentyabrda Toshkentdagi Foton aksiyadorlik birlashmasiga Sony rangli televizorlarini ishlab chiqarish boshlangan sana.
3: 2019 yil O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati tashkil etilgan kun bugun. Hozircha
2: bizda shular. Agarda sizda ham qo'shimcha 25 sentyabr sanasiga oid qiziqarli kun ma'lumotlari bo'lsa, marhamat, bemalol uyalmasdan, tortinmasdan Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dona 10 65 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Biz ularni tinglovchilarimiz bilan bo'lishamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistondagi katta korxonada 5 yildan ortiq ishlagan xodimlarning farzandlari kontrakti to'lab beriladi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan vaqtda bartaraf etilmasa, kompensatsiya to'lash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistondagi nosozlik Qozog'istonda elektr uzilishiga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Shart qo'yish ma'lumot asosida Germaniyaga reytsiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen o'zing uchun qiziq bo'lmasang, sen bilan o'zini bo'lishadigan odamni uchratmaysan. Elchin safarli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda kamida 1000 nafar ishchisi bo'lgan korxonada kamida 5 yil ishlagan xodimlarning farzandlari uchun kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabrdagi yig'ilishda ma'lum qildi. Bundan tashqari bunday korxonalar xodimlarini o'qitish va malakasini oshirish, shuningdek, ularni ish joyiga olib kelish va olib ketish bilan bog'liq transport xarajatlarining 50% kompensatsiya qilinadi. Ish o'rinlari soni 1000 nafarga yaqinlashayotgan korxonalar uchun ham alohida grantlar ajratiladi. Bu maqsad uchun Andijonning o'ziga 20 million dollar yo'naltiriladi. Mutasaddilarga bir oy muddatda ko'p ish o'rni yaratayotgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirilgan. O'zbekistonda elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmagan taqdirda iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. Buning uchun 2026 yil dekabrga qadar tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, tabiiy gaz yetib borishi qiyin hududlarni elektrlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Kompensatsiya doirasida bunday hududlarda elektr energiyasi uchun imtiyozli tariflar belgilash hamda energiya samarador maishiy texnikalarini xarid qilishni qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutiladi. Qozog'istonning ayrim hududlarida O'zbekiston energetika tizimidagi avariya sabab elektr ta'minoti vaqtincha uzildi. 25-sentyabr kuni Sirdaryodagi yangi issiqlik elektr stansiyasida 1600 megavatt quvvat avariyaviy o'chish natijasida Markaziy Osiyo energetika tizimida uzilishlar yuzaga kelgan. Bu Qozog'istonning janubiy hududlarida 962 megavatt hajmida iste'mol cheklovlarini joriy etishga sabab bo'lgan. 543 ta elektr tizimlarining parallel ishlashi tiklanib, cheklovlar bekor qilingan. O'zbekistonda esa elektr ta'minoti dan uzilgan barcha iste'molchilar tarmoqqa qayta ulangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum deymiz va so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz.
2: Albatta, sersalomlar qaytiga assalomu alaykum barcha-barchaga oriyatlilar, donolar, FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. So'zni 40 yorib loyihasi biz boshladik Telegramda va hamda Instagram ijtimoiy tarmoqda jonli efirda, ya'ni Instagramda hozir jonli efirni yoqib qo'yganman. Bu yerda aynan bugungi so'zimizni ekran orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari shartlarni eslatib o'tasiz. Bugungi so'zimizni eslatib o'tishingiz kerak bo'ladi.
1: Xo'sh, sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib, bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirdan qabul qilishimiz mumkin. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar o'yinda qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar bo'lib o'tadi va aynan mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Qo'shiqlar yangrayotgan bir paytda mikrofon oldida turgan boshlovchilaringiz Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamov bilan siz tomoningizdan biz tomonga otilgan so'zlarni, uloqtirilgan so'zlarni sanaymiz, tekshiramiz va bugungi o'yinning g'olibini aniqlaymiz. G'olibimiz esa Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar. Telegram orqali ishtirok etadiganlar, agar siz yozgan SMSda mabodo, yana aytib qo'yapman-da, mabodo 5ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, SMS'ingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi va inobatga olinmaydi.
2: Albatta, albatta, bugungi so'zni eslatib o'tishimiz kerak. Ya'ni bugungi qahramon so'zimiz ma'muriyat parvarlik so'zi, do'stlar. Mana shu so'zdan tashkil topgan millionta so'z yuboring. Men sanolaman, Azizbek.
1: Sanaysizmi?
2: Instagram ijtimoiy tarmoqdagilarni men sanayman. Doimgidek Telegramdan kelgan xabarlar variantlarini siz sanab chiqasiz. Xato, noto'g'ri va mana shu so'zda ishtirok etmagan harflardan tashkil topgan so'zlarni qabul qilmaymiz. Faqat shu yerda siz ko'rib turgan va eshitib turgan, ya'ni ma'muriyat parvarlik so'zidan iborat harflarni ishlatishingiz kerak bo'ladi.
1: Mana shu so'zda foydalanilgan harflardan foydalanasiz, boshqa harflarni ishlatish mumkin emas. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Hasanat ham bilan tallashib, tortishib, sal qoldi yoqalashib ketardik. So'z tanlash masalasida ular mendan ham uzunroq bo'lgan so'zni efirda taqdim etmoqchi edilar, lekin men qo'ying keyin so'z sanashga qiynalib ketamiz. Shunisi ham ma'qul degan maqsadda.
2: Buni qarang.
1: Nechta harf bor u yerda?
2: 11ta menimcha. Hozir shoshmang.
1: 11ta emas, Hasanat Xamov. Maktabda matematikada nechiga o'qigansiz?
2: Qarang, men kichikroq so'zlisini tanlagan ekanman unda. Bu yerda 18ta hozir.
1: 18ta.
2: Men 11taligini tanlaganman. Qarang, kim bu yerda hozir?
1: Kim aslida mehribon ekanligini o'zingiz uchun bilsangiz bo'ladi. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga borib, mazza qilib raqsga tushib kelishni xohlaysizmi? Unda marhamat, taklifnomani yutmoqchi bo'lsangiz o'yinda ishtirok eting va g'oliblikni qo'lga kiriting. O'zbekistonda barcha viloyatlardan, tuman, shahar, qishloqlardan ushbu o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Nima deymiz?
2: G'olibni kutib qolamiz. Bugun bizga yana bitta g'olib kerak.
1: Ha, qo'shiq bizda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Endi u kaltanas kimayli, bitta akamizga dedi, tabiat bu.
7: O'zi hamcha skromniy aka.
6: Chiroyli kiyinadi.
7: Yo, endi tabiat bilib bo'lmaydi-yu.
6: Chiroyli oppoq razukkalar yetsa yomon bo'lib ketardi hayot. Grip odamni ko'z ochib ketardi. Berib tashardi. Yana menga quloqimga nima deding? Bitta oyog'im shunaqada dedi. Agar ikkalasi bo'lsa boru, oila ajrashadi. Bittasini o'zini xotini payta bo'vra yurar ekan. Buni sal ehtiyot qilaverasa, aka bir kun mehmonga bilmay borib qopdi-da, shunday ichgan ekan o'ziga urdi. Yo'dali aka xitlanmadi uydagas. Qachonki hozir bir pela choy, kelinizni chaqiraman, sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, hozir. Xotinni chaqirgan kirib ketuvdi. Aka o'zi xitlandi. Yomon beryaptimi? Ana oila xotin bola chaqasi bilan meni ko'rgani kelyapti dedi. O'sh yarimdan do'miga dedi, turib uyda hech kim yo'qdi, ikkalasini yeyishdi-da, dumaloq qilib qaqa tashlashdi bilmasdan. Ne qarasa suvni gultiragan ekan. Hali suvni guldi, mundi ko'taruvdi, orasi ochildi. Tuvak bilan. Ichiga tashlab shunday yopdi-yu. Bo'ldi, hayot yaxshi bo'lib ketdi. Ro'na 3 oyda ikkalasi ko'rishdi. Aka, yomon mehmon qildingizmi shakuni, uylaringni macha qildi. Aka, lekin bitta gapni aytib qo'yaman, o'shagini men endi aytmasam bo'lmaydi aka. Azgina ayoq berardi o'sha paytda. Shunga anu guldi chigit naski sop qo'yuvdi. Aytib qo'y, endi uyingizda olib qo'yarsiz, Sahali aka. Vafsha odam masakamiz dedi. Nimaga degan ekan? Bilasizmi, meni uyim sotyapti deb 3-ta joyga ko'chdim debdi. Har ko'chganda hali guldi olib chiqib ketar ekan. Gulini oldiga borgan ekan, gul yig'layapti. Onam, men senga. 3 joyim bo'ldi. Suvni guldi gullaganini ko'rganmisizlar? Hali naski o'g'itib ketibdi. Bilasmaska.
8: Ha, Instagramdagi jonli efirda sizni kuzatayotganlar bilan maza qilib gaplashib turibsizmi?
9: Albatta, eslatib o'tishim kerak, mana shu ekranlaringizda ko'rinib turgan ma'muriyat parvarlik so'zi, aynan shu mana shu so'zda qatnashgan harflardan iborat istalgancha so'z yuborasiz. Hatto agar qandaydir kamchiliklar va sun'iy intellektdan foydalangan bo'lsa, uni qabul qila olmaymiz. Nechtagacha xato bo'lishi mumkin, Azizbek?
8: Telegram ijtimoiy tarmog'ida 5 tagacha imloviy xatolikni, yo'q, 4 tagacha qabul qilamiz. 5 ta va undan ko'p bo'lsa qabul qilmaymiz.
9: Agar 4 tadan ko'p xato ishlatilsa bo'ldi. Qancha javob to'g'ri javob bo'lsa ham uni qabul qila olmaymiz. Instagramda ham xuddi shunday demak.
8: Shunaqa. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Loyihada g'olib bo'lganlar va Oriya Donor radiosidan qandaydir esdalik sovg'alari yoki qaysidir manzillarga chiptalarni qo'lga kiritganlar 5 oy mobaynida loyihada ishtirok eta olishmaydi. Chunki boshqa tenglovchilarga, boshqa bizni kuzatayotganlarga, o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lganlarga sharoit va imkoniyat yaratish maqsadida ushbu ishni qo'llashimiz kerak.
9: Albatta, barchaga imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Hamma g'olib bo'lishni istaydi va hammaning haqqi bor. Umid qilamiz bugungi g'olibimiz 100 tadan ko'p javob topsa kerak.
8: Albatta, lekin biz ularni butunlayga chetlashtirmaymiz. Bemalol ishtirok etishlari, so'z yozishlari mumkin, faqatgina loyiha magistri sifatida, ya'ni ular tomonidan o'yin davomida bizga jo'natilgan so'zlarni biz bemalol qolgan bizni tinglayotganlarga, yangi ishtirok etayotganlarga o'qib eshittirsak bo'ladi. Ya'ni boshqa tinglovchilarga yordam bera oladilar demoqchiman.
9: Albatta, albatta. Endi oila a'zolari bo'ladi ko'pincha, ya'ni yordam berish imkoniyati bo'lsa yoki qo'ng'iroq orqali, ularda ham Telegram bor, ularda ham Instagram bor, ijtimoiy tarmoqlar bor. Mana shu orqali yordam berishlari mumkin. Faqat bilib qolmaylik biz. Va
8: o'tgan yil ajoyib voqea bo'lgan. O'tgan yili bitta oiladan ikkita inson g'oliblikni qo'lga kiritgan. Dastavval onalari, ana undan keyin o'g'illari g'olib bo'lishgan. Va aytishyapti-da, biz har doim bu o'yinda oilaviy ishtirok etamiz. Oilamizning qolgan a'zolari kichkina. Ularni katta bo'lishini kutyapmiz. Ular ishtirok etadigan yoshda emas hozir.
9: Bo'lmasa ular ham ishtirok etishadi. Ha,
8: ishonmaysiz baribir jonli efirga ularni ulaganingiz bilan, ovozidan kichkinaligi, o'zini yoshi ma'lum bo'lib turadi. Nasib etsa ularni katta bo'lishini kutyapmiz va ularni ham so'zni 40 ga yorishga majburlaymiz.
9: Albatta kutamiz. Avvalo loyihamiz doimiy davomiy bo'lsin. Bu muxlislarimizga, bizni tinglovchilarga bog'liq talablar, istaklarga bog'liq albatta.
8: Shunaqa, ma'muriyat parvarlik so'zi taqdim etilgan 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'z, aynan mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Hamkasbim Hasan Atxamov ularni o'z smartfonlariga har bittasini bitta ham qoldirmasdan suratga oladilar va aytib o'tilgan 13:40 daqiqadan so'ng biz hammasini sanashni boshlaymiz. Xavotir olmang, vahimaga tushmang, hech qaysi so'zingiz qolib ketmaydi. Diqqat bilan, adashmasdan hammasini sanab ulguramiz.
9: Sizda vaqt bor. Sizda vaqt bor.
8: 18 daqiqangiz bor, agar matematikadan yaxshi o'qigan bo'lsa. Ha, 18 daqiqangiz bor. Bemalol ishtirok etishingiz mumkin. 18 daqiqada 18 ta harfdan iborat bo'lgan so'zdan nechta so'zni yozish mumkin?
9: Endi taxminimcha 200 ga yaqin so'zni yozish mumkin 18 daqiqaning ichida.
8: Rekord yangilanarmikan?
9: Bizning rekord qancha?
8: 297 ta.
9: Oho, 300 ga yaqin.
8: 3 ta kam 300.
9: Savol bermoqchiman. Avvalgi mana shu g'olib bo'lgan insonga qaysi so'z taqdim etilgan edi? Ya'ni bugungisi mana 18 ta ma'muriyat parvarlik.
8: Aniq esimda yo'q, lekin daftarimga har doim yozib boraman qaysi so'zlarni dasturda taqdim etganimizni, shunga qarab bilib olishsam kerak. Shunga qarab aniqlashni imkoniyati bor. Qo'shiq bizda.

0: Ja bir qattiq tayyorgarlik ko'ryapsiz, qog'oz ruchkalarni olib yoningizga.
1: Men Instagram ijtimoiy tarmog'ida kuzatayotganim uchun tinglovchilarni va kuzatuvchilarni bu yerda ekranda ko'rinib turibdi-da. Onsoroq to'g'ridan-to'g'ri Instagram orqali kuzatib, qo'lga qalam va qog'oz olib bemalol yozish mumkin. Shuning uchun hozirgi yozayotganlarni to'g'ridan-to'g'ri juda ko'p javoblar kelyapti. Ayrimlarni xatolarini ko'rib chiqyapman. Ulgurmay qolaman, chunki 40-daqiqadan keyin ikkita qo'shig'imiz bo'lsa, men ulgurmay qolaman.
0: Nima yozdilar bu yerda? Xo'sh. Qiynab qo'ydingiz-ku, bugungi so'zimiz birozgina qiyin ekan deb yozdilar. Shunaqami?
1: Yo'q, qaytanga oson. Bu safar oson menimcha. Yo, so'zlar qancha ko'p bo'lsa oson bo'lmaydi.
0: Harflar qancha ko'p bo'lsa shuncha oson bo'lishi kerak.
1: Bitta so'zda harf qancha ko'p bo'ladi? 18 ta hozir. 18 ta so'zli, ya'ni 18 ta harfdan iborat so'zdan bemalol ancha-muncha variantlarni chiqarsa bo'ladi. Qiyin emas menimcha.
0: Keyingi safar internatsionalizatsiyalashtira olmayotganliklaringizdandir mikina degan so'zni o'ynasak bo'lar ekan.
1: Qarang, qarang, nima dedingiz hozir? Yaxshi, buni o'ylab ko'ramiz. Buni o'ylab ko'ramiz. Siz bilan hali muhokama qilishimiz kerak bu so'zni.
0: Men ayta olamanmi yo'q buni?
1: Yo'q, men ayta olaman.
0: Ayting.
1: Yo'q. Hozir bun ya'ni talant deymiz-ku.
0: Ha, iste'dod.
1: Iste'dodlarimni hammaga namoyon etishni xohlamayman.
0: Qarang, juda bir kamtar odamsizda. Sizda kamtarlik yo'g'uncha mujo.
1: E'tirof uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling.
1: Azizbek Rahmatov ko'p meni e'tirof etib turadi. Bilaman, tagida boshqa so'z yotadi, ammo zamiridagi so'zni inobatga olmagan holda to'g'ridan-to'g'ri qabul qilaman va xursand bo'laman.
0: Ko'z yumib qo'yaman. O'zimni xursand qilishga harakat qilaman, nima deysizda? Kamoliddin aka, assalomu alaykum deb yozdilar. Va alaykum assalom. Loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. Hali vaqtingiz bor. 12 daqiqa oldinda sizga muntazir bo'lib turibdi.
1: Albatta, mana Instagram ijtimoiy tarmog'idan ham to'g'ridan-to'g'ri kuzatib, javoblarni va variantlarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Doimiy muxlisingizman, deyaptilar Instagramdan. Xormanglar yigitlar, Kamoliddin Husanboyev yozyaptilar. Xormayapmiz.
0: Salomat bo'ling. Hozir dilixorlar dasturi emas bizda. Bizda o'yin bo'layapti. Bemalol ishtirok etishingiz mumkin.
1: Albatta. Xo'sh,
0: mana shu so'z qiynayapti-da, debdilar. Ha, endi O'zbek radiosi bo'lgandan keyin, qadriyatlarga asoslangan radio bo'lgandan keyin o'zbekcha so'zlarni taqdim etamiz-da. To'g'rimi?
1: Albatta. Qaysi tilda yozilgan so'zni istayaptilar? So'raylik, buni keyingi safar o'ylab ko'ramiz.
0: Yo'q, o'ylab ko'ra olmaymiz. Faqatgina o'zbek tilida bo'lgan so'zlarni taqdim etishimiz kerak.
1: O'zaro demoqchi edim. Ikki o'g'lon, Azizbek Rahmatxon va Hasan Atqamov, mana shu boshqa tilda aytilgan so'zdan qani bir so'zlar.
0: Brain daqiqa bizda.
2: Brain daqiqa.
3: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezident administratsiyasi rahbari BlackRock rahbariyati bilan uchrashdi. Sirdaryodagi yangi issiqlik elektr stansiyasida avariyaviy uchish yuz berdi. Birlashgan Millatlar tashkilotida 80 ta davlat Eronni qoralab, Hormuzni qayta ochishni talab qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Farg'ona jon deyman, Farg'ona deyman. Hasanat ham siz narigi xonaga chiqib ketavering. Instagramdagi jonli efirdagi tinglovchilarga men o'zim qarayman bo'ldi deb oya.
2: Ha.
1: Hozirgina.
2: Ha.
1: Men shu yerdaman, chiqib ketmay turing deb men gapirib turdim, bilasizmi? Jonli efirdan ketmay turing deb.
2: Shunaqa bo'ldim.
1: Men smartfonni nega o'zingiz bilan chiqib ketmadingiz?
2: Men qayerda edim? Men shu yerda.
1: Narigi xonada quvvatlagichni olib kelmoqchi edingiz-ku?
2: Ha. Quvvat tugab qolay degan ekan. Hozir mana shu muammoni hal qildik. Hammasi joyida, yozishyapti. Agar shu joyda o'chib qolganida bormi?
1: Ana Instagram orqali
2: yozganlar, Instagram orqali yozganlarni men beri kirita olmasdim-da qog'ozga.
1: Ajoyib. Xo'sh, qadrli tinglovchilar, 4 daqiqamiz qoldi. Ma'muriyat parvarlik so'zi taqdim etilgan. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak va bizdagi Telegram manzil elektron belgi @dono1065 ga hamda pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol so'zlarni yozasiz. G'olib bo'lgan tinglovchimiz Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar va borib mazza qilib, xrom aylab raqsga tushib, qo'shiqlarni birgalikda kuylab, karaoke deymizmi, xirgoya qilib, madaniy hordiq olib yayrab kelishlari mumkin bo'ladi.
2: Jonli ijroga birga qo'shilib, ha?
1: Bizda bitta qo'shiq va aynan mana shu taronadan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz.

0: Davom etamiz va bo'ldi. Soatimiz millari 13:40 soniya o'tganligini ko'rsatyapti. Mana shu ko'ngli bo'sh mehribon boshlovchingiz Hasanat ham sizga 40 soniya taqdim etdilar. Bonus tariqasida bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Oy, Telegramdagilar bo'ldi, bo'ldi yetadi.
1: Telegramdagilar va Instagramdagilar.
0: Ha, Instagramdagilardan olib bo'ldingizmi? Sanayapsizmi?
1: Ha, sanashni boshlab yubordim. Shuning uchun biroz chalg'iyapman. Bir ikkita xatolar bor, ularni to'g'rilab olib tashlayapman. Qolgani yaxshi joyida ketyapti.
0: Shu paytga qadar Telegram ijtimoiy tarmog'idan 3 nafar ishtirokchimizni o'yindan chetlashtirdik, chunki sun'iy intellektdan bizga javoblarni yo'llagandilar. Ikkitalari va bittalari 5tadan ko'p xatolikka yo'l qo'yganlar yozgan SMS-larida. Biz sanashni boshlaymiz.
1: Boshlashimiz kerak. Juda ham ko'p javoblar. Hey, men ulgurmayapman, shuning uchun menga biroz vaqt kerak.
0: Voy, qarangki.
1: G'oliblarni bugun halol yo'l bilan aniqlaymiz, doimgidek. Va bugungi chiptani Anvar Sobirovning konsert dasturiga 2 kishilik chiptani berish kerak bo'ladi, taklifnomani. Albatta konsertda ko'rishamiz.
0: Sanab charchamagan ko'zimga qoyil, 2 yildan beri bir o'zim ishlagan o'zimga qoyil ekanda bu yog'i.
1: Endi nima deymiz endi? Balki men kelganimdan keyin biroz ko'paygandir. Javoblar qatnashuvchi.
0: Qarangi. Qadamingiz qutlug' kelibdi-da.
1: Albatta, siz rahmat deyman menga.
0: Ey, salomat bo'ling. Xo'sh, demak, Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani kim qo'lga kiritdi? Buni bir necha daqiqalardan so'ng aytamiz, e'lon qilamiz. Hozir bizda qo'shiq. Hammangizga omad yor bo'lsin.

0: Ejja qiynalib ketdim ey so'zlarni sanashga.
1: Xo'sh, o'rtoqlar, nima bo'lyapti? Men ham qiynalib ketdim. Instagram ijtimoiy tarmoqda janjal to'polon bo'lyapti.
2: Ha.
1: Talashyotibdi bir-birlari bilan. Unaqa bo'lmaydi.
0: Nega unaqa so'z yozdingiz? Bunaqa harf yo'q-ku degan sal qoldi ya, sal qoldi. Zo'r g'ajratib oldik. Ey.
1: Ish qilib oxiri bahayr bo'lsin.
0: Ha, oxiri bahayr bo'lsin.
1: Menda undan oshib ketdi.
0: Yo'q,
1: eng avvalida 200 ga yaqin yozgan inson bor edi. Akbar ismli Instagramda yozdilar. Akbar 20 deb yozib qo'ygan ekanlar. Xo'sh, bularda 190 tadan oshiq javob keldi, lekin 5 ta xato bor edi. Ol olmadim.
0: Shu xato ekanda.
1: 5 tadan ko'p. Men 5 ta sanadim, keyin ol olmadim. Shuning uchun Akbar aka va boshqalar.
0: O'yin qoidasi.
1: Ha, imkon qadar xatoni kamroq yozinglar. Endi qolganlarni sanab o'tishim kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
0: Boshlang.
1: Birinchi etin sanayapman. Xo'sh, Nafisa 89 ta, Abdulhay 51 ta, Norbek 44 ta, Boburjon 34 ta, Karomatxonda 77 ta, Nozimaxon Ikromovada 60 ta, Sayyora 83 ta, Barnoxon 19 ta. Xo'sh, Adham Shokirovich 8 ta yozganlar, Hilola 67 ta, Ramshit aka 76 ta, Nazokatxon 6349 ning ostida 101 ta javob yuborishgan Instagram ijtimoiy tarmog'ida.
0: Ajoyib natijalar, ana endi biz kimga diqqat qilamiz? Telegramdagilarga diqqat qilamiz. Farux Mirzayev 45 ta yozganlar, Muzaffar aka 78 ta, Nargizob 75 ta yozganlar, Rahmatulloh Omonov 59 ta, Nur ismli tinglovchimiz 16 ta, Abbos 63 ta, Hayotxon 74 ta. Bibi Sora 54 yozganlar, O'tkirov 40 ta, Asadbek 6 ta, Shoiraxon 24 ta, Diyorbek 48 ta. Bu yerda Alloyorovna 87 ta yozganlar, Dunyo 10 ta yozganlar, Azizbek 4 ta yozganlar, Niyatullo 17 ta, Odilovna 29 ta va bugungi so'zni 40 yorib loyihasida mana shu ma'muriyat parvarlik so'zidan naqd Brius 11 ta so'zni yasagan tinglovchimiz. Sherxon Qodirovich g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz.
1: Qoyil, qoyil. Menda Instagramda shu nazokatga yana 10 ta yetmay qoldi.
0: Ha, nazokatxonga. Atigi 10 ta gina yetmay qolibdi.
1: Hech qisi yo'q, kelaksi safar albatta g'olib bo'ladilar deb umid qilamiz. G'olib bo'la olmaganlar xafa bo'lishmaydi.
0: Ishtirok uchun rahmat sizlarga. Sherxon aka, bizga telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan albatta jonli efirda bog'lanamiz. Yaqinlarga salom tabriklarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi va Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma bilan sizni muborakbod etamiz. Qadrli tinglovchilar, bizda biroz turib yangi loyiha start oladi. Buni hozircha nomini ochiqlamaymiz. Keyingi soatlarda bilib olishingiz mumkin.

0: Malupen. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi yuqori darajadagi muhim uchrashuvlar bilan davom etmoqda. Navbatdagi muloqot jahon moliya bozorining eng yirik ishtirokchilaridan biri BlackRock kompaniyasi rahbariyati bilan bo'lib o'tdi. Muloqotda 2027 yilda Toshkent xalqaro moliya markazi faoliyatini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. BlackRock ushbu markaz konsepsiyasi va tuzilmasini ishlab chiqishda ko'maklashmoqda. AQSh ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokidagi qo'shma davra suhbatida O'zbekiston hamda mintaqaning yaqin 10 yilliklarga mo'ljallangan rivojlanish istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston yirik, samarali, sifatli sarmoyalar uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanayotgani ta'kidlandi. Bugun tongi soat 5:05 Sirdaryo viloyatida joylashgan ADF kompaniyasiga tegishli yangi issiqlik elektr stansiyasida 1600 megavatt quvvat avariyaviy tarzda o'chdi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, stansiyada ayni vaqtda sinov sozlash ishlari olib borilmoqda. Stansiyaning avariyaviy o'chishi ortidan avariyaga qarshi avtomatika ishga tushib, respublika ayrim hududlarida elektr ta'minoti vaqtincha uzilgan. Asosan qishloq xo'jaligida foydalaniladigan suv nasoslari hamda aholi iste'molchilarning elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Hozirda elektr ta'minotidan uzilgan barcha iste'molchilar tarmoqqa qayta ulangan. Elektr ta'minotini tiklash jarayonida energiya saqlash tizimlari va elektr stansiyalardagi zaxira quvvatlar ishga tushirilib, iste'molchilar bosqichma-bosqich tarmoqqa ulangan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 24 sentyabrdagi sessiyasida 80ga yaqin davlat Hormuz bo'g'ozini tezda qayta ochishga chaqirdi. Ular Eron va Husiylarning mintaqadagi hujumlari xalqaro savdo, dengiz qatnovi va energetika xavfsizligiga tahdid solayotganini bildirdi. Qo'shma bayonotda Husiylarning Yaman va Qizil dengizdagi hujumlari ham qoralandi. Eron va Husiylar esa o'z harakatlarini mudofa va o'zini himoya qilish bilan izohlamoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bugun 25 sentyabr kuni Samarqandda shaxmat olimpiadasining 9-chi tur bahslari o'tkaziladi. 8-chi turda Germaniyaga mag'lub bo'lgan O'zbekistonning asosiy erkaklar jamoasi 14 ochko bilan hamon peshqadamlik qilmoqda. Bugun shaxmatchilarimiz AQSh terma jamoasiga qarshi dona suradi. O'zbekiston ayollar jamoasi esa Hindistonga qarshi bahs olib boradi. Yevropa Millatlar Ligasi 1-chi turdan o'rin olgan bir qator uchrashuvlar yakuniga yetdi. Portugaliya Lissabonda Walesni minimal hisobda yengdi. Yagona gol 22-chi daqiqada Felix tomonidan urildi. 59-chi daqiqada Ronaldo gol urishga muvaffaq bo'ldi, ammo uning goli inobatga olinmadi. Markaziy bahsda Germaniya Amsterdamda Niderlandiya bilan durang o'ynadi. Dastlab 32-chi daqiqada Nemecha hisobni ochdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalarda esa Gakpo muvozanatni tikladi. Skandinaviya derbisida esa Norvegiya Holmning dubli evaziga Daniyadan ustun keldi.

0: Assalomu alaykum, yana bir bor barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda mikrofon qarshisida Hasanat Hamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Yangi soatlarda yana bir bor barcha-barchangizga assalomu alaykum, qadrli Oriyat Dono radiosi tinglovchilari. Bizda yangi loyiha. Bu loyiha eksperiment tarzida amalga oshirilyapti. Pit stop loyihasi. Ya'ni bu nima degani o'zi? Poyga vaqtida mashina maxsus pit yo'lakka kirib, qisqa muddatda g'ildirak almashtirish, yonilg'i quyish yoki texnik xizmat olish uchun to'xtashi mana shunday aytiladi va biz ham dasturlarimiz mobaynida, ya'ni qisqa tanaffusda bo'ladi-ku mana shu holat. Biz ham dasturlarimiz mobaynida mana shu qisqa tanaffus Oriyat Dononi doimiy tarzda o'z qadriyatlariga asoslangan loyihalardan birozgina tanaffus qilgan holatda avto loyihani yo'lga qo'ydik va dasturlarimizdan ozgina tanaffusda sizga ajoyib bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz.
0: Albatta, bu yerda nima, qanday ma'lumotlarni berishimiz mumkin? Siz bizdan mana shu loyiha orqali nima olishingiz mumkin deydigan savolni beradigan bo'lsak, xo'sh, dastur orqali yangi chiqayotgan modellar, xo'sh, yangi deylik mana qaysir kompaniya nomidan kelgan bir muxlis yoki bir ana shu kompaniya xodimi orqali biz suhbat ham qurishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi trenddagilarga o'xshagan bo'ladi, lekin doimiy emas.
1: Bir oyda bir marta mana shu sohaga begona bo'lmagan ijtimoiy tarmoqlarda avto blogerlar yoki bo'lmasa avto olamiga oid bo'lgan insonlarni taklif qilgan holatda, ekspertlarni taklif qilgan holatda ular bilan ham ajoyib suhbatlarni amalga oshiramiz va o'zimiz ham mana shu ikkovlon sizga avtomobil sohasida qiziqarli bo'lgan o'zimizda va chet davlatlar brendlari to'g'risida ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz.
0: Albatta, qanday yangiliklar bo'lyapti, nima bo'lyapti, qanday yangi modellar chiqyapti, yangi texnikalar chiqyapti.
1: Ularning afzalliklari nimada?
0: Nima o'zi bu, shularni tushuntirib o'tishimizga to'g'ri keladi. Fikrlaringizni bildirib o'tib ketasiz, sizga ma'qul keladimi bugungi dastur, sizga qanday ma'lumotlarni bera oldik, yana qanday qo'shimchalar kiritishimiz kerak va mana shu dastur nomiga mos qilib o'tkazishga harakat qilamiz.
1: Albatta, boshda aytganimdek bu eksperiment loyiha. Hozir bizda bitta qo'shiq va undan keyin boshlaymiz.
0: Dastur nomini eslatib o'ting yana bir marta.
1: Pit stop.
0: Pit stop, a? Yetarli bo'ldi.
1: Audio rebusni men aytishga qiynalardim, buni siz aytishga qiynalyapsizmi deyman.
0: Yo'q, yo'q, menga yoqdi.
1: Yoqdimi sizga?
0: Ajoyib va mazmun ma'nosi ham ajoyib ekan. Shu yerda qoling, Azbek, ketib qolmang.
1: Hamma shu yerda.

0: 0-312-28-98-99 bilan 875-79-19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Yaxshi ham bir yilda bir marta roza keladi. Deysiz-u, ziyofat rozada boshlanadi, Ramazonda. Yurtdalab saharlik ko'chaga chiqsiz, restoranlarda shashliklar, somsalar, choyxona palovlar, to'y oshlar. Roza tutgan odamni qarang, choyxona palovni yeb, ustidan ikkita somsani yeb, ustidan novvoy choyni ichib, obedgacha uxlaydi. Rozada u. Roza tutyapti. Obeddan keyin turib 3-4 soat televizor ko'radi, iftorlikka boradi. Iftorlikka borsa qaymoqlar, nishonlalar, birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, somsalar, shashliklar. Yeb bo'lgandan keyin nima deydi? Ey Xudoyim, kuch-quvvat beryapti. Ramazondan bor-ku 5-6 kilo vez bilan chiqadi. Yana bir-biriga maslahat berib qo'yadi. Hali ovqat degandan keyin borib, hali qajimi xurmodan bir lakabcha yeyvargan. Barcha qora ochmas ekan. Ke novvoy choydan bosib-bosib ichib, umuman chanqamas ekansan. Ro'za shuni tutadim. Ha, ro'za degani nima degani? Ro'za degani odam och qolsin, boy kambag'alni dardini his qilsin deb tutiladi. Ochlikni his qilsin deb tutiladi. Bizda narsa yo'q. To'yib, yeb, uxlab, yana xotiniga do'qurib qo'yadi. Ro'zadorman u, normal ovqat qilmaysanmi?

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 14 dan 20 daqiqa o'tmoqda. Azizlar, yangi loyiha, yangi dastur haqida suhbatlashyapmiz. Xo'sh, mashinalar, avtomobillar, ularning yangi turlari, yangi texnikalari haqida suhbatlashishimiz kerak. Bizda yangiliklar bor, ya'ni jahon bozoridagi yangi modellar va premieralar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Bizda Azizbek Porsche haqida ma'lumot bor ekan.
1: Ha. Demak, Porsche keyin elektrik, Porsche o'zining afsonaviy keyin crossoverni to'liq elektr versiyasini taqdim etmoqda.
0: Ha.
1: Va ushbu avtomobil 113 kWh quvvatli akkumulyatorga ega. Bu degani ushbu elektromobil 642 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'ta oladi. Misol uchun hozirgi elektromobillar hammasi ham bunaqa emas-ku. Bu degani, agar mana shu avtomobilni siz xarid qiladigan bo'lsangiz, bemalol Toshkentdan Buxorogacha borsangiz bo'ladi.
0: 480 mida hozirgilari menimcha 480 km.
1: Shunaqa atrofi, undan kamroqlari ham bor.
0: Ajoyib.
1: Lekin bilasizmi, mana shunaqa deyishadi-yu, lekin hammasi ham aytilgan masofani bosib o'ta olmaydi. Undan 10 yoki 20 ta kamroq bo'lishi mumkin.
0: Eshityapmiz mana shunday gaplarni. Avvalo aynan mana shu dasturga mutaxassis kutib olamiz biz. Ya'ni mana shu yozilgan ma'lumot bo'yicha yurmaydigan avtomobillarni belgilangan vaqtidan avval zaryadka deymiz-ku, tugab qolayotganini ko'ryapmiz. Shu haqida gaplashishimiz kerak.
1: Va ushbu avtomobilni 2 motorli tizimi 1156 ta ot kuchigacha quvvat berar ekan.
0: Oho, ajoyib. BMW haqida gaplashishimiz kerak. Ya'ni BMW unaqasi ham, bunaqasi ham aslida to'g'ri. BMW flagman sedanlari va ularning to'liq elektr versiyasi bo'lgan i7 modellarini yangi dizayndagi turlarini namoyish qildi. Buni o'zini rasmiy saytiga qo'yib qo'yganim, kirib ko'rsangiz bo'ladi.
1: Rasmiy saytida bor.
0: Ha, qanday dizayndaligi, qanday mashina bo'lib chiqyapti, yangi rusumda qanday ko'rinishda bo'ladi, bularni barchasini salonlargacha ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mashinalar yangilangan panjarali dizayn, ya'ni yanada kuchaytirilgan i7 M70X Drive. Biroz tushunish qiyin-ku, lekin mashina haqida ma'lumotga ega bo'lgan insonlar, ko'pincha erkaklar yaxshi tushunishadi.
1: Yaqinda ko'rdingizmi, avtoblogerlardan birlar, mayli ismlarini aytmayman, yaqinda o'sha avtomashinalar BMW ni taqdimotiga borgan paytlarida oldidagi panjarasi bizning ko'zimiz ushbu avtomobilni panjaralari bilan yaxshi taniydi va unga o'rgangan. Elektromobillarni mana Mercedes-Benz o'zining elektromobillarini taqdim etdi va odamlar undan foydalanishyapti. BMW esa bu masalada birozgina orqaroqda. Uni taqdim etishganda panjaralari juda kichkina bo'lgan va ko'z oynaga o'xshab turibdi. Shunda aytishdi, biz ko'zimiz o'rgangan, o'sha qaysir ma'noda salobati bosadigan BMW'ni qani o'sha panjaralari boshqa elektromobillarga o'xshab qolgan, Xitoyda ishlab chiqariladigan elektromobillarga o'xshab qolgan degan gap-so'zlarni ham qilishdi orada.
0: Yana bir qo'shimcha ma'lumotni kiritib ketishim kerak. Hozir mashinalar bozorida u yerda katta jang ketyapti. Kim yaxshiroq mashina chiqaradi? Kim ilg'orroq mashina chiqaradi deyishyapti va Xitoy hozircha 2-o'rinda va ajoyib masalalarda 1-o'ringa chiqib ketdi.
1: Ha.
0: Qo'yil qolishimiz kerak.
1: Xitoy bizga komfort sotyapti.
0: Ko'z tegmasin, ayrim mashinalari zo'r, komfort talabdan ham ortiq. Biz kutmagan ayrim nima deysiz?
1: Yashasa bo'ladi.
0: Ichida. Ichida yashasa bo'ladi.
1: Yashasa bo'ladi.
0: Tomosha qilsa bo'ladi. Har xil narsalar qo'yib qo'yishyapti.
1: Televizor bor, muzlatgich bor, choylaringizni, suvlaringizni isitib beradigan isitish tizimi bor ichida.
0: Xullas, zamon shunaqangi
1: full komplektatsiya.
0: Ha, biz avvallari filmlarda ko'radigan mashinalarni hozir hayotda ko'ryapmiz. Avvallari hech qachon tasavvur qila olmaydigan darajada tezlikka chiqyapti. Hech qachon tasavvur qila olmaydigan darajada ko'rinishga ega bo'lyapti, dizaynga ega bo'lyapti. Buni ko'rganimizda, "Xo'p, bu nima mashina o'zi?" degan holatga kelib qolyapmiz. Ko'chaga chiqamiz, mana hozir o'zimiz shaharda ham rusumini farqiga bormay qoldik-da. Turi ham ko'payib
1: ketdi. Nomini ekan buni deb qiziqyapmizda, mabodo biz tanimagan brend bo'ladigan bo'lsa.
0: Ham go'zallashyapti, ham arzonlashyapti.
1: Shunaqa.
0: Avvallari juda qimmat bo'lardi-ku.
1: Raqobat kuchli.
0: Ko'z tegmasin. Keyingi ma'lumotga o'tishimizdan avval bitta qo'shiq eshitishimiz kerak bo'ladi.

0: Esingdə mi seni? Ariyat Donoda.
1: Davom etamiz. Pit stop loyihasi boshlandi azizlar.
2: Davom etyapmiz.
1: 14 dan 37 daqiqa o'tmoqda. Xo'sh, mavzu haqida eslatib o'tishimiz kerak. Avtomobillar yangi turlari, yangi texnikalar, kompaniyalar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, dunyoda qanday yangiliklar bo'lyapti? Buni aytib o'tdik. Ya'ni dunyoga mashhur kompaniyalar BMW yoki BMW deymiz. Ikkalasi ham to'g'ri. Mana shu kompaniyada yangi chiqayotgan mashina rusumini aytib o'tdik. Undan avval, xo'sh, yana qaysi mashina haqida gaplashdik, Azizbek? Undan
2: avval Porsche haqida gaplashdik.
1: Porsche'ni bilasiz, bizda O'zbekistonda sotuvi bor. Ya'ni mana shu mashinani orzu qilayotganlar bemalol sotib olishi mumkin. Menimcha narx-navosi biroz qimmat, lekin juda go'zal mashina.
2: Demak, keyingi ma'lumotlarga o'tsak bo'ladi. Navbatdagi beradigan tavsiyalarimiz deymizmi yoki faktlarimiz anchagina tinglovchilarimizga yoqishi va begona emas. Xo'sh, Kia Sorento gibrid va dizel yangi avlod. Kia kompaniyasi o'zining mashhur 3 qatorli oilaviy crossoverini yangi versiyasini taqdim etdi. U kuchli gibrid, 1.6 litr turbo va 2 litrli dizel dvigatel variantlarda chiqarilib, zamonaviy ADAS xavfsizlik xizmati bilan tizimi bilan boyitilgan. Ya'ni ushbu tizim nima degani, mashinaniga atrofdagi vaziyatni kuzatib haydovchini ogohlantirish yoki ayrim holatlarda avtomatik yordam berish imkonini beradigan texnologiyalar majmuasi. Ya'ni yon atrofingizdagi avtomashinalar to'g'ringizda siz bilan birga harakatlanib ketayotganlarni kuzatish imkoniyatini beradi va sizni ogohlantiradi.
1: Ajoyib. Qiziq ma'lumot bo'ldi. Men hozir mana shu so'z siz gapirayotgan jarayoningizni o'zida tasavvur qilib ko'rdim. Yangidan yangi variantlari, yangidan yangi xususiyatlari chiqib borayotgan ekan. Ajoyib. Undan tashqari O'zbekistonda bizda, ya'ni Jizzaxdagi BYD zavodida zamonaviy BYD Yuan Up va Yuan Plus elektromobillari ishlab chiqarish bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Ko'pchilikning bundan xabari bor, xabar bo'lmaganlar uchun bu modellar mamlakatimizda elektromobillar ommalashayotgan bir paytda hamyonbop crossover segmentini egallashi kutilmoqda. Ajoyib BYD avtomashinasi. Men saloniga ham o'tirib ko'rganmisiz o'zi?
2: Ha, bizda tez ommalashayotgan avtomashinalardan bittasi. O'zi shahrimizda Yuan Up ko'paygan. Agar kuzatgan bo'lsangiz.
1: Ha.
2: To'g'risini aytaman. BYD kompaniyasiga hech qanaqa xusumatim yoki adovatim yo'q. Boshqa avtomobillarning ko'rinishi, misol uchun BYD Chazor menga juda ham yoqadi yoki Champion modeli menga juda ham yoqadi, lekin Yuan Up'ning negadir tashqi ko'rinishi balki ayollar bob avtomashina bo'lishi mumkin, lekin menga u qadar yoqtirmaganman.
1: Lekin
2: dizayn nuqtai nazaridan, lekin juda ham ko'pchilikning ta'kidlashi bo'yicha ushbu avtomobil shaharga va boshqa viloyatlarga chiqish uchun anchagina qulay va komfortli ishlayapti.
1: Mana shu avtomobilda chiqish.
2: Aynan mana shu avtomobilni.
1: Endi menga qiziq, bu elektromobillar, gibrid mashinalar haqida mana suhbat quryapmiz. O'zimizda chiqadigan mashinalar haqida ham biroz gaplashishimiz kerak. Ya'ni Andijonda chiqadigan, Andijon zavodida chiqadigan bu bizni Chevrolet mashinalar haqida gapiryapman. Doimiy trend yuradigan Damas avtorusumli mashinamiz bor. Hozir talab juda ham ko'p Cobalt mashinamizga va uni sharoitlari qanday, men avvallari bilardim, juda ko'p kamchiliklar bilan chiqib kelardi zavoddan, keyin albatta uni ustiga olib borardik. Mana shu mavzular haqida ham mutaxassis bilan suhbatlashishimiz kerak. Katta ehtimol bilan keyingi dasturimizda, aynan mana shu dasturda mehmon chaqiramiz, mutaxassis chaqiramiz. O'zbekiston bozoridagi avtomobillar haqida va dunyo bozoridagi avtomobillar haqida suhbat quramiz. Bizdagi chiqayotgan avtomobillarning kamchiliklari va boshqa komfort mashinalarning yutuqlari va kamchiliklari haqida suhbatlashishimiz kerak bo'ladi.
2: Men ham birinchi haydagan avtomashinam Damas bo'lgan. Ma'lumot aytish mumkin. Yo'q,
1: menda ham. Ha.
2: Damas bo'lgan. Aytganingizdek, o'sha kamchiliklari bo'lgan anchagina. Baribir avtomashinani xarid qilganingizdan so'ng o'rtacha hisobda 3-4 million so'mlik xarajati bo'ladi.
1: Ha, xarajati bo'ladi, lekin bu
2: kamida.
1: Ha, Damas avtomobil haqida mana gapiramiz-ku, lekin bu ro'zg'orbop avtomobil.
2: Bas ham mehnatkash avtomobil.
1: Mehnatkash avtomobil men boshqa davlatlarga chiqqanimda ham qo'shni davlatlarda haligacha ko'raman mana shu Damas avtomobili. O'zi Xitoyda ham juda ko'p. Haligacha uni yangi rusumi chiqqan, xabaringiz bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz dizaynini menga biroz yoqmadi lekin dizayni.
2: Muhammad Abdulxayrovni reklama qilganlarni ko'rdim.
1: Ha, uni men ham ko'rdim. Nimagadir avvalgi ko'rinishiga, dizayniga biz o'rganib qolganmizmi? Hozirgisi
2: Ford kompaniyasini avtomashinalariga o'xshab chiqqan, oldi dizayni.
1: Gollywood filmlarida xuddi shunaqa qandaydir bir yuk mashinaga o'xshab chiqqanda, deylik o'rindiqlarni olib tashlasak, ust korpusini olsak, xuddi orqasiga yuk ortadigan mashinaga o'xshab qolgan. Dizayn nuqtai nazaridan avvalgi Damas-ku bilan o'xshamaydi. Biz o'rganib qolganmiz-ku, misol uchun mana GM'dan chiqadigan yana bir mashina, Lacetti yoki Gentra mashinasi bir-biridan uchun juda katta farq qilmaydi. Gentra 1, Gentra 2 mana sizlar aytasizlar-u, birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya deymiz, 3-3 pozitsiya uncha katta farq qilmaydi. Ya'ni biz buni Gentra'ligini bilamiz. Bitta tashqi ko'rinishiga qarab ham qiyin rusumini aytish, ya'ni pozitsiyasini aytishimiz. Bu Damas 2 birdaniga o'zgarib qoldi-da. Birdaniga yangi dizayn, birdaniga yangi ko'rinish va uni ranglari ham biroz
2: ha, Damas yillar davomida o'zgardi. U dastavval oq bo'lib chiqdi. Undan keyin ko'k rangda chiqishni boshladi.
1: Ha, avvaloq chiqqanmi?
2: Avvaloq rang dedi, keyin qaymoq rang, ivory rang deydi. Qaymoq rangda chiqdi. Undan keyin ko'k rangda va och havo rangda ham ko'rdim, adashmasam. Mana shu GM avtosalonlari yonida. Mana endi ikkinchi pozitsiyasi taqdim etildi.
1: Yaxshi, yo'q, yaxshi. Men nima demoqchiman? Biroz ko'z o'rganmayapti. Biz o'rganib qolgan ekanmiz.
2: O'rganib ketasiz.
1: Ha, yangi Damas'ga ham nasib bo'lsa o'rganib qolamiz, lekin baribir avvalgisidan voz kechishimiz menimcha qiyin bo'lsa kerak. Bizni shoferlarimiz o'sha Damas'ga o'rganishgan. Shedever deymiz-ku biz. Eski filmlarimizda ham mana shu Damas haqida. Mayli, Damas'ni qo'yib turamiz endi. Nexia haqida biroz gaplashsak. U ham mana birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi.
2: Bundan bir yoki 1.5 yil oldin ijtimoiy tarmoqlarni yondirgan avtomashina bu.
1: Ha. Yo'q, uchinchi pozitsiya ham xuddi shunaqa birdaniga o'zgardi-da, ya'ni dizayn bir to'la o'zgardi.
2: Lekin o'rganmagan. Meni nazarimda eng chiroylisi 2.
1: Ha, Nexia 2.
2: Ha.
1: Pozitsiyasi.
2: Ko'rinish nuqtai nazaridan ham ikkinchi chiroyliroq.
1: O'z davrini trendiga chiqqan mashina desak bo'ladi o'sha Nexia 2 ni. Faqat doimiy hazilomiz bir tanqidi bor to'g'rimiz haqida. Men bu bilmadim. Men haydab ko'rmaganman. Nexia haydaganman, lekin tezligini sinab ko'rmaganman. Birdaniga to'g'rimiz bosib ko'rmaganman. Shuning uchun aniq bir fikrimni ayta olmayman. Rostdan ham mana shu to'g'rimiz tizimida muammo bormi, yo'qmi? Hozir men uchun unutilib ham ketdi, chunki mashinalarning turlari ham ko'payib ketdi. Bilmadim. Bu mavzuga hali chuqur yondashamiz mutaxassis bilan birgalikda. Shaxsiy fikrimizni bildiryapmiz. Bu ommaviy hammani targ'ib qilish emas. Shuni inobatga olib qo'yishimiz kerak. Bizda reklama bor
2: va bu eksperiment loyiha.
1: Albatta, reklama bor. Reklamadan so'ng yana gaplashamiz, davom ettiramiz Azbek.
0: Oriyat Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ro'yxatda yoki mutaxassis maslahatiga zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz Pit Stop loyihasi azizlar. Soat millarimiz 14:52 daqiqa o'tmoqda. Damas haqida gaplashdik-ku Azizbek. Menda mana biroz ma'lumot bor, ya'ni o'z avtosanoat rahbariyati ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda 5 ta yangi model, ya'ni jumladan yangilangan Damas, undan tashqari Captiva va Traverse krossoverlar hamda Kia brendining mahalliy zavodida yig'ilgan yangi avtomobillari bozorga chiqarilishi belgilangan ekan. Xo'sh, Captiva haqida bir oz fikrlar bilan o'rtoqlashsak mashinasidan. Ya'ni men Captiva mashinasini birinchi ko'rganimda shunchalik yoqib qolganki, mana shu mashinaga erishaman bir kun, mana shu mashinani haydayman deb orzu qilganman.
1: Haligacha bor bu avtomashinaning.
0: Haligacha bor, haligacha.
1: Qorli yo'llarda, qiyin yo'llarda o'zini o'sha
0: albatta ko'rsatadi. Albatta. Aynan sportkarga yaqin.
1: Ha.
0: Unaqa funksiyasi bormi yo'qmi bilmayman, lekin ko'rinish nuqtai nazaridan ham, salon nuqtai nazaridan komfortligi o'sha payt va hozirgacha juda ajoyib bo'lgan. Dizaynini ko'rdingizmi Captiva'ning ikkisini?
1: Yo'q, hali ko'rmadim.
0: Men ko'rdim, menga yoqdi.
1: Yoqdimi?
0: Juda ajoyib, juda
1: zo'r. Sizga yoqqan bo'lsa, demak zo'r.
0: Ranglar-ku, oh, yiplab olmaydi. Bu uchun albatta GM o'sha o'z avtosanoatga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shunaqa dizaynlar chiqsa, mana shunaqa mashinalar chiqsa, mana shunaqa komfort sharoitda chiqarilsa, albatta biz olamiz.
1: Faqat benzin masalasida ozgina tejamkor bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Chunki eski Captiva'lar anchagina benzinni nafaqat ichi, balki yutib yuborgan desak ham bo'ladi, lekin juda chiroyli avtomashina.
0: Ha. Biz unday mashina haydayotganimizda, agar haydasak, bijildoq suvlardan voz kechishimiz kerak bo'ladi har kuni. Kimdir siylay rahim qilishdan voz kechish kerak bo'ladi. Tushliklarni olib beradigan insonlar bunday ish qilmasligiga to'g'ri kelib qoladi. Ha, kibr bo'lib qolar ekan.
1: Captiva haydamay qo'ya qoling.
0: Tinchgina shunaqa.
1: Och qolar ekan.
0: Traverse haqida nima deysiz mana? Traverse uni ham ikkisi chiqyapti ekan. Ha, o'z ko'rganmisiz dizaynini? Katta, xuddiki Tahoga o'xshaydi menimcha. Hozir mana shu mashina haqida gaplashyapmiz, Traverse. Uni ko'rinishi biroz qisqaroq edi. Ikkisida qanday bilmayman, lekin uni ham birinchi o'rinda filmlarda ko'rganman. Mana shu Traverse, Tahoga avtomobillarini Gollywood filmlarida haligi mafiyalar haydab yurardi-ku, qo'rqinchli odamlar, katta-katta lavozimda ishlaydiganlar mana shunaqa mashinada bostirib kelishardi. Voy, muncha chiroyli, muncha go'zal. Bu mashinaga ham havas qilganman. Nasib qilsa olamiz. Aynan mana shunaqa mashinalar ko'payishini istab qolardim men.
1: Va ushbu mashinani o'zi asl ma'nosi kesib o'tmoq, bo'ylab harakatlanmoq, o'tib chiqmoq, sayohat qilmoq degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni bemalol sayohat uchun mo'ljallangan avtomashina desak ham bo'ladi.
0: Traverse haqida gaplashamiz.
1: Keng, ichi keng, anchagina qulay.
0: Ha.
1: Insonni uzoq yo'lda charchatmaydigan,
0: oilaviy bemalol chiqsa bo'ladigan, mana shu aylanishlarga, tog'larga, uzoq-uzoq manzillarga borsa bo'ladigan mashina. To'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Yaxshi, dastur payoniga yetyapti, do'stlar. Ajoyib suhbatlar bo'ldi. Menimcha, sizga ham manzur bo'ldi. Keyingi dasturda albatta mutaxassis chaqiramiz. Mana shu mavzularni mutaxassis bilan suhbat qilamiz. Albatta, biz ham yangi loyiha bo'lgani uchun eksperiment tariqasida hozir o'tkazishga harakat qildik.
1: Va fikringizni Telegram manzilimiz elektron belgi oriyadona 1065 da kutib qolamiz. Bemalol yozsangiz bo'ladi. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida oriyadona mikrofoni oldida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamf bilan xizmatingizda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar mana shu ikkovlon bilan oriyadona mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat.
0: Albatta, barchangiz sog' salomat bo'lishingizni tilab qolamiz. Yo'llarda ehtiyot bo'ling.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: o'ziga 20 million dollar yo'naltiriladi. Mutasaddilarga 1 oy muddatda ko'p ish o'rni yaratayotgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirilgan. O'zbekistonda elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmagan taqdirda iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. Buning uchun 2026 yil dekabrga qadar tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Shuningdek, tabiiy gaz yetib borishi qiyin hududlarni elektrlashtirish ishlari jadallashtiriladi. Kompensatsiya doirasida bunday hududlarda elektr energiyasi uchun imtiyozli tariflar belgilash hamda energiya samarador maishiy texnikalarini xarid qilishni qo'llab-quvvatlash choralari nazarda tutiladi. Qozog'istonning ayrim hududlarida O'zbekiston energetika tizimidagi avariya sabab elektr ta'minoti vaqtincha uzildi. 25-sentabr kuni Sirdaryodagi yangi issiqlik elektr stansiyasida 1600 megavatt quvvat avariyaviy o'chish natijasida Markaziy Osiyo energetika tizimida uzilishlar yuzaga kelgan. Bu Qozog'istonning janubiy hududlarida 962 megavatt hajmida iste'mol cheklovlarini joriy etishga sabab bo'lgan. 543 ta elektr tizimlarining parallel ishlashi tiklanib, cheklovlar bekor qilingan. O'zbekistonda esa elektr ta'minoti dan uzilgan barcha iste'molchilar tarmoqqa qayta ulangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-sentabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 25-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Mavlono Muhammad Qozi. Mavlono Muhammad Qozi ibn Burxoniddin Miskiniy Samarqandiy Naqshbandiya tariqati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan taniqli olim, faqih va e'tiqodli sufiylardan biri bo'lgan. U 15-chi asrda Samarqand shahrida ma'rifatli fozil inson Burxoniddin Samarqandiy tahallusi Miskiniy oilasida dunyoga kelgan. Mavlono Muhammad Qozi Silsilat ul Orifiyin va Tazkirat us Sidiqiyin asarlarining muallifi. Bu kitoblarning yozilgan vaqti milodiy 1480-yilga to'g'ri keladi. Olim Naqshbandiya tariqatining yirik piru murshidlaridan biri Hoji Abdulloh Nasriddin Ahror valiga qo'l berib muridlik qilganlar. Olim yuqorida zikr etilgan kitoblarni o'z ustozi, piri Hoji Ahror valining maslahati va roziligi bilan yozgan. Shundan so'ng Mavlono Toshkentga borib, Shayx Zayniddin Kohi Orifon madrasasida dars beradi. Qabri ham Samarqanddagi Hoji Ahror vali qabrining yonida. U o'z ustozi Hoji Ahror valining roziligi bilan ustozining tariqat yo'lidagi faoliyati, silsilasi, maqomati va karomatlari haqida yuqorida qayd qilingan Silsilat ul Orifiyin nomli mashhur risolani yozgan. U 1510-yilgacha Buxoroda yashagan. Bu davrda Buxoroda Shohibek xon nomidan Mahmud sulton hukmronlik qilar edi. Shu davrda Buxoroga qizil boshlar kelib, Buxoro taxtini egallagach, Mavlono Muhammad Qozi Andijonga va Axsiga yo'l oladi. U hamma joyda aql idroki, yuksak didi, nozik farosati va bilimdonligi tufayli hukmdorlar e'tiboriga tushar, hamma uning suhbatidan bahramand bo'lishga intilar edi. Mavlono 12 yil sadoqat bilan to Hoji Ahrorning vafotigacha uning xizmatida bo'lgan. Dastlab Muhammad Qozi darveshlik ilmini egallash niyatida Xorasonga otlanadi. Ammo Hoji Ahror vali bilan uchrashuv uning taqdirini butunlay o'zgartirib yuboradi. Uning hikoya qilishicha, Muhammad Qozi ko'pgina ilmlarning zamiriga yetgach, keyingi umrini tasavvuf ilmiga bag'ishlashga ahd qilib, yirik sufiylardan ilm egallash niyatida Xorasonga borishga shaylanadi. U Samarqandga chiqib ketayotib, falakning gardishini ko'ring. Bir joyda taqdir yo'li uni avliyolar avliyosi, sufiylar piri Hoji Nasriddin Ubaydulloh Ahror vali bilan uchrashtiradi. Hoji Ahror Mavlonodan so'raydi. Qay tomon yo'l oldingiz? U dedi. Xorasonga. Hoji yana so'radi. o'qish niyatidami yoki boshqa maqsaddami? Bu savolga Mavlona Muhammad Qozi bilan birgalikda borayotgan sherigi shunday javob qiladi. Mavlononing ko'proq darveshlik sirlarini o'rganishga moyilligi bor. Shunda Hoja Nasriddin ulardan bir fursat kutib turishni iltimos qiladi va o'zi bog'ning narigi chetiga yo'l oladi. Biroz vaqt o'tgach, qo'lida ikkita maktub bilan qaytib keladi va bu maktublarni Mavlonoga topshiradi. Bu xatlardan biri tavsiyanoma bo'lib, u Mavlona Saadiddin Qashqariga yo'llangan edi. Ikkinchisi esa darveshlik yo'liga jazm qilganlar uchun ulug' Naqshbandiya tariqati qoidalari bitilgan edi. Mavlono Muhammad Qoziga taqdim etilgan bu xatning mazmuni quyidagicha. Mazkur xatning mazmunini hozirgi o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun erkin tarjimada beramiz. Ibodatning mohiyati shundaki, ibodat qiluvchining qalbi yaratganning buyukligiga nisbatan ishonch, e'tiqod va imon baxtini chin yurakdan his qilishda. Bunda baxt saodatning vujudga kelishi mehr-muhabbatning vujudga kelishi esa Allohning nabisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga sadoqatdandir. Sadoqat esa sadoqatga erishish yo'lidagi bilimlarni egallashdan hosil bo'ladi. Bunga esa diniy bilimlarni egallamasdan, diniy bilimlarning bilimdoni bo'lgan olimlar bilan muloqotga kirishmasdan erishib bo'lmaydi. Ammo bu yo'lda ilmdan o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish va amalini oshirish yo'lidagi foydalanuvchi olimlardan ehtiyot bo'lish lozim. Agar oliy janob olimlarni topa olmagan taqdirdagina bunday toifadagi olimlar bilan muloqotda bo'lib, ulardan faqat o'zingizga kerakli bilimni olish bilangina kifoyalanish zarur. Shuningdek, o'yin tushib, shovqin-soron ko'tarib zikri jahriyani haddidan oshiruvchi, hammadan tilanib, qo'liga tushgan narsani qaytarmaydigan, nafsini tiya olmaydigan darveshlardan ham saqlanish lozim. Faqat haqiqiy ilm nuri bilan qalbni yoratuvchi fanlarga intiling. Haqiqat Allohning nabisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali yo'llangan vahiylarda ekan. Unga bo'lgan sadoqatni asrang. Tamomi va salom. Bu suhbatdan so'ng Mavlona Muhammad Qozi Xorazonga yurishini davom ettiradi. Uning Silsilat ul Orifin asarida qayd etilganidek, Hoja Ahrorning shu qadar nozik ifoda uslubida aytgan nasihatlariga qaramasdan uning dilini Xorazonga borish niyati tark etmaydi. Mavlona ichki bir qaysarlik bilan Xorazonga qarab yo'l oladi. Ammo bir joyga yetganda shunday bir muammoli vaziyatga tushib qoladiki, undan qutulib Xorazonga ketishning sira iloji qolmaydi. Mavlona Muhammad Qozi ortiga qaytishga majbur bo'ladi. U orqaga qaytib kelib, Hazrat Ishonning xizmatini qilishga ahd qiladi. Mavlona Muhammad Qozi Hoja Ahrorning xonadonida uning ishlariga yordamlashib, birgalikda ilm sirlarini ham ustoz shogird maqomida egallashni ham davom ettiradi. Mavlononing odob axloqi, samimiyati, zukko aql idroki tamoman Hoja Nasriddinni o'ziga rom qiladi. Hoja Ahror Vali barcha ishlarda Muhammad Qoziga tayanadigan, u bilan maslahatlashib ish qiladigan, ko'p masalalarda uning fikrini inobatga oladigan bo'lib qoladi. Ustoz va shogirdning bu qadar bir-biriga yaqinlashib ketganligidan atrofdagilari, ulug' martabali olimlar, hatto Hoji Ahrorning farzandlari ham rashk qiladigan darajaga boradi. Ustoz shogird, pir murid zanjiri tufayli Hoji Ahror Valining karomatlari shogirdiga ham yuqadi. Mavlona Muhammad Qozining ma'ruzalarini tinglovchilar zo'r e'tibor bilan eshitishar. Sermazmun fikrlari ommaning e'tiborini tortadi va el orasida uning obro'si oshib ketadi. Ishonning tavsiyalari bilan Mavlono bir qancha risolalarni yozdi. Ayniqsa, uning solihlik odobi, muridlik odobi, hukmdorlar odobi haqidagi asarlari musulmonlar orasida katta shuhrat qozondi. Mavlono Hoji Ahror Valining vafotidan so'ng Toshkent, Andijon, Axsi, Buxoro shaharlarida va Xurosonda bo'lganligi haqidagi ham ma'lumotlar bor. U hamma joyda iymon e'tiqodiga sodiq bo'lib, ilmiga ilm qo'shish, tariqatni takomillashtirish, ma'rifatni egallash ilinjida astoydil ter to'kdi. Mavlono Muhammad Qozi nafaqat shogirdlik, muridlik bobida, balki u ustozlik, murabbiylik, murshidlik bobida ham tarixda qolarli ish qilgan. Uning shogirdlari ichida Hazrati Mahdumi Azam, Hojagon Naqshbandiya tariqatini tom ma'noda dunyoga yoydi. Mavlono Muhammad Qozining ustozligi haqida Mahdumi Azam haqidagi kitobchadan parcha keltiramiz. Said Ahmaddagi ilmga bo'lgan chanqoqlikni ko'rgan ustozi unga ko'pgina ilm sirlarini o'rgatadi va shogirdidagi sufiylikka rag'bat kurtaklarini sezgach, unga Hoji Ahror Valining shogirdi Mavlono Muhammad Qozidan dars olishni maslahat beradi. Shu davrda Mavlono Muhammad Qozi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashgan madrasada mudarrislik qilar edi. Mahdumi Azam tog'asi bilan birgalikda Toshkentga boradi va ular Ko'kcha masjidida namoz o'qishadi. Namozdan chiqqach yosh Said Ahmad ro'parasidan ruhan salobatli bir inson kelayotganligini ko'radi va unga odob bilan salom berib shunday dedi. Ustoz, men sizni tanidim. Tushimda ko'rganidim. Bu inson Mavlono Muhammad Qozi edi. Mavlono yosh yigitchaga javoban Men ham sizni kelishingizda bilar edim bo'tam deb javob beradi. Shunda Said Ahmadning tog'asi gapga qo'shilib, "Taqsir, agar lozim topsangiz, mening jiyanimni shogirdlikka qabul qilsangiz. Eti sizniki, suyagi bizniki. Bu jiyanim Said Ahmad. U axsilik Mavlono Jaloliddinning o'g'lidir." dedi. Shunda Mavlono Muhammad Qozi ma'qul bo'tam. Men Mavlono Jaloliddin haqida ko'p ma'rifatli inson deb eshitganman. Ularning farzandiga ilm o'rgatish biz uchun sharafdir dedi va Ahmad Xo'janing boshini silab bo'tam bor. Sen madrasaga kirib, tengdoshlaring bilan tanishib olgin deb uni madrasaga yo'lladi. Shu tariqa Mahdumi Azam uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetgan. Mahdumi Azam unvonini ham Said Ahmadga shu ustozi bergan. Mavlono Muhammad Qozining shuhratini olamga yoygan asarlardan biri Silsilat ul Orfin, ya'ni haqiqatga erishganlar silsilasi bo'lib, u 3 qismdan tashkil topgan. Birinchi qismida shayxlarning ilm egallash davridagi toliblik xulq atvori haqida, ikkinchi qismida Hazrat Ishonning, ya'ni Hoji Ahror Valining hayot yo'li, haqiqatga erishish yo'lidagi mashaqqatlari, majlislardagi latif so'zlari, karomatlari, mo'jizalari va bashoratlari haqida bayon qilingan. 3-chi qismida esa ayrim avliyo zotlarning nutqlari va karomatlari bayon qilingan. Bu kitob barcha sufiylarga birday qimmatli kitob bo'lib, 50-tacha bo'limlardan tashkil topgandir. Bundan tashqari olimning bir qancha risolalari bo'lib, ularning ko'pchiligi shogirdlari tomonidan berilgan savollarga javoblar tarzida yozilgandir. Shuningdek, Mavlono Muhammad Qozining hukmdorlarga 10 nasihat risolasi ham mavjud bo'lib, bu asar zamonaviy o'zbek tilida nashr etilgandir. Mazkur risolalarda insonning iymon e'tiqodi va odob axloqi uning o'ziga, o'zini qanday anglashiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, Mavlono Muhammad Qozi Machiavellidan ilgari hukmdor biror qonun ishlab chiqishdan ilgari o'zi o'zini shu qonunni ijro etuvchining o'rniga qo'yib ko'rsin degan tamoyilni ilgari surgan. Mavlono Muhammad Qozining tasavvuf nazariyasiga oid g'oyalari haligacha o'z qiymatini yo'qotmagan. Baxtiyor To'rayev, falsafa fanlari doktori, professor.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1-oktyabrdan qon bilan ishlash xizmati tashkilotlarida qon mahsulotlarini majburiy tarzda 2 bosqichli skrining tekshiruvidan o'tkazish tizimi joriy etiladi. Shuningdek, qon mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida barcha texnik va tibbiy jarayonlarni tartibga soluvchi standart operatsion jarayonlar va xavfsizlik bayonnomalari amaliyotga kiritiladi.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: O'zing haqingda qanchalar ko'p gapirma, baribir ular orqangdan sendan-da qiziqarliroq gaplarni gapirishadi. Frederik Bakbeder.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 16.

Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University hududida o'rmon va manzarali o'simliklar innovatsion laboratoriyasi hamda o'rmon va manzarali daraxtlarning in vitro laboratoriyasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'rmon va manzarali daraxtlarning in vitro laboratoriyasi o'simlik to'qimalari va a'zolari kulturasini o'rganish, ularni mikrokupaytirish, genetik jihatdan qimmatli o'simliklar genofondini saqlash, shuningdek, biotexnologik tadqiqotlar o'tkazish asosida yuqori sifatli steril va virusdan xoli ko'chat ashyosini yetishtirishga ixtisoslashgan

0: albatta universitetimizni eng asosiy yutug'i deb o'ylayman, bu ta'lim jarayonlari ilm bilan va ishlab chiqarish bilan birga bog'liq uzunligini ta'minlash maqsadida qilinganligi va buni yana bir yutug'i bu talabalarni bizda o'qitib, ular kelib bu yerda dual ta'lim ishlab chiqarishda kelib o'rganib, amaliyotini o'tishda juda katta xizmat qiladi.
1: Laboratoriya tadqiqot va ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq ta'minlash imkonini beruvchi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Uni tashkil etishdan asosiy maqsad o'simlik to'qimalari va a'zolari kulturasini rivojlantirish, mikrokupaytirish usuli orqali yuqori sifatli ko'chat ashyosini olish, virusdan xoli va fitosanitar jihatdan sog'lom ko'chatlar yetishtirish, genofond kolleksiyalarini saqlash va boyitish, somatik embriogenez hamda organogenez texnologiyalarini joriy etishdan iborat. Shuningdek, laboratoriyada biotexnologik tadqiqotlar o'tkazish va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkoniyati yaratilgan. Atrof muhit va tabiiy resurslarni muhofaza qilish texnologiyasi ilmiy tadqiqot instituti direktori Shuhrat Murodovning ta'kidlashicha,
2: Ekologiya va iqlim o'zgarish milliy qo'mitasida yana bir yangilik desa bo'ladi. Bu ham zamonaviy bir katta yangi laboratoriya mavjud bo'ldi. Shuni aytish kerakki, birinchidan agar shu amaliyotchi olimlar bo'lsa, faqat nazariya emas, amaliyotchi olimlar bo'lganda albatta laboratoriya bo'lish kerak. Agar laboratoriya bo'lmasa, hech qanday natija bo'lmaydi. Endi bugungi laboratoriyaning o'ziga xosligi bor. Nimadan xos? Birinchidan shuni aytish kerakki, prezidentimiz tomonidan yashil makon milliy loyiha qabul qilingan. Mana shu laboratoriya aynan mana shu loyihani rivojlantirishga bag'ishlanadi bu. Butun introduksiya jarayonlari, butun o'simliklarni ko'paytirish laboratoriya iqlim o'zgarish jarayonida hududlarni o'rganib, qanaqa daraxt ektirish kerak. Mana shu laboratoriyada bu daraxtlarni bir-biriga mosligi o'rganiladi.
1: Laboratoriyada sog'lom va yosh o'simlik materiali tanlab olinib, maxsus steril sharoitida zararsizlantiriladi. Bu usul virusdan xoli va yuqori sifatli ko'chat ashyosini olish, qisqa muddatlarda ko'p miqdorda ko'chat yetishtirish, genetik barqaror va qimmatli navlarni saqlab qolish hamda fitosanitar jihatdan sog'lom plantatsiyalar barpo etish imkonini beradi. Shuningdek, biotexnologik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish qishloq va o'rmon xo'jaligi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari o'rmon manzarali va cho'l o'simliklarining genofondini saqlash hamda rivojlantirish uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830.87 yevro 13450.52 va Rossiya rubli 139.27.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Farg'onada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvda Eronni 3-1 hisobidan mag'lub etdi. Bu tarixda terma jamoamizning Eron darvozasiga bir o'yinda 3ta gol urgan ilk g'alabasi bo'ldi. Natija O'zbekistonga FIFA reytingida 6.83 ochko qo'shib, jamoa 1416.56 ochko bilan 59-o'ringa ko'tarildi. Terma jamoamizning navbatdagi uchrashuvlari 1-oktyabr kuni Suriyaga qarshi Toshkentda va 6-oktyabr kuni Janubiy Koreyaga qarshi safarda o'tkaziladi. Yaponiyadan xushxabar.

Bar. Osiyo o'yinlarining futbol musobaqasida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi chorak finalda Saudiya Arabistonini 3-0 hisobida mag'lub etdi. 12-chi daqiqada Dilshod Murtazoyev hisobni ochdi. 2-chi bo'limda Azizbek To'lqinbekov va Firdavs Abdurahmonovning gollari o'zbekistonliklarga yirik g'alaba keltirdi. Vakillarimiz endi yarim finalda Yaponiya Shimoliy Koreya juftligiga qarshi o'ynaydi. Uchrashuv 30-sentabr kuni o'tkaziladi.

0: Oriya Donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Mana bitta shifokor tanishim bor. 7 yil o'qiganman bakalavr, undan keyin 5 yil magistratura, undan keyin aspirantura o'qidim, doktorantura, ilmiy ish, malaka oshirish, hammasini diplomlarini oldimda, keyin pensiyaga chiqib ketdim deydi. Ishlamadingiz bo'lsa, ular paytda ularda hali o'qish paytida ish ham ketaverar ekanda. 15 yil, 20 yil o'qir ekan. Nimaga shuncha yil o'qib, yozish o'rganmaysizlar, baraka topdir. Bu doktorni yozuvini va bitta professor dori yozib beribdi. Aptekaga kirdimda. 3-tasini berib 4-tincisini bermadi. Nimaga bermayapsiz 4-tincisini? Sen o'qiy olmadim deysiz. Siz aptekachi bo'lib turib o'qiy olmasangiz, men qayerga boray? Hokimiyatga boraymi? Karzinkaga boraymi? Sen yonimizdagi aptekaga kiring dedi. Yonidagi aptekaga kirib, "Men 4-tincidagi dorini berib yuboraym." Sen aptekachi ham avval Leofloflak Sasinovaya Popodoksilivoya. Rapa Капля. Тирлеп қарасам. Мен маңға қарап, "Мама қайсы қарап?" деді. Мен айттым, "Бетте харпам бар ма, ка?" деді. Мен екеуіңізден басқа харп көрмеппін, бетте харп көрмеппін. Е, еш кім оқи алмаса болады ма? Профессор алдына қайтып бардым. Е, қатты доктор, "Мамын еш кім оқи алмады" десем, көне келмесін деді доктор. "Мен 4-жылдық дәрі таба алмаймын, орныңа басқасын алсам болмайды ма?" Сау ям хош. Kim yozdi buni deydi. O'zi yozgansiz desam, "Ha, men yozgan bo'lsam." Havoz oqimman hali, keluvdimmi? Ichak, osh qozonman. "Ha, yo, bildim. Buni olmasangiz ham bo'laveradi." Nimaga desam, "Chunki meni podpisim bor" deydi.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Gruziya bosh vazirini tabrikladi. O'zbekiston prezidenti, Qozog'iston prezidenti va Qozog'iston xalqiga hamdardlik bildirdi. Toshkent viloyatida imtiyozli kredit va'da qilgan prokuror yordamchisi ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatik.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Farzandlaringni tarbiyalama. Ular baribir senga o'xshaydilar. O'zingni tarbiyala. Ingliz xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziya bosh vaziri Irakli Kabixadze bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Irakli Kabixadzeni tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, unga mustahkam sog'lik, Gruziya xalqiga farovonlik va bardavom ravnaq tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 2-3 iyul kunlari Gruziyaga davlat tashrifi yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston Gruziya strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. O'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, shuningdek Gruziyaning Puti va Anaklia portlari infratuzilmasidan samarali foydalanish orqali transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kaspiy dengizi hududida mashg'ulotlar paytida harbiy xizmatchilar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev va Qozog'iston xalqiga hamdardlik yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga sabr-toqat va birdamlik tiladi. Eslatib o'tamiz, kecha 24

0: xavfsizlik boshqarmasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani prokurori yordamchisining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Xususan ushbu mansabdor shaxs xizmat mavqeidan foydalangan holda fuqaroning mashina oldi sotisi bilan bog'liq masalasini hal qilib berish hamda bankdan 600 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olishda ko'maklashish evaziga jami 12 ming AQSh dollari talab qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda prokuror yordamchisi so'ralgan pul mablag'idan 4700 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u muqaddam fuqarodan 1300 AQSh dollari olganligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish chorasi ko'rilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат белиссимо пицца ресторанларда.
2: Миллионлаган соғынчилик қалдар истаги талабы. 29-30 сентябр, саат 19:30-да Халқлар достлиги сароида сиз севган серқирра ижодкор, хонанда ва киноактёр Анвар Собиров янги концерт дастурига сиз азиз мухлисларни таклиф этади. Телефон 90-168-96-22. Чиптлар сарой кассалари ва itiket.uz сайтида. Концертда жонли ижро ва фонограммадан фойдаланилади.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Endi u kaltanas kimayli, bitta akamizga edi, tabiat bu. O'zi hamcha skromniy aka. Chiroyli kiyinadi. Yo, endi tabiat bilib bo'lmaydi-yu. Chiroyli oppoq razukkalar yetsa, yomon bo'lib ketardi hayot. Grip odamni ko'zi ochib ketardi. Berib-berib tashardi. Yana menga quloqimga nima deydi deding? Bitta oyog'im shunaqada deydi. Agar ikkalasi bo'lsa boru, oila ajrashadi. Bittasini o'zini xotini payta bo'vra yurar ekan. Buni sal ehtiyot qilaverasa, aka bir kun mehmonga bilmay borib qopdi-da, shunday ichgan ekan o'ziga urdi. Yo'q-da, hali aka xitlanmadi uydagasi. Qachonki hozir bir pela choy, kelinizni chaqiraman, sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, hozir. Xotinni chaqirgan kirib ketuvdi. Aka o'zi xitlandi. Yomon beryaptimi? Ana oila xotin bola-chaqasi bilan meni ko'rgani kelyapti dedi. Hoch sharmanda bo'lmay-a? Dedi turib, uyda hech kim yo'q deb ikkalasini yechdi-da, dumaloq qilib qaqa tashlashni bilmasdan, endi qarasa suvni gultirgan ekan. Hali suvni gultirdi, ko'taruvdi, orasi ochildi. Tuvak bilan. Ichiga tashlab shunday yopdi-yu. Bo'ldi, hayot yaxshi bo'lib ketdi. Birovni 3 oyda ikkalasi ko'rishdi. Aka, yomon mehmon qildingizmi shakuni, uylang nima chaqildi? Aka, lekin bitta gapni aytib qo'yaman o'shagini. Men endi aytmasam bo'lmaydi aka. Ozgina oyoq berardim o'sha paytda. O'shanga anu guldi chigit nasga sop qo'yuvdim. Aytib qo'y, endi uyingizda olib qo'yarsiz, sahli aka. Вообще одан маза кеңізді. Неме кеңе деген екен? Білесің бе, мені үйім сатыпты деп, үшті жөге көштім депті. Әр көшкенде әлі гүлді алып шығып кетер екен. Гүліні алдыға барған екен, гүл жиылыпты. Анам, мен сен кеңсің. Үш жайым болды. Суни гүлді гүллегенді көргенбісіздер. Әлі нәске оғытып кетіпті. Білесің бе,

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Agrar sohada subsidiya olganlarning ko'rsatkichlari tekshiriladi. Shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga oid norma konstitutsiyaga zid deb topildi. Shotlandiyadagi orolda 34 yil ichida birinchi chaqaloq tug'ildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Barcha kulgi

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sen o'z o'zing uchun qiziq bo'lmasang, sen bilan o'zini bo'lishadigan odamni uchratmaysan. Elchin safarli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev agrar sohada subsidiya va sug'urta tizimlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kelgusi yildan subsidiyalarni xarajatni qoplash emas, aniq natijaga bog'lash va natijaviy subsidiya modeliga bosqichma-bosqich o'tish taklif qilindi. Bunda hosildorlik, suv va energiya tejamkorligi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon bo'ladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sug'urtasi qamrovini kengaytirish, yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish va xizmatlarini to'liq raqamlashtirish rejalashtirilgan. 2027 yil 45 mingta qishloq xo'jaligi korxonasi asosan sug'urta bilan qamrab olish va mahsulotlarning sug'urta qamrovini 60% ga yetkazish maqsad qilingan. Konstitutsiyaviy sud shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga imkon beruvchi normani konstitutsiyaga zid deb topdi. 2026 yil 22 sentyabrda qabul qilingan qarorga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasiga huquqbuzarni ayrim hollarda 3 sutkagacha shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmasa prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat beruvchi norma konstitutsiyaning 27-moddasiga muvofiq emas deb topildi. Shotlandiyaning shimoliy Ronaldi orolida 34 yil ichida birinchi bor chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloq 15 sentyabr kuni ota-onasi orolga kelgan paytda to'satdan boshlangan to'lg'oqdan so'ng tug'ilgan. Orolda shifoxona va shifokorlar bo'lmagani sababli uzoq yillar davomida bu yerda tug'ruq kuzatilmagan. Hozir shimoliy Ronaldida 51 nafar doimiy aholi yashaydi. Ularga faqat bir hamshira tibbiy yordam ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 18:08 soatimiz millari 25 sentyabr 2026-yil juma.
1: Baraka toping, baraka toping. Assalomu alaykum qadirdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Shu yerdamiz. 18 dan 21 ga qadar haftani yakunlaymiz. Shanba, yakshanba 5 kunlikdamiz. Dushanbadan boshlab yana jonli muloqotlarimiz davom etaveradi. Zero hamma yerda chiqishlarimiz takrorlari bilan, yangi rukunlar bilan boyitilgan, shanba yakshanbalarimizdan xuddi shunday band qilingan, hech sezilmaydi. Faqat bog'lanmaysiz qo'ng'iroqda qolgan hammasi mavjud, o'z joyida davom etaveradi. Tayyorgarlik qilyapmiz xalfana dasturiga, e'lonlardan boxabarsiz. Avval sozanda, keyin xonanda degan joyimiz. E'londa eshityapsizlar, yaxshi xonanda asli sozanda bo'lgani yaxshi deganday. Bu yigitda ancha yillar avval o'sha eski o'zimizni hududda uch qahramonda kamon sozida g'ijjagini u yoqdan bu yoqqa tortib yurgan paytdan bilamiz. Keyin ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarda ko'rdim. Yaxshi bir ijrolar, qo'shiqlarda yaxshi bo'lib kelayotgan ekan. Eshitib ko'rib ma'qulligini bilib, bugun taklif etdik. Mana hozir Dilshodjon shu yerda, Dilshod Valiyev kirib kelyaptilar. Elektron cholg'ular bor ekan, urma cholg'ular bor ekan, qonun hozir hammalari yig'ilishyapti sekin-sekin. Ular bir jo'yali qilib ulab, tokka ulaydiganda ulab olib, oqu qorasi bo'lsa oqu qorasini ulab, chiroqlarni yoqib, sizlarga bir chiroyli tomoshaviylik qilib, tasvir orqali harakat qilamiz xalfanani ko'rsatib turishga. Xonanda ham mana kelib joylashadi hozir.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Ya, ulgurdingizmi?
5: Ha,
4: baraka toping. Sanalar bo'yicha bir aytib qo'ying, qancha qoldi bayramlarga?
5: Yangi yilgi
4: 98 kun.
5: 1 oktyabrga 6 kun.
4: 6 kun qoldi 1 oktyabrga. 21 oktyabrga. Mana undan hisoblayveramiz. 20 kun, 25 kun bo'lib, hamma yo bayram. Yil 12 oy bayram to'g'ri kelaveradi deymanu. Mana ustozlar kuni yaqinlashyapti 1 oktyabr. Undan keyin hammamizga taalluqli 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun bo'ladi. Noyabrda nima ish qilamiz? O'sha bayram o'tkazganimiz shukuhni ushlab turamizmi?
5: Bir narsa o'ylab topamiz.
4: Nimadir o'ylab topamiz. Jahonda nimadir kun bo'ladi, shunga o'tib ketaveramiz.
5: Topamiz.
4: Bir-biriga yaxshilik qilish, nimadir kuni, osh ovqat kuni, baliq kuni, nimadir kuni.
5: Xullas, kebichat topamiz qanaqadir.
4: Nimadir bo'ladi. Bu yog'i bir pasa dekabr. Mana salqinlan boshlandi.
5: Sezildimi?
4: Ha, sezilyapti, bugundan sezildi-yu. Ertalab kechki fursatlarda ozgina sezilib, ertadan sezdi, yakshanbidanmi? Harorat tushadi,
5: yomg'ir yog'ishi mumkin.
4: Kechqurun tushadi degan ijtimoiy tarmoq 9 ga 12 mi qancha bo'ladi deb.
5: Yaxshi-yu.
4: Kurtkalarni buni selon qo'yinglar, yozib qo'ygan ekan, zonta bilan top qo'yinglar deganda, men yaqinda olib kelib qo'ydim. 2 oymi, 3 oy insta qolib ketgan ekan zontigim. Qattasi bunday hassa qilib yuradigani. Uni sovg'a qilishgan edi. Unda olsam, "Hey, siz kim?" "Meni keldim." Qachon davr, shu bilaman, qachondan bir qolib ketganini.
5: Ehtiyoj yo'q edi.
4: Ha, ehtiyoj yo'q edi, shuncha osib turib.
5: Uyda joy ham yo'q edi.
4: Olib, boshni orqasiga qo'yib qo'ydim. Qolib ketyapsan, qolib ketyapman dedim, ertaga yomg'ir yog'ganda. Nima qilaman dedim. Shuncha borib qo'ydim joy-joyiga qilib. Endi ish paytida saniki maniki yo'q-ku, kimniki bo'sh bo'lsa ko'tarib ketaveradi.
5: To'g'ri.
4: Shuning uchun kitob bilan qurolni nima dedilar, pichoq bilan kitobni o'g'risi bo'lmaydi deb Nurali Qobil aytganlaridek. Mamlaqa payti yomg'ir qachamda o'g'risi yo'q deb kutiradi. Zontmi? Boshqa narsami?
5: Endi uy ham yoqqanda qancha yoqadi? Hali birinchi yomg'ir bilmaymiz-u.
4: Ya, shunday hushyor bo'lish kerak. Hamma chang-chunglarni birinchi yomg'ir olib chiqadi.
5: O'sha paytda ko'chada bo'lmay turish kerak.
4: Ha, birinchi yomg'ir. Endi bo'lib qoldingiz, bo'lib qoldingiz degan gap. Ustingizda oq libos nimadir yoki mashinada bir narsa, endi mashinadan yuvgan holatingiz boshqa bo'lsa, hamma tepadagi chang-chung boshqalarni yuvib tushadi. O'shandan hushyor bo'lish kerak. Chiqmay tursiz ham yaxshi gap.
5: Yaxshi gap. Bizda nashtar gaplar navbat kutayotgan ekan.
4: Marhamat.
5: O'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ana undan so'ng yana davom etamiz. Ketdi.
2: Tushungan tushundi.
6: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz. Bir diplomat pul topib oldim. Egasini qidirib Parijga bordim, Dubayga bordim. Balki Istanbuldan qidirar mana. Ha, tushundingmi?
6: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Issiq mamlakatlarda o'sadigan ettor poyali, top-top tikanakli barglardan iborat o'simlik kaktus. Qumanjir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Gruziya bosh vazirini tabrikladi. O'zbekiston prezidenti, Qozog'iston prezidenti va Qozog'iston xalqiga hamdardlik bildirdi. Toshkent viloyatida imtiyozli kredit va'da qilgan prokuror yordamchisi ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

Xalfana dasturi mehmoni sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: O'zing haqingda qanchalar ko'p gapirma, baribir ular orqangdan sendan-da qiziqarliroq gaplarni gapirishadi. Frederik Bakbeder.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziya bosh vaziri Irakli Kabixadze bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Irakli Kabixadzeni tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, unga mustahkam sog'lik, Gruziya xalqiga farovonlik va bardavom ravnaq tiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 2-3 iyul kunlari Gruziyaga davlat tashrifi yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston-Gruziya strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. O'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, shuningdek Gruziyaning Puti va Anaklia portlari infratuzilmasidan samarali foydalanish orqali transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kaspiy dengizi hududida mashg'ulotlar paytida harbiy xizmatchilar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart To'qayev va Qozog'iston xalqiga hamdardlik yo'lladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga sabr-toqat va birdamlik tiladi. Eslatib o'tamiz, kecha 24 sentyabr kuni Qozog'istonning Mang'istov viloyatida o'tkazilgan dengiz mashg'ulotlari paytida ob-havoning keskin yomonlashishi va shamolning oqibatida harbiy xizmatchilar baxtsiz hodisaga duchor bo'lishgan. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 25 sentyabrni mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi. Prokuror yordamchisining noqonuniy harakati fosh etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuraturaning shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani prokurori yordamchisining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Xususan ushbu mansabdor shaxs xizmat mavqeidan foydalangan holda fuqaroning mashina oldi sotisi bilan bog'liq masalasini hal qilib berish hamda bankdan 600 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olishda ko'maklashish evaziga jami 12 ming AQSh dollari talab qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda prokuror yordamchisi so'ralgan pul mablag'idan 4700 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u muqaddam fuqarodan 1300 AQSh dollari olganligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish chorasi

0: Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
1: Yaxshi xonanda asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

0: Xalfana dasturi mehmoni sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. YouTube kanal orqali to'g'ridan to'g'ri tasvir ketyapti, ko'rishinglar mumkin. Xalfana, sozanda, xonanda Dilshod Valiyev degan yozuv bilan bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'pchilik qadrdonlarimiz, hammalari ko'pchiliklari Xalfana dasturida ishtirok etishgan. Narigi tomonda, u maskanda, bu maskanda kelishib jo'r bo'lgan holatlar bilan mana bu yerda hammalari bugun odob bilan, axloq bilan Bahodir aka bizni ko'rsatar ekan radioda ham deb bir xil hay-hay ko'ynaklarni kiyishib, chiroyli bo'lib kelishibdi. Hofizam orasida ajralib turibdi, yana bilanchida adashib qolmay bu ham sozanda bo'lib ketmasin deb alohida bir chiroyli bo'lib, madaniyatli bo'lib kiyinib, chiroyli kelibdi. Dilshodbek Valiyev, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka, salomatmisiz?
1: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling.
1: Men juda xursandman.
2: Men ham xursandman aka sizni ko'rganimdan.
1: U yoqda uzoqda doim kamonni chertib, kamonni tortib juda ko'plab ustozlarga jo'r bo'lgansiz.
2: Bugun mana kungacha kamonda kelgan edik. Oriyodonoga shukrligiga yetkazganiga shukr, mana hofizlikka da'vogarlik qilib deydimi? Qo'limizdan kelgancha mana do'stlarimiz bilan, ko'larimiz bilan o'z ijodimizni bugun xalqimiz uchun taqdim qilgani keldik.
1: Baraka toping, baraka toping. Yana g'ijjak sozi bo'lgani uchun xonanda uchun yana ham qo'l kelsa kerak. G'ijjakni pardasi yo'q deydi-yu. Bunday anu nim pardalarga chiqib yuradigan joylarini naychilar, g'ijjakchilar aytganda qo'shig'ini vat duvaramizda joyiga tushdi duvaramizda. Qolganlar ham yaxshi, boshqa sozandalarni kamsitmagan holatda. Lekin nay bilan g'ijjaklarni ijrochilarini tovushini eshitganimizda o'sha kichkina-kichkina nim pardalarni ishlatganda voydot duvaradan joylarimiz bor. Nafaqat meni.
2: To'g'ri.
1: Eshituvchilarni. Endi Dilshod yonida bir dunyo sozandalar guruhi, hammalari qadrdonlar, so'rashib ketamiz. Doirada Lazizjon Mamajonov, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Tinchmisiz? Qonunda yuradigan, doim qonundan chetga chiqmaydigan Azizbek Ziyayev, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tor sozida Shahzod Mirhamidov. Assalomu alaykum. Oq u qoran taniydigan akamiz borlar. Bunyodbek Madaminov.
4: Assalomu alaykum.
1: Ya baraka toping. Gitara sozi Mirzohid Madrahimov. Assalomu alaykum. O'ng tomonimizda urma cholg'ularida Azizbek Abdujabborov. Baraka toping. Shu bola zo'r ekan. Hammadan oldin kelib qayrga uliyman Bahodir aka, qayrga qo'yib.
2: Hammadan kech topilib, hammadan vaqtli keldi.
1: Ha, ko'rdingizmi? Qayrga uliyman, qayrga uliyman. Qarasam siz joyingizga o'tirib olyapti. Hey, nariga o'tiring dedim. Ha, doimiy musiqalari Oriyat donada yangrab turadigan Talatbek To'ychiyev. Ey, baraka toping. Xotiralarim degan navolari mana shu Oriyat donada yangrab turadi. Demak, Dilshodbek birinchi jonlini boshlaymiz, keyin qo'ng'iroqlar bo'lsa birgalashib qo'ng'iroqlarga javob beramiz 71-203-10-65 bilan yoki Telegram kanalda yozuvlar bo'ladi. Ana o'sha yozuvlarni men o'qib ketishga harakat qilaman. Qisqa londa gaplashsak ko'proq vaqt qoladi bizga.
2: Hozirga aytiladigan qo'shiq Dunyo deb nomlanadi. Talatbek To'ychiyev musiqasi. Muhammad Yusuf va shu Muhammad Yusufga ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Kitoblarni olib varaqlaganimda juda ko'p ustozlarimiz hit qo'shiqlar yozganlar-ku Muhammad Yusuf.

0: shu qo'shiq va shu so'z qo'limizga tushib bastaladik. Eshitib baho berasizlar.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat. Xo'p.

0: Yaşayın. Salamat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Juda go'zal ijro bo'ldi. Yozuvlar paydo bo'ldi. Bir pasta YouTube kanalida yozganlar bo'ldi. Rahmat. Humayra Nabiyeva yozyaptilar. Assalomu alaykum. Va
1: alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Singillari bo'laman, faxrlanamiz, yozib qo'yishibdi.
1: Humayra singilim,
0: ha. Ha, hozir tomosha, demak, oilaviy tomosha qilishyapti.
1: Oilaviy tomosha qilishyapti.
0: Omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Yozuvlar uchun rahmat, omon bo'linglar. Bahrom Abdumajid deb yozibdilar. Ijodlariga omad, tomosha qilyapmiz debdilar. Rahmat. Ilyosbek Toshmatov yozyaptilar. Omadlarini bersin. Assalomu alaykum, hurmatli xopizlar, deb yozib qo'yibdi.
1: Va alaykum assalom, salomat bo'linglar. E'tibor uchun katta rahmat, xursandman.
0: Baraka topinglar, rahmat. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Hozir olamiz, ulanamiz. Dilshodbek Valiyev Oriyat Donoda xalfana dasturi davom etyapti. Sozanda, xonanda deb e'lonlar berganmiz. G'ijjak sozida o'zi asli mana bu yerda hozir juda chiroyli go'zal qo'shiqlarni ijro etyapman. Ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolib bu yigitni juda chiroyli narsalar aytyapti deb o'zlariga yozib turdim. Keyin uka xonim, qo'shnim Sharob bilan birga ekanlar, Ali Maxsumov ustozoda bilan
1: sababchi bo'lib qoldi.
0: Ha, biz qo'shnimiz Orif Ali Maxsumovga, qo'shnimiz avlodi vakillariga, Bahodir aka, qaysi kuningiz bo'sh? Biz ham birga boraylik deb qoldilar. Shu bilan bir kunimizni kelishgan holatda mana taklif etdik. Bugungi kunni yoshlarimiz ijodlari bor demoqchimiz. Mana shunaqa jonli ijroda ijro qilayotganlarimiz bor. Baraka topsinlar. Qisqa reklom, ana undan keyin davom etamiz.
2: Donoda

0: Zoom avtoni yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz Dilshodbek Valiyev shu yerdalar, bir guruh sozandalar bilan. Elshod Normurod deb yozayotgan ekanlar. Assalomu alaykum. Mazaqib Dadabek bilan eshitib ketyapmiz, yozib qo'ydim.
7: Assalomu alaykum Elshod, Dadabek. Dadabek skripkachi. Mana shu Talatbek to'ychiyib shogirdlari. Elshod mani do'stim, hofiz.
6: Ye, baraka topinglar. Habibulloh Zabiyevichdan Dilshod do'stimga omad debdilar. Habibulloh Qurbonov akalar.
7: Salomat bo'lsinlar, salomat.
6: Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum Bahodir og'a. Dilshod ukamizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Yaxshi sozandadan yaxshi xopiz chiqadi, to'g'ri aytibsiz debdilar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qo'ng'iroq bor, quloqchini taqib turamiz, qisqa londa gaplashamiz. Labiy assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, assalomu alaykum Bahodir aka.
6: Va alaykum.
8: Salomatsiz.
6: Labiy.
8: Rishodbek, yaxshimisiz?
7: Assalomu
8: alaykum. Assalomu
7: alaykum.
8: Farg'ona viloyat, Farg'ona tumanidan Baroq qishlog'idan Abdurahim akaman. Avvalo, birinchi qo'shiqni eshitdik, juda chiroyli ekan, ovozlari, nafaslari juda yoqimli. Savolim shunday iboratki, qaysi shoirlar bilan ijodiy hamkorligingiz bor? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz.
6: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi.
7: Shoirlar shu kitoblarni varaqlaganimizda har xil shoirlar, endi bitta shoir bilan hali bog'lanib, nima deydi, ijod qilmayapmiz. O'sha asosan shu kitoblardan qarab aytilmagan, mana hozirgi etilgan Muhammad Yusuf so'zi bilan yana boshqa shoirlar bilan
6: kitoblardan o'zingizga yoqadigan,
7: yoqqan endi tema biz ustozlarimizdan o'rganganimiz shu so'zni quvvatiga qarab,
6: so'zni zarvoriga qarab,
7: o'shanga qarab tanlab
6: aha,
7: qo'shiq bastalab olamiz.
6: Katta ham chiqdilar aloqaga, katta Sarvar To'chibe, o'zlari-ku ukam bormisan deb yozdilar.
7: Assalomu alaykum Sarvar aka, salomatmisiz?
6: Bormisiz? Katta bormi, katta? Qayerdalar kattamiz deydi-yu. Kattan avlodi.
7: To'y xizmatlarida juda ko'p ko'rishamiz Sarvar akamlar bilan, juda ko'p duolar qiladilar.
6: Hazum katta qilarlar, dodaga o'xshab. Ilohimim, mani yoshimdan ham oshib ketgan. 87 yoshini tahlilatyapti. Demanglarmi?
7: Shunaqa, shunaqa.
6: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
9: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom.
9: Assalomu alaykum, hofiz.
7: Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz?
9: Yaxshimisiz? Juda zo'r mazaq qilyapti. Mashin va xuddi fonogramma eshitganday bo'lyapsiz-da.
6: Yo, chatoq o'ldiga bo'lsa, studiyada deng, studiyada eshitgan.
9: Xuddi bo'lyapsiz-da, mazaq qilyapsiz
6: avvalo. Rahmat, salomat bo'ling. Studiyani eshityapsiz degan gap bo'ladi. Fonogramma
7: yutug'imiz bo'lsa-ku endi.
6: Ha, bir xilda chiqyapti, hech qayerda. Ha. Shuni olib istagan joyda qo'ysangiz bo'ladi deydi-yu. Ko'pchilik aytadi, xalpanak chiqqanga litsenziyani shunda berish kerak deydi. Chunki birov kelmayapti-ku. Qo'qishyapti-ku. Qo'qishyapti-ku. Xuddi biz bu yerda birovni otadiganday, urishadiganday. Shuning uchun Bahodir akaning xalpanasiga chiqsa, litsenziya beringlar, chegirmalar beringlar, konsert bersa, bu bir soat jonli aytyapti. Shu yerga kelib sozlab, shu yerda aytyapti deyshyapti-da. Katta gap bu. Rahmat shunaqa e'tiroblar uchun. Hop, Anwar Ahmedov, hammaga Tverdan salom. Musofirlik yurtdan. Oilaviy tomosha qilyapmiz debdilar. Anwar aka rahmat. Salomat. Navbatdagi ijroga o'tamiz.
7: Navbatdagi ijro Dilaromim deb nomlanadi. Fahriddin Najmiddinov kuyi musiqasi so'zi Muslim Yo'ldosh so'zi bilan.
6: Muslimbek Yo'ldosh so'zlari.
7: Yo'ldosh bilan.
6: Diktorimizni, ustozni. Shunaqa, o'n bo'ladi, xursand qilib qo'yamiz hali gaplashganimizda. Juda soz, juda soz. Marhamat.

0: Ya barakalla, yaşaylar, aman bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ng'iroq bor ekan bitta. Olamiz hozir. Kim ekan bular? Odiljon yozgan ekanlar. Xonim qo'lib olmalar yurti Baxmaldan salom. Hofiz ijodingizga baraka, xalfana dasturi gullab yashnayversin degan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, aman bo'ling. Abdusolih Abdurahmonov yozyaptilar.
1: Abdusolih kelmadi, kelish kerak edi bu.
0: Ha, shuning uchun yozyaptimi-ki?
1: Shuning uchun yozdi, hozir eshitib.
0: Bekor bormabman.
1: Hammamiz aybimiz topadi oz.
0: Bekor bormabman deyapti. Bekor bormayapman, bormabman deyotgan bo'lsa.
1: Abdusolih umr uzoq bo'lsin. Birga ijod qilib turamiz bu ukamiz bilan. Bu ukamizni sulolasi bilan yaxshiman men. Otalari, rahmatli amakilari.
0: Muhammedovlar sulolasi.
1: Mana bitta Muhammedovlardan Abdurahim akam Muhammedovni navaralari.
0: Shahzod Mirhamidov.
1: Shahzod Mirhamidov.
0: Omon bo'lsinlar. Shahzod Shahboz Tillaboyev, hormanglar, hormanglar Bahodir aka. Dirshod aka ijodiy parvoz tilab qolaman. Parkent tumani Chotqol qishloqlaridan. Qishloqdan hammaga salomlar. Jonli tomosha qilyapmiz, yayrayapmiz debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Iqboliddin Mirzo Oltariqdan Dirshod akani ko'rib boramiz, ijtimoiy tarmoqda kuzatib boramiz, juda yaxshi deb yozibdilar.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Rahmat. Soatlarni to'g'rilab olamiz, 19:30 ga bong chalamiz, keyin davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom. Qatlama.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Agrar sohada subsidiya olganlarning ko'rsatkichlari tekshiriladi. Shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga oid norma konstitutsiyaga zid deb topildi. Shotlandiyadagi orolda 34 yil ichida birinchi chaqaloq tug'ildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Yaxshi xonanda asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

0: Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Davom etamiz. Yozuvlar uchun tashakkur, qo'ng'iroqlar uchun rahmat. Kuni kecha sizdan avval ishtirok etgan Shokirjon Xopi, Shokirjon aka jo'rayib yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Hofizni tovushlariga Alloh payz bersin, yayrab eshityapmiz deb. O'rta saroyliklar hammamiz eshityapmiz yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, Dilshod Bekvaliyev shu yerda, qo'shiqda, sozandalar guruhi, doirada Lazjon Mamajonov, xush kelibsiz. Qonun sozda Azizbek Ziyayev, tor sozda Shahzod Mirhamidov, oqu qorada Bunyodbek Madaminov, gitarada Mirzoxot Madrahimov, baraban urma chorg'ula Azizbek Abdujabborov, skripkada Taratbek To'ychiyev, kamonchimiz, bastakorimiz, musiqiy sayqalchimiz shu yerda o'tiribdilar. Qo'ng'iroq bor 71-203-65, eshitib ko'ramiz. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirxon Xolmeylar.
1: Va alaykum assalom, bor bo'ling.
2: Assalomu alaykum Dilshodjon.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Xush vaqt bo'ling, salomat bo'ling, rahmat.
2: Juda chiroyli ovozlaringiz, gap bo'lishi mumkin biz. Bahodirxon tanlab to'g'ri ish qilgan. Bahodirxon o'zi bo'ladigan bola, biladi hammasini. Men sizga o'xshagan zo'rlari hamisha kelaversin. Maza qilib dam olib eshitib o'tiribsiz. Omadingizni bersin.
3: Sizga ham rahmat.
2: Ota-onalaringizni rohatini ko'ring, sizni ham rohatingizni ko'rsin. Tanidorlaringiz sog' bo'lsin, rahmat.
1: Omon bo'ling, Muhammadjon domla Marg'ilondan qo'ng'iroq qildilar. Marg'ilondan xalar, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, Ilyosbek Toshmatov, mazza qilib eshityapmiz yozibdilar. Rahmat. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Keyin vaqt yetsa, endi ustozdan bo'lsin, Ahror Usmonovdan ham bo'lsin, xo'p bo'ladi, rejamizga qaraymiz.
3: Xo'p bo'ladi. Hozir eta qolamiz.
1: Mayli. So'rashyapti-da.
3: Ustozim Ahror Usmonov qo'shiqlaridan Aqling bo'lsa degan qo'shiq.
1: Voy yashay.
3: Ko'ramiz qo'ldan kelgancha. O'zi
1: yangi shakli yaqinda bir aytib beruvdilar, jonli qilib shu yerda.
3: Aqling bo'lsa

0: Allah barakallah yaşayın ustadan o gene kendisi ustadan. Bunda alışlarına, bunda üzerçilerin, korsaçilerin ustadan o gene
1: kendisi.
0: Sağ olasın, ahrar Osmanlı ki rahmet ustaz ki bir neçe maratabı təşrib buyurup, qadırdan bulup, oke oke bulduk. Havullar diyem düşürerliğe güllerini ekip, koçetlerini ekip koyarlar. Men gəb ilinib türerli. Men de joyum qoyma gene
1: kendisi. Kümüller derya insan.
0: Haa, bana onu sizden ekip koyayım, bana o gülü cönet yapman siz gelip, ayıp koyduğun joylar var. Aman bo'lsinlar, sağ bo'lsinlar. Yozuvlar ko'payib ketdi. Baxtiyor G'ulomov, omad tilaymiz hofizga.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: Zo'r deyaptilar. Niyozali Ortiqmatov, hofiz ukamiz yanishmasam, Niyozali.
1: Niyozali, sağ bo'lsinlar.
0: Ha, salom ayting, eshityapman. Hofizga, sozandalarga salom ayting deyaptilar. Niyozali, sizga maytudimi? Keling deb. Bir keling bizga ham. Ha, Ilyosbek Toshmatov qo'shig'i uchun katta rahmat yozib qo'yibdilar.
1: Sağ bo'lsinlar.
0: Rahmat. Ustozlarga salom ayting, mazza qildik deb qo'yibdilar. Rahmat ustozlarga salom. Abdulazzakamiz 103 dan tez tibbiy yordamdan nafaqaga chiqqanlar doim oriyat donani eshitib yurardilar. Zo'r ijro bo'lyapti, mazza qilyapsiz, lekin birinchi ashulani yomon qildi deb yozib qo'yibdilar. Xo'p bo'ladi, sog' bo'ling. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum.
2: Bahodir aka, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Dilshod aka, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Akalarimizga ham assalomu alaykum. Yaxshi kelib qoldinglarmi?
1: Salomatsizlar. Rahmat, rahmat, alhamdulillah.
2: Ha, avvalambor san'atingizga Alloh baraka bersin, ijodingizga baraka bersin.
1: Men
2: o'zim shaxsan san'atdan begona insonmasman, san'atga shuning uchun eshitib o'tirdim. Sastav dahshat, improvizatsiya undan kuchli, zo'r. Ha, yana bitta savolim bor edi sizga, men bilishimcha ham skripka ham chalar ekansiz. To'g'rimi shu unaqa?
1: Skripka sozini ham chalamiz.
2: Endi hozir bizda skripka chalib qo'shib yetadigan xonandalar sanoqli. Juda ham kam, sanoqli. Men juda hurmat qiladigan ustoz sozanda ham xonanda Salohiddin aka Azboyev.
1: Ha, ustozimiz.
2: Shu inson bilan bir muloqotda bo'lganmisiz? Ularning san'atlariga qanaqa qaraysiz? O'zingiz ham skripkachi, ham xonanda sifatida javobingizni
1: oldindan rahmat. Salomat bo'ling Dilshod bek. Salomat, rahmat savol uchun. Salohiddin akam Azboyev albatta bizning ustozimiz, konservatoriyada o'qib yurgan damlarimizda oldilariga kirib maslahatlarini olganmiz. Haqiqatda yurtimizda skripka sozi bilan chalib qo'shiq aytadigan ko'zga ko'ringan ustozlarimizdan
0: Salohiddin aka, Ahmadjon Dadayev bilamiz. Endi yoshlardan San'at bekni bilamiz.
1: San'at aka Farmonov.
0: Endi rubob ham qo'shalyapti-ku.
1: Ham
0: skripkani. Kamda
1: ular. Ishlashadi hamma. Hoji qulublar. Juda ko'pchiliklari. Endi hozirgi
0: Rajakdan Olamjon Hoji qulublarni aytyapsizmi ustozlari?
1: Ustozlar hammalari yetishadi.
0: Abduhoshim aka ham aytib berdilar menga oldin 3-4 yil, 5 yillar bo'ldi. Skripka chalib, ozgina-ozgina shingil-shingil qilib tahlil qilib berdilar. O'sha paytdagi bastalangan narsalarni.
1: Salohiddin aka ham ko'proq o'sha ommaviy ishtirok anaqada ko'p ko'ringanlari uchun ko'pchilikni xotirasida qolganda. Salohiddin aka Azboyev. Murlar uzoq bo'lsin.
0: Shogird ekanlar. Rahmat. Bitta qo'ng'iroq, keyin jonliga o'tamiz. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, Dilshodbek Valiyev.
1: Assalomu alaykum.
3: Salomat. Mazza qilib eshityapmiz.
1: Xuddi
3: mana shu zalda o'tirib eshityotganday bo'lyapmiz, tinglayapmiz.
1: Rahmat.
3: Ijodlaringizga omad tilab qolamiz. Hurmatli Dilshodbek, nima niyat qilgan bo'lsangizlar, sozandalar, hammalaringiz niyatlaringizga erishinglar.
1: Sizlarni
3: tabriklayman, omad tilab qolaman. Sizga ham kattakon rahmat Bahodirjon.
0: Rahmat, Bahrin aka Samarqanddan, rahmat, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Hop. Musiqa muharriri boshqaralamiz.
1: Hozirgi aytiladigan qo'shiq Talat Beytoychiyev musiqasi bilan.
0: Aha.
1: Abdumutalib Ergashib so'zi. Otang rizo bo'lsa degan qo'shiq qilganmiz. Shuni xalqimizga, muxlislarimizga taqdim qilamiz.
0: Marhamat.

0: yourself.
1: آفرین آفرین تسننا سلمنا آریت دانا آمان بولین حاضر دوام ایتامز
2: آریت دانا ده ریکلاما Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shartlar uchun ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, reklom yangirab bitdi. 71-203-1065 qo'ng'iroq bor ekan. Dilshodbek Valiyev shu yerda sozanda, xonanda. Mana juda chiroyli go'zal ijrolarini qilyaptilar. Erkin aka Ermatov yozyaptilar. Barakalla, yayrab maza qilyapmiz. Mashinamdagi radioni Oriyat Donaga sozlab qo'yganman. Hech ham boshqasiga olmayman. Bugun juda ham yayrayapman deb yozibdilar. Qo'ng'iroq, labi assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon.
1: Labbay.
5: Assalomu alaykum Abdurahmon aka.
4: Dilshodbekka tasanno aytaman. Ichimcha odam jonni ijro etmaydi hozirgi paytda. Bu ham 40 kitob kiradigan bo'lib qolyapti jonni ijro.
1: Ha, to'g'ri.
4: Jonni ijroni o'zimcha tasavvur qilaman. Bir ozgina nima deydi, xato kamchiliklar bilib bilan bo'lsa aytilgan qo'shiqlar bo'ladi, juda shirin bo'ladi. Anagramma xuddi kekki asfaltga o'xshaydi, odam zerikib qoladi. Rahmat,
5: salomat.
1: Rahmat, salomat bo'ling Abdurahmon aka. Xuddi shunaqa yayrab keta ho degan joyingizda ham o'zgarmaydi, to'g'ri keturadi. Mana bu yayrab ketgan ho desiz, bu yigit ham qilib u yerdan kirib, bu yog'idan chiqib, sizni ham bizni ham zavqlantirib yuboradi. Shunda juda xursand bo'lib ketamiz. Voy, yayradik, zo'r deymiz. Ustozlar haqida aytib o'taylik, g'itchakda aytdik-a. Qo'shiqchilikda
5: san'atga kirib kelishimda asosiy sababchisi otam bo'ladi. Otam qo'shiqchi, ustoz ko'rishgan otamgina. Kela amakim ham, uchta aka hofiz bo'lishgan. Bizani oilaviy muhit meni ko'proq tarbiyalagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Keng musiqa maktab, Muzaffar Qori Mir Mahmudov ustozimiz, Muzaffar Qori akam sababchi bo'lib, o'lmasa akam Rasulov, Hamza musiqa kollejiga o'zlari tayyorlab olib kirib qo'llarida o'qidik, konkurslarga tayyorlab shu maqom ijrochiligida yana juda ko'plab men ko'p zafsdan eshitib o'rgandim. Hozir undan oldin eslab o'tgan G'ulomjon Hojiqulov, bir qator ustozlarimiz Ahmad Hoshim Ismoilov, Ahmadjon Dadayev hammalarini ijod yo'llariga befarq emasman. O'sha nozik joylarni olishga hozirgacha harakat qilaman. Endi 100% qo'shiq qo'yib ketdi deb o'ylashligi mumkin. Hozirgi kunda mana yengillik ana shu sentyabr oyidan Yunus Rajabiy institutiga Jo'ravoz sozanda bo'lib ishga qabul qilindi.
1: G'ichakdami?
5: G'ichak sozanda.
1: Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati
5: institutiga
1: o'qituvchi bo'lib,
5: Mo'minjon Sadriddinov qo'llarida anaqa. Yo'q, yo'q.
1: Jo'ravozmi?
5: Jo'ravoz
1: bo'ldi. Konsertmeyster degan gap. Hofiz kelmay qolgan kuni o'zingiz o'rgatib
5: ko'rsangiz,
1: shunaqa bo'ladi o'zi. Hofiz kelmay qolganda jo'ravoz o'rgataveradi deydi. Hop, navbatdagi qo'shiq o'tamiz, keyin vaqt qolsa ulab beraman aziz do'stlar, vaqtdan yutaylik. Ha, 5-chi qo'shiq bo'ladi hozir.
5: Hozirgi qo'shiqni yangi bastaladik. Mana sozandalarimiz bilan bo'tki kelishimizda yo'lma-yo'l eshitdingmi, repetitsiya qildim, shunaqa qilib tayyorladik. Mabodo kamchiliklar bo'lishi mumkin. Alisher Sultonov musiqasi bilan buni so'zini kitobda ko'rib qoldik. Alisher ekan hofiz mashini kuylab tashadim sizga, bir o'tpetini randalab bir narsa qilasizda deb beruvdilar. Qo'ldan kelgancha tayyorladik, eshitib baho berasizlar.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, xo'p.

0: Ye barakalla. Ya şeyler salamat bo'linglar, omon bo'linglar. Dastur poyoniga yetyapti. Hoja Akbaraka Toyloqdan yozyaptilar. Maza qildik, yayradik, rahmat deyaptilar. Shahboz Tillayev, baraka topinglar. Bugungi xalfana zo'r bo'ldi, yayradik debdilar. Zoir Xo'jaki Ali Xo'jayev, bizi nomimizdan ham salomlar ayting xopizga debdilar. Rahmat. Endi ulgurmaymiz, yozuvlar ko'payib ketdi. Yigit bo'lsang, yigitlari zo'r bo'l. Ota haqida juda ham zo'r qo'shiq bo'ldi deb Eshmat Toshmat aka, rahmat hammanglarga. Bugungi ishtirok uchun, bugungi chiroyli yig'in uchun, go'zal ijrolar uchun Dirshodbek Valiyevga tashakkurlarni bildiramiz.
1: Salomat bo'ling barcha. Sizga ham katta rahmat taklif qilganingiz uchun Oriyat Dono radiosini ashaddiy muxlislariga sog'lik, salomatlik, muxlis ko'paybursin Oriyat Dononi. Bizga yana kelishimizni nasib qilsin. Hammaga, yurtdoshlarimizga omad, baxt, saodat, jonli ijroni, jonli musiqani xalosmandlari, shinavandalari yurtimizga ko'paysin deb qolamiz. Sog' bo'ling.
0: Baraka toping, salomat bo'ling, xayr.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev agrar sohada subsidiya va sug'urta tizimlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kelgusi yildan subsidiyalarni xarajatni qoplash emas, aniq natijaga bog'lash va natijaviy subsidiya modeliga bosqichma-bosqich o'tish taklif qilindi. Bunda hosildorlik, suv va energiya tejamkorligi kabi ko'rsatkichlar asosiy mezon bo'ladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sug'urtasi qamrovini kengaytirish, yangi sug'urta mahsulotlarini joriy etish va xizmatlarini to'liq raqamlashtirish rejalashtirilgan. 2027 yil 45 mingta qishloq xo'jaligi korxonasi sana sug'urta bilan qamrab olish va mahsulotlarning sug'urta qamrovini 60% ga yetkazish maqsad qilingan. Konstitutsiyaviy sud shaxsni 3 yoki 10 sutkagacha ma'muriy ushlab turishga imkon beruvchi normani konstitutsiyaga zid deb topdi. 2026 yil 22-sentabrda qabul qilingan qarorga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasiga huquqbuzarni ayrim hollarda 3 sutkagacha shaxsni tasdiqlovchi hujjati bo'lmasa, prokuror sanksiyasi bilan 10 sutkagacha ushlab turishga ruxsat beruvchi norma konstitutsiyaning 27-moddasiga muvofiq emas deb topildi. Shotlandiyaning shimoliy Ronaldi orolida 34 yil ichida birinchi bor chaqaloq dunyoga keldi. Chaqaloq 15 sentyabr kuni ota-onasi orolga kelgan paytda to'satdan boshlangan to'lg'oqdan so'ng tug'ilgan. Orolda shifoxona va shifokorlar bo'lmagani sababli uzoq yillar davomida bu yerda tug'ruq kuzatilmagan. Hozir shimoliy Ronaldida 51 nafar doimiy aholi yashaydi. Ularga faqat bir hamshira tibbiy yordam ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25-sentabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada bo'lib o'tayotgan

0: 5-chi o'rinda bormoqdamiz. O'zbekistonlik hakamlar 2027-yil 7 yanvardan 5 fevralga qadar Saudiya Arabistonida o'tkaziladigan Osiyo Kubogi bahslarida faoliyat olib boradi. Osiyo futbol konfederatsiyasi ro'yxatiga ko'ra bosh hakamlar Ilgiz Tantashov va Asker Najafaliyev, yordamchi hakamlar Timur Gaynulin, Baxtiyor Xo'ja Shavkatov va Andrey Tsapenko, VAR hakami Firdavs Norsafarov hamda nazoratchi Valentin Kovalenko musobaqa o'yinlarida ishlaydi. Osiyo Kubogida 24 jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston terma jamoasi B guruhida Bahrayn, Jordaniya va Koreya Xalq demokratik respublikasiga qarshi bahs olib boradi.
1: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Assalomu alaykum informatsion zamonining insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tdi va o'tayapti. Ana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos professor Anvar Yo'ldoshovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Xo'p, haftaning asosiy mavzusi baribir Birlashgan Millatlar Tashkiloti atrofida bo'ladi. Birinchi kirish qismini ham shu tashkilotni bosh assambleyasini oliy haftasi bo'lib o'tayotgani bilan boshlasak. Birinchi marta bu mavzuni muhokama qilyapman. Oliy hafta nima degani BMT doirasida, ustoz?
1: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Oliy Birlashgan Millatlar Tashkilotini oliy haftasi deb har bir sessiyada o'sh davlatlarni rahbarlari, davlat rahbari, to'g'ri, davlat prezidentlari, hukumat rahbarlari va boshqa o'sha davlatlarning eng katta mulozimlari chiqadigan sessiyada nimani umumiy muzokaralar chiqadigan haftaga aytiladi. Bu yilgi nimada mana bilasiz 81-chi sessiya 20-26 va 28 sentyabrlarda bo'lib o'tadi. Bunda 193 ta davlatdan prezidentlar, hukumat rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari, shunga o'xshagan katta-katta rahbarlar kelgan. Ular shuning uchun mana shu davlat rahbarlari chiqadigan haftada muzokaralarda qatnashadigan haftani Birlashgan Millatlar Tashkilotini an'anasida oliy hafta deb atashadi. Birlashgan Millatlar sessiyasini oliy haftasi deb atashadi.
0: Bu oliy hafta BMTni siyosiy umrida nimanidir hal qiladimi? Bugunni rakursidan qarasak.
1: Agarda bu hal qilganda allaqachon hal qilgan bo'lardi. Mana bir necha yillardan beri mana kuzatib boramiz. Hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qaror qabul qiluvchi organ darajasidan tushib ketganligini hamma e'tirof etyapti. Mana kuni kecha o'sha faqat qaror qabul qilish emas, qarorlar qabul qilishadi ular, lekin qarorni amalga oshirishi masalasida ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishlash kerak. Bu jihatda albatta mana bizni vakilimiz sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 81-chi sessiyasida qatnashgan Saida Mirziyoyeva o'z nutqida o'zbek tilida masalan aytgan 23 sentyabrdagi nutqida mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini faoliyati haqida to'xtab o'tdi. O'sha faoliyatda aytdiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti faqatgina qaror qabul qilish emas, mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlashiga mas'ul bo'lish kerak, ta'minlashini ham amalga oshirish kerak degan fikrlarni bildirib o'tdilar. Mana shuning uchun hozirgi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, nafaqat Birlashgan Millatlar, boshqa xalqaro tashkilotlarning ham nufuzi ancha tushib ketyapti. Kuchi bor.

0: davlatlar o'zini aytganini qilyapti va o'z ishini. Bunga misol tariqasida AQSh, Rossiya larni olishimiz mumkin.
1: Endi agar bu hech narsani hal qilmasa bu sessiyalar nega o'tkazilmaydi?
0: Hech narsa degani yo'q. Nufuzi tushib ketayotganligi haqida aytdim.
1: Xo'p, bugungi global dunyoda uni ta'siri faqat asosan tavsiya etuvchi tashkilot bo'lsa, ustoz. Mana Saida Shavkatovni ham xavfsizlik kengash masalasini alohida gapirdilar, kengaytirish kerak deb. Nimaga bu narsa qilinmayapti deb o'ylaysiz?
0: An'anaviy qolgan xavfsizlik kengashining a'zolari bugun dunyo o'zgardi. Dunyoda avvalgidek ikki qutbli yoki bir qutblidan ko'p qutbliligi o'tdi. Mana shu ko'p qutbli dunyoni tashkil qiluvchi yirik davlatlar ham kengashni, mana xavfsizlik kengashining a'zosi bo'lish kerak. Nima uchun doim faqat AQSh, Germaniya, nima deydi? AQSh, Yevropa ittifoqining ayrim davlatlari, mayli Rossiya, Xitoy, faqatgina ular bo'lish kerak. Yo'q. Xavfsizlik kengashida uni mana shu nima deymiz, janub, sharq davlatlari hisobiga, Afrika davlatlari hisobiga kengaytirish lozimligini hamma aytyapti.
1: Masalan, qaysi davlatlar xavfsizlik kengashida bo'lish kerak? Bugundan kelib chiqib, sizning fikringizcha
0: nima uchun Eron bo'lmaslik kerak? Bir nima uchun masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridan ham vakil bo'lishi mumkin. Mana masalan, bizning yonimizdagi Qozog'iston hududi 4,5 million kvadrat kilometr. Aholisi 20 million bo'lsa ham hududi. Yalpi ichki mahsuloti 350 milliard. Nima uchun u bo'lmaslik kerak? Qozog'iston ham yaqin nima o'rta qudratli davlatlar safiga kirishni niyat qilib yurgan davlatlardan. Deylik, mana boshqa davlatlarni aytishimiz mumkin shunday. Masalan, Kanada, Avstraliya va shunga o'xshagan boshqa davlatlarni.
1: Xo'p, endi bu 5 ta davlat bermoqchi emas.
0: 10 ta davlat deng.
1: 5 ta emasmi?
0: Yo'q.
1: Xitoy, to'g'rimi?
0: Siz aytmoqchi,
1: xavfsizlik kengashi haqida gapiryapmiz-ku? Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va AQSh, to'g'rimi? Mana shu 5 ta davlat bu tarkibni kengaytirish tarafdorimiz. Masalan, Turkiya ham qo'shilish xohlaydi bu xavfsizlik kengashiga. Erdo'g'on har doim aytadi, dunyo 5 dan ko'p deydi. O'zini iqtibos, mashhur iqtibos bu. Buni demak, muhokama bilan olish iloji yo'q bo'lsa, demak, qandaydir tortib olish va majburan kengaytirish ham imkoni yo'qda, to'g'rimi?
0: Birlashgan Millatlar Tashkilotida mana uni nimasida bunday imkoniyat yo'q va faqat bu konsensus asosida hal qilish kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishlarida, mana shu sessiyasi deymiz, bosh assambleyaning sessiyalarida bu narsa hal qilinishi kerak. Va men o'ylaymanki, oradan vaqt o'tib bu narsa hal bo'ladi. Mana shu bugungi hozir bo'layotgan 81-chi sessiyada bu haqda gapirilyapti. Bu haqda nafaqat bizni vakilimiz, boshqa davlatlar ham aytgan. Bu haqda undan oldin Rossiya ham gapirdi. Bu haqda siz aytganingizdek mana Turkiya gapirgan bu haqda va boshqa vakillar ham gapirgan.
1: Xo'p, aynan bu yerdagi nutqlar mavzusiga o'tmoqchiman, Anvar aka. Dastavval aynan o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, Saida Mirziyoyevaning nutqidan boshlasak, qanday tahlil qilishimiz mumkin? Keyin menda ba'zi bir boshqa rahbarlarning nutqlari haqida ham savollar bor. Birinchi o'zimizdan boshlaylik.
0: Mayli, albatta, o'zimizdan boshlasak yaxshi. Saida Mirziyoyevaning nutqi mana fikrimcha muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichni nutqlarini mantiqiy davomi deb aytsak bo'ladi. Nega? Chunki O'zbekiston vakilining nutqida e'tibor bergan jihatlarga qaraydigan bo'lsak, nutqiga qarang. Dunyodagi vaziyat uni jiddiylashuvi, ziddiyatlashuvi, shu qatorda Markaziy Osiyodagi hamkorlik masalasi, eng asosi inson qadri
1: tamoyili
0: haqida gapirdilar. Hamkorlik haqida gapirdilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining nimasi funksiyalari deymizmi, u funksiyalari
1: majburiyatlari.
0: Majburiyatlari, funksiyalari bular haqida Birlashgan Millatlar tashkiloti faoliyatini kengaytirish, uni ilgaytganimizdek nimasini xavfsizlik kengashini tarkibini ko'paytirish, kengaytirish, Birlashgan Millatlar tashkiloti faoliyatini yanada takomillashtirish, ya'ni u faqatgina aytganimizdek, nima dedik, qaror qabul qiluvchi organ emas, balki o'sha qarorni ijrosini ham ta'minlovchi organga aylanish kerakligi haqida aytdilar. Undan tashqari, Orol muammosi bugungi kundagi eng
1: katta ekologik muammolarimizdan.
0: Katta ekologik muammolardan bir. Chunki Birlashgan Millatlar tashkilotining bu yig'ilishida, bu sessiyasida mana iqlim o'zgarishi haqida, dengiz sathini ko'tarilish haqida turli xil nimalar bo'ldi, chiqishlar bo'ldi. Mirziyoyevda albatta bizda dengiz yo'q, lekin iqlim o'zgarishi, orolni ta'siri haqida gapirdilar. Albatta, aytishimiz kerak, Afg'oniston masalasi ham aytib o'tildi. Afg'onistonning bugungi kundagi holati, uni haligacha terrorizm va diniy ekstremizm manbai bo'lib qolayotganligi, afg'on mazlum afg'on xalqiga yordam berish kerakligini, butun dunyo yordam berish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Albatta, bu bugungi kunni kerakli va dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.
1: Bizni reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizga kelgan joydan davom ettiramiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmasa, mana mavjud yo'q, ammo yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot azmaydir, Germaniya.
5: Barcha kulgu

0: 1-23-12-78-99-12-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Nutqlar mavzusi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian: biz urushdan ham qo'rqmaymiz. Ya'ni u Donald Trampga javob qaytardi. Bir kun oldin Donald Tramp nutq qilgan edi.
2: 22-da Tramp.
1: Menga Pezeshkian pozitsiyasi qiziqroq, shuning uchun shu haqida savol beraman. Bir kun o'tib Masud Pezeshkian BMT minbaridan turib Donald Trampga javob qaytardi va biz urushdan qo'rqmaymiz, lekin kerak bo'lsa muzokaralardan ham qochmaymiz dedi. Bugungi Eron BMTdan turib shu gaplarni aytayotganida uning BMTdagi salmog'i qanchalik qudratli?
2: E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha BMTni shu yig'ilishni ko'rsatganda AQSh vakillari turib chiqib ketishdi. Eron va Eronni tashqi ishlar vaziri gapirayotganda.
1: Abbos Aroqchimi?
2: Abbos Aroqchi gapirayotganda AQSh vakillari turib chiqib ketishdi. Birlashgan Millatlar tashkilotida bu amaliyot bor. Netanyahu chiqishida ham xuddi shunaqa, juda ham ko'p davlatlarni vakillari chiqib ketishdi. Endi Pezeshkianni chiqishini eslasak va uni tahlil qiladigan bo'lsak, Eron AQShdan qo'rqmaydi. Eron AQShga taslim bo'lgani yo'q dedi. Birinchi gap. Eron kerak bo'lsa urushni davom ettiradi. Eron AQShga taslim bo'lmadi, bo'lmaydi ham. Va lekin to'g'ri bir gapni aytdingiz, biz kelishuvlardan qochayotganimiz ham yo'q dedi. Xo'sh, bunday holatda Eron Hormuz bo'g'ozi haqida ham gapirdi. Hormuz bo'g'ozini biz nazoratda ushlab turishni davom ettiramiz degan gap. Endi bularni shu gaplarni keling bir tahlil qilaylikda, xo'sh, bu nimalarga olib keladi? Nima
1: demoqchi?
2: Nima demoqchiman? Nimaga olib keladi bu gaplar? Nima demoqchiligi ma'lum narsa. Aytmoqchimanki, ha, Eron yengilgani yo'q. Eron yadro dasturini davom ettiryapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentini gapini eslaydi-da, Eronga turli xil bosimlar o'tkazamiz, lekin biz ham kelishuvdan qochmaymiz degani bilan Eronga qarshi sanksiyalarni joriy qilishda, ularga bosim o'tkazishda Yevropa davlatlarini, butun dunyoni chaqirdi. Lekin Eron bundan qo'rqqani yo'q va Eron o'z harakatlarini davom ettirishini aytdi. Lekin kelishuvdan qochmaymiz deb aytdi. Eron kelishuvga tayyor, lekin aytdiki, Amerikani qilgan harakatlarini aniq ko'rsatib ta'riflab berdi. Bu jinoyatlar dedi. Amerika bu jinoyatlar uchun javob berishi kerakligini aytdi. Va albatta Amerika qilgan jinoyatlar Eronga vayronagarchiliklar uchun, bu hozirgi turli hisobotlarga ko'ra $300 milliard ko'proq mablag' reparatsiya to'lash kerak Eronga.
1: AQSh.
2: 300 milliarddan ko'proq reparatsiya to'lash kerak.
1: Va yana bitta muhim tezis, biz terrorchi emasmiz degan bitta jumla. Eron terrorchi emas dedi va aslida kim terrorchi ekanligini tushuntirishga harakat qildi. Eron to'g'ridan to'g'ri bir necha yildan buyon hech kimga hujum qilayotgani yo'q dedi. Sizning nazaringizda Eron terrorchi davlatmi yoki?
2: Bilasizmi, mana Eron terrorchimi yo'qmi degan mavzuda bir necha xil yondashuvlar bor-da, bir necha xil fikrlar bor. Eronni Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilga qilgan yoki arab davlatlari, Ko'rfaz davlatlariga qilgan hujumlarini ayrim mutaxassislar, ayrim ekspertlar terror deb atadi. Kuni kechagi deylik Saudiya Arabistoniga bo'lgan hujumlarini ham, uni orqasida albatta Eron turadi, xususiylarni Saudiya
1: proksi guruh harakatini
2: aytyapsan. Ular terror deb atadi. Hattoki O'zbekiston hukumati
1: qoraladi, Tashqi ishlar vazirligi.
2: Endi terror deb bo'lmaydi. Shaxsan men o'sha paytda birinchi urush boshlangan fevral oyidan boshlaydigan bo'lsak, hujumlarni, Amerika Qo'shma Shtatlarining hujumlarini eslaylik. Maktabga hujumini eslang. 170 dan ortiq yosh qizchalarini o'limga sabab bo'lgan hujumlarni biz terror deb uni aytamizmi yoki Eronni o'z vatanını, o'z yurtini himoya qilishdagi harakatlarini terror deymizmi? Endi aytishingiz mumkin, nima uchun mana arab davlatlariga hujum qilyapti? U arab davlatlari hammasi Amerika Qo'shma Shtatlariga harbiy bazalar va shunga o'xshagan boshqa infrastruktura nima tuzilmalar bergan. Ularni hududidan AQSh foydalanadi. Bu ma'lum Korfaz davlatlarida yaqin sharqda 20 dan ortiq AQSh bazalari mavjud. Ular beryapti-ku. Mana Eron ularga hujum qilyapti. Haqqi bormi? Shaxsan men o'ylaymanki, haqqi bor. Shuning uchun Eron tashqi ishlar vazirini gapida jon bor. Nimadan gap? Eron prezidenti degani.
1: Pezeshkionni gapida.
2: Pezeshkion haqida aytyapmiz. Eron o'z mamlakatini himoya qilyapti. Endi himoya ham, hujum ham, himoya ham odatda turli xil talofatlarga olib keladi. Mana shu talofatlar vayronagarchilikka olib keladi. Bu urushni qonuni.
1: Menda bitta savol bor-da, masalan, Eronni inson huquqlarini buzganlikda ayblaydi, masalan, g'arb davlatlari, to'g'rimi? Lekin g'arb davlatlarida, masalan, qaysidir toifa vakillari o'zini ma'lum bir mavzudagi noroziliklarini ko'chaga chiqib miting ko'rinishida bildirishi mumkin. Ha, buni ular inson huquqi deb aytadi. Lekin Eronda ham odamlar noroziligini bemalol ko'chaga chiqib amalga bildiradi, to'g'rimi? Bozorlarga chiqadi, ko'chaga chiqib yuradi yoki kimlardir kattaroq bir amaldor odam vafot etganda qasos talab qilib ko'chaga chiqadi. Ya'ni Eronda ham shu narsalar bor-ku, faqat boshqacharoq ko'rinishda, boshqa xarakterda, boshqa e'tiqodda.
2: Albatta bor. Ayniqsa urush boshlangandan beri ular atrofida Eronda iqtisodiy sharoit, vaziyat juda ham yomon. AQShning maqsadlaridan biri edi. Eronning rahbariyatini yo'q qilsak, ertasiga jamiyat darrov biz taraf bo'ladi deb. Jamiyat rejimi o'zi yo'q qiladi va o'rniga biz xohlagan hukumat bo'ladi deb. Lekin AQShning xohishi bitmadi-ku. Ha, Xomeyniyni yo'q qilishdi. Bir qancha mulozimlarini yo'q qilishdi. Lekin Eron jamiyati da nima deydi, ruschasiga raskol deydi. Tarqalish bo'lgani yo'q. Eron tashqi agressor oldida jipslashdi. Buni hammamiz ko'rdik va shunday holatda hozir davom ettiryapti. Nima? Eron AQSh prezidenti har chiqqanida bilasizmi? Bir necha 100 martda o'zi turli xil bayonotlar beribdi. Bir necha 100 martda Eron yo'q bo'ldi degan. Lekin Eron bor-ku. Eron faoliyat yuritibdi. Rahbariyati ham bor, hukumati ham bor, qurolli kuchlari ham bor.
1: Rahbari biologik yo'q qilingani bilan g'oyaviy yo'q qilingani yo'q, yana ham muqaddaslashib ketdi.
2: Biologik eski rahbar o'rniga boshqasini qo'yishdi. Agar hozir buni yo'q qilishsa, uni o'rniga yana boshqasini qo'yishadi bor buni. Bu narsa u yoqda nima deydi, vorisiylik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yomon narsa bo'lsa, ha, Eronda iqtisodiy ahvol juda ham yomon. Nega yomon? Chunki o'ylab ko'ringda, butun umr mashu 20-30 yildan beri sanksiyalar ostida yashaydigan davlat. Eronda yalpi ichki mahsulot ham juda ham katta emas, lekin hayot ham juda arzon. Eronda eng dunyodagi arzon deylik benzinlar qatta Venesuela bilan Eronda.
1: Suvdan ham arzon deyshadi-ku.
2: Juda ham mana poraxo'rlik ham katta, nima ham katta. Juda nima edi. Lekin Eronda o'zini iqtisodiyoti bor. Oson arzon nimalar, tovarlar arzon yalqis nimalar.
1: Endi Benyamin Netanyaxuning nutqi muhokama qilinyapti. Pagerlar ko'tarib kelgani, u so'zga chiqqanida 77 ta davlatmi? 77 ta davlat delegatlari yoki o'sha yerdagi a'zolari zalni tark etgan. Ularning orasida bir qanchasi musulmon davlatlar.
2: Hatto Yevropa davlatlari.
1: Hatto Yevropa davlatlari ham turib ketgan. Masalan, biz vakillarimiz ham turib ketgani aytilyapti. Markaziy Osiyodan Qozog'iston endi ular bilan aloqasi anchagina yaxshi. Bundan tashqari Ibrohim kelishuvlariga Qozog'iston a'zo. Shu jihatdan qozog'istonliklar o'tirishdi. Mana shu Benyamin Netanyaxuni minbarga chiqishi, uni nutqi va mana shu atrofidagi voqealar haqida nima fikrlaringiz bor, Anvar aka?
2: Benyamin Netanyaxu New York'a kelishdan avval Isroilda turiban bir bayonot bergan edi. Va nimaga Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasiga kelganda shu yerda ham intervyular berdi. Shunda o'shadagi gap, o'shadagi gaplari, New York'dagi gaplari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib gapirilgan gaplarini mazmunida biz Eronga qarshi kurash davom etiramiz. Eron bizga doimiy dushman. Eronni biz yo'q qilishimiz kerak. Eron davlati va Eronni yordam beradigan Hamas va Hezbollohni yo'q qilmaguncha men nima dedi? Turmayman. Bu mening missiyam deb aytdi. Ular nima? Ha, ular uni terrorchi dedi. Bular buni terrorchi dedi. Nima uchun ular yo'q bo'lish kerak? Ular inson sifatida yashashga haqqi yo'qmi?
1: 80-90 million odam.
2: G'azo sektoridagi hozirgi
1: 2 million odam.
2: Nima? Fojia. Gumanitar fojia haligacha davom etyapti. Bu yerda 2000 dan ortiq buzilgan binolar, buzilgan binolarning ichida yashayotgan odamlar o'sha binoni qulashlari asosida o'layotganlar bor hozir. Bular bo'lsa davom etyapti hujumlar. Biz to'xtatmaymiz dedi. Hamas va Hezbollohni oxirgacha yo'q qilmaguncha biz to'xtamaymiz degan fikrini davom ettiryapti. Netanyaxuning asosiy Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi chiqishini asosiy g'oyasi shundan iborat bo'ldi-ku.
1: O'sha zalda bir Isroil delegati kimlar chiqib ketganini ro'yxatini tuzib yurgan videosiga ko'zim tushib qoldi. Hatto shu narsani ham hisobga olib qo'yishdi. Bu juda ham qiziq keys tuyuldi menga. Ya'ni mayli degan.
2: Zalda hech kim qolmasa ham gapiraveradi.
1: Ha. Nahotki bu inqiroz emas ular uchun.
2: Yo'q. Ular maqsadni qo'ygan maqsadi Isroilni kengaytirib borish nima hisobiga? Suriya hisobiga, mana shu davlatlar, mamlakatlar hisobiga.
1: Livan hisobiga.
2: Ularni agarda to'xtatmasa, lekin ikkinchi taraf bor. Bilasiz, oktyabr oyida saylovlar Knessetga. Netanyaxuning partiyasi yutib chiqadi degan nima deydi? Ehtimollar juda ham yaxshi emas. Bu yengilishi ham mumkin.
1: Xo'p, farazan yengildi deylik. Benyamin Netanyaxuni partiyasi yengilib, narigi partiya kelgan taqdirda ham ularning dunyo qarashi boshqacharoq deb o'ylaysiz, Anvar aka?
2: Yo'q. Ularning ham xuddi shunga o'xshagan
1: bo'ladi. Baribir mafkura bir-biriga yaqin.
2: Mafkura bir xil bo'lganligi uchun o'rniga keladigan partiya. Balkim qandaydir o'zgarishlar bo'lar. Urushni to'xtatish bo'yicha hozirgi aholini orasidagi Isroilni o'zidagi aholi orasidagi noroziliklarni inobatga olgan holda qandaydir o'zgarishlar kiritishar o'zlarining siyosatiga. Lekin shaxsan men juda ham ishonmayman bu narsalarga.
1: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Brain daqiqa.
3: Ko'p ovqat yeydigan, uncha-munchaga to'ymaydigan kishi yoki hayvon.
0: Olam 60 soniya ichida.
4: 1 oktyabrdan qon bilan ishlash xizmati tashkilotlarida qon mahsulotlarini majburiy tarzda 2 bosqichli skrining tekshiruvidan o'tkazish tizimi joriy etiladi. Shuningdek, qon mahsulotlarining xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida barcha texnik va tibbiy jarayonlarni tartibga soluvchi standart operatsion jarayonlar va xavfsizlik bayonnomalari amaliyotga kiritiladi.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Davom etamiz. Anvar aka keldik mavzu. Bitta nutq haqida savolim qoldi va shu bilan keyin boshqa mavzularga o'tamiz. BMT mavzusini yakunlab bu Vladimir Zelenskiyning nutqi. U BMT minbaridan turib nimalarni tushuntirmoqchi bo'ldi dunyoga.
2: Vladimir Zelenskiyning nutqi asosan Rossiyaga qarshi, Rossiyaga nisbatan bosim o'tkazish bo'ldi. Butun dunyoni Rossiyaga qarshi qo'yish va bosim o'tkazish. Albatta, u o'z yurtini prezidenti sifatida, o'z davlatini prezidenti sifatida shunday taktikani tanlagani to'g'ri. Dunyoni Rossiyaga qarshi, Rossiyani agressor sifatida ko'rsatish avvaldan uning maqsadi edi, shunday qildi ham va shu yo'nalishda bu hozirgi chiqishi yangilik emas. Xuddi shunday chiqishlarni u avvallari ham qilgan. U turli xil uchrashuvlarda, turli xil sammitlarda, Yevropadan boshqa joyda bo'lsin, doim mana shu masalani ko'tarib chiqqan va buni yanada ko'tarishga harakat qildi. Biz Rossiyaga turli xil nimalarni aytyapmiz, mana energetika tizimiga tegmaslikka biz rozimiz, bu narsani infrastrukturalarga otishga qarshi otmaymiz deb aytyapmiz. Bir tomonlama turli xil majburiyatlar oldik. Rossiya bo'lsa bu narsani qilmayapti dedi. Biz aytyapmiz, kelinglar vaqtincha tugataylik urushni to'xtatib turib, otash kesimni to'xtatib turib, kelishuvga erishaylik dedi. Rossiya bunga rozi bo'lmayapti deb. Asosiy nimasi va albatta bizga yordam kerak, bizga qurol-yarog' kerak, bizga pul kerak doimgidek.
1: Mana shu gaplar.
2: Zelenskiyning gapi Rossiyaga bosim o'tkazish va Ukrainaga pul olish, pul va qurol-yarog' olish. Mana shu edi asosiy maqsadi. Va shunga erishishga harakat qildi.
1: O'zining pozitsiyasi to'g'ri.
2: Da, albatta to'g'ri. Lekin nima uchun Rossiya unga rozi bo'lmadi? Rossiya aytdi, biz nima kelishuvga ham rozi biz. Lekin kelishuvni biz aytgan shart-sharoitda qilasan deb. Endi Rossiya ham o'z yo'lida, Rossiya ham haq, o'z yo'lida bular ham haq. Asosiy kelishuvda nima Rossiya aytyapti, yo'q, bu vaqtinchalik kelishuv to'xtatish bo'lmaydi otash kesimmi. To'xtatilgan bo'lsa, umumiy to'xtatishimiz kerak bu narsani. A buning uchun sen Donbassdan chiqib ketishing kerak dedi. Ukraina yo'q dedi. Ukraina ayt, nima uchun biz Donbassni berishimiz kerak senga? Yo'q, biz Donbassni bermaymiz. Qolgan bo'lsa 15-20% foiz yerga qolgan. Shu bo'yicha janjal, albatta bu narsa davom etadi hali. Rossiya Ukrainani shartiga, Ukraina Rossiyani shartiga ko'nmaydi. Bu yerda katta narsa Ukrainaga hozir berilishi mumkin bo'lgan yordam. Yevropa ittifoqi tarafidan, AQSh tarafidan. AQSh paytgacha yo'q, bermayman deb turibdi. O'sha patriot tizimlarini Ukrainada tayyorlash bo'yicha litsenziyani bo'yicha tayyorlashni Ukrainaga topshirish AQSh hozirgacha hal qilgani yo'q narsani. Ular seni bermasa ham kerak menimcha. A yordam sifatida albatta turli xil yordamlarni butun dunyo Ukrainaga beryapti. Lekin bu yilni qishi Ukraina uchun juda ham
1: og'ir keladi bo'lasiz.
2: Juda ham qiyin bo'ladi.
1: Nimaga asoslanib?
2: Chunki Ukrainani energetika tizimiga Rossiya juda ham ko'p hujumlar o'tkazdi va bu hujumlar natijasida Ukrainani hozirgi issiqlik energiya issiqlik beruvchi tizimlar bor, to'play elektr stansiyalar deymiz, boshqalar. Shularni 70-80% ishdan chiqqan. Bunday holatda aholiga aytyapti, "Ey, aholiga o'sha Kiyevning meri bor, Klichko, o'sha ham aytdi, chiqib ketinglar. Kiyevdan, Kiyevda qishda yashash mumkin bo'lmay qoladi" degan fikrlarni o'zi aytyapti. O'zlari aytyapti. Haq qiyin bo'ladi deydi. Rossiya mana shu qish sovuq bilan ham ta'sir qiladi. Endi sovuq ham nima bosim o'tkazishda bir yo'li. Qahraton sovuq Ukrainada bo'ladi. Bunday holatda energetika tizimi ishlamasa, bu juda ham qiyin bo'ladi Ukraina xalqi uchun. Bu narsani hamma biladi.
1: Demak, Ukraina vatandoshlari sovuq kunda kelganda Ukraina g'arbiga qarab migratsiya qilar ekanda, to'g'rimi? O'sha Polshaga yaqin bo'lgan nuqtalariga
2: chiqishga harakat qilishadi. Juda ham ko'p aholi. Hozir endi unday bo'lmasa ham bo'lmadi. Binoda tursa, domda deymiz-da, tursa.
1: Ko'p qavatli uyda.
2: Yo'q, ko'p qavatli uyda tursa, uyda issiqlik bo'lmasa, qish paytida qanday yashash mumkin? Albatta, bu juda ham qiyin.
1: Keyingi mavzuga o'tishim kerak, vaqtimiz chegaralangan. Bu hafta ko'p mavzu bo'lib o'tdi-da, shuning uchun sig'dirishga sal qiynalyapman, noto'g'ri tushunmaysiz. Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari tarkibiga bir qator davlatlarning hududini, orollarning hududini qo'shib olishni istab kelyapti. Masalan, Kanadani, Meksikani, hatto Kubaga, Panamaga da'volar ketdi, Grenlandiyaga da'volar ketdi. Va mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlari, Grenlandiya va Daniya o'rtasida mudofa shartnomasi imzolandi. Ya'ni ko'pchilik aytyapti, siyosiy jihatdan AQSh Grenlandiyani oldi deb. Chunki ikkita harbiy baza qurilishi bo'yicha shartnoma tuzilibdi. O'zi Grenlandiyada Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi bor edi. Petufik degan harbiy baza bor edi va u shundoq ham faol ishlardi. Endi yana ikkita harbiy baza quriladigan bo'lsa, AQSh u yerdagi ta'sir doirasi avvalgidan 2 martalab ko'proq bo'ladi degan bir mujdamasu taxminlar bor. Mana shu vaziyat bo'yicha AQSh uni siyosiy jihatdan qo'sha olmadi, lekin harbiy jihatdan o'z nazoratini mustahkamladi deymizmi? Nima deymiz bu jarayonni?
2: Siz o'z savolingizga o'zi javob berdingiz. AQSh Grenlandiyani oldimi, yo'qmi degan savolga aytdi. Yo'q, olgani yo'q. Lekin o'zini mudofa salohiyatini u yerda 2 barobar oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ya'ni hozir kelishuvga bo'lgan AQSh, Grenlandiya, Daniya o'rtasida kelishuvga ega kelishuvda shu harbiy bazalarni qurish va u yerda AQShni mavjudligini yanada kuchaytirish. AQSh Yevropa ittifoqidan davlatlaridan qo'rqmaydi. AQSh Arktikada Rossiya va Xitoy kelishdan qo'rqadi. Mana shunga qarshi harakat.
1: Real case bormi? Shunaqa xavf borligiga?
2: Bu
1: Grenlandiya orqali.
2: Ha, albatta. Bu narsa agarda AQSh u yerni egallamasa, Xitoy va Rossiya u joyda avvaldan mavjud, u yerda ular ishlashadi va bu narsani albatta bu bilasizmi, oddiy prezidentni gapi, hozir ko'chadan topib kelgan gap emas. Bu razvedka ma'lumotlari, qayta-qayta tekshirilgan ma'lumotlar asosida qilingan bayonot hisoblanadi. Shuning uchun Rossiya, AQSh, Grenlandiyani Grenlandiyadan chiqib ketishga, chiqib ketmaslikka harakat qiladi. Qancha aholi norozi bo'lsa ham Grenlandiyaliklar biz amerikalik bo'lmaymiz degan gapda aytishdi. Daniya ham xuddi shu, Daniyani bosh vaziri bayonot berdi. Grenlandiyaliklar hech qachon amerikalik bo'lishni xohlamagan, bundan keyin ham xohlamaydi dedi. Lekin AQSh u yer uchun hattoki palon pul berishga ham tayyordir
1: Grenlandiyaga.
2: Lekin hozir bu narsaga erisha olmagandan keyin bu narsa Yevropa ittifoqi davlatlarini, Daniyani, Grenlandiyani o'zini aholisini AQShga qarshi qo'yib qo'yishini bilgan holda boshqacha yo'l bilan, ya'ni shu yerda mayli Grenlandiya o'zingizlarniki, lekin biz harbiy salohiyatimizni bu yerda kuchaytirishimiz kerak degan ma'noda mana shu kelishuvga erishildi.
1: Demak, ortda qolgan 4-5 yillik qisqa bir tahlil qilsak anvar aka, masalan, Venesuelada hukumat almashdi deylik-ha, masalan, AQSh uni o'z tasarrufiga oldi, ma'lum bir ma'noda. Yangi yil kuni olib ketib qoldi. Eronni oliy rahnamosini o'ldirdi. To'g'ri, g'oyaviy jihatdan Eron yiqilgani yo'q va avvalgida mustahkamroq hamdir balki. Suriyada o'ziga loyalroq bo'lgan bitta odamni qo'ydi. Bir vaqtli boshiga katta pul va'da qilgan bo'lsa ham. Ha. Hozirgisini aytayapman-da. Shu nuqtai nazardan Amerika Qo'shma Shtatlari o'ziga xavf deb bilgan joylarni birin-ketin egallayapti degan xulosa olishga asoslarimiz yetarlimi?
2: Bu oxirgi 3-5 yilda bo'lgan narsa emas. Bunday faoliyat Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan butun umr amalga oshirilgan. Har doim qayerda bo'lsa ham, Afrikami, Yevropa ittifoqimi, Osiyodami, bu Amerika manfaatlariga mos keladi degan ibora bor ularda. Amerika manfaatlari degan ibora. Demak, Amerika manfaatlariga mos kelsa, Afrikani bir mamundek joyini olish kerak bo'lsa, olishga harakat qilishadi. O'sha yerda o'zlarining mavjudligini, o'sha yerda o'zlarining kuchlarini ko'paytirishga, o'zlariga moyil hukumatni
1: shakllantirishga
2: doim harakat qilib kelgan, doim bu narsani qilishgan. Menimcha bundan keyin ham bu nimalardan maqsadlardan kechmaydi.
1: Men bu savolni nega berdim? Venesuela ham, Suriya ham, Eron ham Rossiya bilan yaqinroq edi-ku. Va u yerdagi o'zgarishlarda AQSh ta'sir ko'proq bo'ldi.
2: Bu ham ta'sir qiladigan kuchlardan, Amerikani shunday harakat qilayotganiga ta'sir etuvchi omillardan biri. Chunki mana yer shari, yer sharini buyuk davlatlar boshqarish kerak degan g'oya bor. To'g'rimi? Agarda AQSh bir hududni berib qo'ysa, ikkinchi hududni berib qo'ysa, mana yer sharini ikkiga bo'ladigan bo'lsak, AQSh taraf va Yevropa taraf. AQSh Yevropa taraf, AQSh faqatgina o'zini tarafini olish boshqarish kerak degan g'oya ham bor. Lekin hozirgi rahbariyat bir undan oldingi Biden ham yo'q, butun dunyoga ta'sir qilishi kerak. Amerika buyuk. Amerika butun dunyoda birinchi o'rinda, mana kechagi uchrashuvda ham shunaqa buyuk, Amerika birinchi bo'lish kerak. Amerika butun dunyoga ta'sir o'tkaza oladigan davlat bo'lgan va hozir mana davrimda dedi Trump, uni qudrati yanada oshdi deb.
1: Yetarli. Xo'p, yana bitta Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli mavzu bor. Bu Donald Trump Graham qonunini imzoladi, deyapti. U qanday qonun va nima vazifani bajaradi, Anvar aka?
2: Bu qonun prezident Trump tomonidan 18-sentyabrda imzolandi. Bundan avval avgust oyida Senat, keyin sentyabrda Kongress bu narsani o'z ma'qullashgan edi. Hatto juda ham ko'p qarshiliklar bilan ma'qullashgan edi. Qonunning asosiy maqsadi Rossiya va Eronga qarshi sanksiyalar, bojlar, turli xil cheklovlarni yanada oshirish. Rossiyaga nisbatan aytadigan bo'lsak, hozir Rossiyaga nisbatan bilasiz, dunyo bo'yicha 30 mingdan ortiq sanksiyalar qo'yilgan.
1: Erondan ham o'tib ketgan bu.
2: Albatta, Erondan o'tib ketdi. Oxirgi 2 yilda Erondan oshib ketgan. Endi mana shu sanksiyalarni yanada rivojlantirish. Sanksiyalarning ichida energetika tizimiga, mudofa vazirligi tizimiga, yana qanday bank tizimiga, soya floti bor, Rossiyaning soya flotiga va turli xil mulozimlarga nisbatan cheklovlar qo'yilganligi birinchidan. Ikkinchidan AQSh bilan Rossiya bilan savdo qilayotgan
1: davlatlarga
2: 5ta eng Rossiyadan ko'p neft, gaz oladigan davlatlarga. Ularning ichida qarangda, birinchisi Xitoy, ikkinchisi Hindiston va uchinchisi Turkiya. Mana shu davlatlarga nisbatan sanksiyalarni 100% bosh qo'yamiz deyapti. Bu davlatlar endi hisoblab ko'rishadi. Ana biz Rossiyadan olayotgan neft olganimiz shu narxda yaxshimi yoki AQShning gapiga kirib olishni to'xtataylikmi deb. E'tibor bering. Bugungi kunda Xitoy eng birinchi Rossiyadan neft oluvchi davlat hisoblanadi. Kuniga 2 million barrel. Bu degani 1 yilda 730 million barrel neft oladi.
1: Dahshat katta raqam bu.
2: Bu eng katta. Ikkinchi Xitoy, Hindistonniki bundan keyin. Hindiston 1.7 million barrel neft oladi Rossiyadan har kun. Umuman Rossiyani neft eksporti kuniga 4.4 million barrelni tashkil qiladi.
1: 4.5ga yetar yetmas.
2: 4.5ga yetar yetmas. Shundan qarangda Xitoy bilan Hindiston 3.7sini olishyapti. Keyin Turkiya boradi. O'sha bilan uje 4dan oshyapti va boshqa davlatlar bor ichida. Asosiy ulardan oladigi. Demak, hozir AQSh mana shu davlatlarga nisbatan shuni qabul qilishi mumkin. Bu yerda bir qonunning o'ziga xos xususiyati bor-da. Qonun bilan kongress bunga prezidentga huquq berishyapti. u mana qonunni imzolandi degani bugundan boshlab qabul nima shu davlatlarga nisbatan shu bojlarni, tariflarni, sanksiyalarni qabul qiladi degani emas. Bu mana shu davlatlarga nisbatan AQSh prezidenti imkoniyatga, huquqqa ega degani. Bu shu imkoniyatdan foydalanish mumkin. Lekin bu qiladimi bu narsani, qilmaydimi?
1: U keyingi masala.
2: Keyingi masala. Agarda Rossiya prezidenti bilan u uchrashsa, bilasiz, Trampni fikri tez-tez o'zgaradigan, ertaga yo'q man qilmayman deyishi ham siz ham mumkin.
1: Reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, davom etamiz. Galdagi mavzu bu Amerika Qo'shma Shtatlariga Si Szinpin janoblarining tashrif buyurishlari. Xitoy raisi AQShga tashrif buyurdi. Bu ikkita katta davlat rahbarlari endi dunyoda eng katta 3ta davlat bo'lsa, ikkitasi bir joyda jam bo'ldi degani. Ular nimani muhokama qildi? Nimani muhokama qilishi kutilgandi va vaziyat qanaqa, Anvar aka? Mana Donald Trump kelib ketganida bundan oldin Xitoyga o'zi bilan birga Marco Rubio olib kelgan, Elon Musk olib kelgan va yana bir qator o'zini mulozimlarini olib kelib nimagadir xursand mastay bo'lib ketgandi.
2: Bu tashrif, mana shu 3 kunlik tashrif asosiy mavzulari savdo. Savdo munosabatlari sun'iy intellekt bo'lsa ham bor. Sun'iy intellekt va nima deydi? Asosiy nima munosabatlar, savdo munosabatlari, savdo aylanmalari. Hozirgi kunda AQSh bilan Xitoyni savdo aylanmasi e'tibor beringda bir 400 milliard, 450 milliardlar atrofida savdo. Bu yerda 300 milliardi, 300 dan ortiq, 300 10 milliard atrofida Xitoyni AQShga eksportda. 105 milliard atrofida AQShni Xitoyga. AQSh yutqizyapti bunday holat. AQSh ko'proq Xitoyni mahsulotlarini olyapti,
1: kamroq sotyapti,
2: kamroq berolyapti. Mana bu yerda nima bor? Bu albatta AQShni foydasiga emas. Ular hozir bu bitta masala, savdo masalasi dedim-ku. Mana shu savdoni yanada rivojlantirish, bir-biriga bir tekis qilish, bir-biriga qilish. Ikkinchidan albatta Xitoy uchun juda kerakli bo'lgan shu Tayvan masalasi ham ko'rildi. Xitoy Tayvan masalasiga AQSh aralashmasligi, AQSh Tayvanga qurol-yarog' sotmasligini iltimos qildi, deymizmi, so'radi, deymizmi. Shu narsaga aralashmasligini nima albatta AQSham Xitoydan turli masalalarda, masalan, Ukraina masalasida yordam bermaslik, Rossiyaga Eron masalasida nima qilmaslik haqida gapirgan. Eron masalasida Xitoy yordam bermasligi mumkin emas, uni qat'iy pozitsiyasi bor.
1: Aniq.
2: Aniq qat'iy pozitsiyasi bor. Buni yo'q, chunki Erondan Xitoy Eron neftini asosiy iste'molchisi hisoblanadi.
1: Importyori.
2: Da, shuning uchun unga nima qilmaydi. Xo'sh, bu uchrashuvlar qanchalik darajada foydali bo'ldi deb aytsak, mana bugun tugadi uchrashuvlar. Foydali bo'ldi deb. Hozircha biz oxirgacha ma'lumotga ega emasmiz. Manimcha bir 2-3 kundan keyin yoki hattoki bir 10-15 kundan keyin bu narsalar aniq ma'lum bo'ladi. Lekin mana shu hozir aytgan savdo masallarida sun'iy intellektni juda ham rivojlanib ketishini oldini olish masalasida va dunyodagi vaziyat turli ziddiyatli joylar, Ukraina Rossiya urushi unga ta'sir o'tkazish masalasida, Tayvan masalasida shunga o'xshagan mavzularda suhbatlar bo'ldi ular orasida.
1: Oxirgi mavzumizni shu bilan tugatsak kerak. Husiylar harakati Saudiya Arabistoniga hujum uyushtiryapti. Men o'tgan hafta ham uni oldingizda muhokama qildim. Hatto o'tgan hafta Makkaga dron uchirilgani haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Keyin Husiylar harakati buni rad etdi. Saudiya buni urib tushirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Ko'plab davlatlar, ayniqsa musulmon davlatlar bunga keskin reaksiya bildirdi va Husiylar Makkaga dron uchirganini rad qilgan bo'lsa ham, lekin Saudiyaga hujum uyushtirayotganini rad qilayotgani yo'q. Bu balmandabni yopish masalasini rad qilayotgani yo'q. Ya'ni ular ma'lum bir darajada Eron tomonida turib, Saudiyaga va yana bir qator davlatlarga qarshi chiqishda davom etyapti. Mana shu vaziyat bo'yicha fikrlaringiz.
2: Hozir husiylar yoki Yamandagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda ikki jihati bor. Birinchi jihat Yamanning o'zida ozodlik harakati deymizmi, husiylar asosan Yamanning janubida edi. Ular mana Yaman hukumati bilan ziddiyatlar doim urushib kelgan,
1: hukumat talashib keladi.
2: Hukumat talashib kelishgan. A Saudiya Arabistoni Yaman hukumatiga doim yordam berib kelgan. Mana bunday holatda husiylar Saudiyaga, Yamanga yordam berganligi uchun birinchidan, ikkinchidan husiylar bu Eronni proksi kuchi hisoblanadi. Eron yordami orqali Saudiyaga ta'sir ko'rsatyapti. Saudiyaning bir necha joylar, nima harbiy obyektlariga, nima energetika tizimiga hujum o'tkazishdi. Va eng katta bularning hozirgi natijalari Bab al-Mandab bo'g'ozini egallashdi. Avvallari u yoqqa hujum qilishardi, faqatgina hujum qilishardi. Hozir bo'lsa u bo'g'ozni husiylar egalladi. Uni hozir nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu nimaga olib keladi? Bu albatta uglevodorodlar, ya'ni neft, gaz narxini oshishga olib keladi. Eron nima u bo'g'ozni haliga aytganimizdek Kormuz bo'g'ozini husiylar bu bo'g'ozni ushlab tursa, dunyoning ikkalasi qarab ko'ringda bir 40-45% neft oqimini to'xtatib qolish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Buni orqasida albatta men o'ylaymanki Eron ham turibdi. Eronning nima qilishyapti? Eronning harakatlari ham bor va albatta Saudiyaning ham bu harakatlari ham unga Yamanga yordam berish bo'yicha harakatlari ham bor. Saudiyaga qo'shni davlatlar koalitsiyasi husiylarni bir qancha nima ballistik raketalarini, hujumlarini qaytardi deb aytyapti. Lekin husiylarni bayonotiga e'tibor beradigan bo'lsak, ular aytgan obyektlarini yo'q qilishgan Saudiya Arabistonidagi. Bu urush menimcha hali beri to'xtamaydi. Ular o'z harakatida davom ettirishadi va nazoratni o'z qo'lida ushlab turishadi.
1: Anora aka, sizga rahmat. Ushbu tashrif uchun siz yana Oriya Dono studiyasida kutib qolamiz va kelasi tashrifingizda ham bilimlaringizdan, tahlillaringizdan bahramand bo'lamiz degan umidimiz bor. Salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Dastur poyoniga yetdi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Farzandlaringni tarbiyalama. Ular baribir senga o'xshaydilar. O'zingni tarbiyala. Ingliz xalq maqoli.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
3: Xizmat litsenziyalangan.
4: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University hududida o'rmon va manzarali o'simliklar innovatsion laboratoriyasi hamda o'rmon va manzarali daraxtlarning in vitro laboratoriyasi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'rmon va manzarali daraxtlarning in vitro laboratoriyasi o'simlik to'qimalari va a'zolari kulturasini o'rganish, ularni mikroko'paytirish, genetik jihatdan qimmatli o'simliklar genofondini saqlash, shuningdek, biotexnologik tadqiqotlar o'tkazish asosida yuqori sifatli steril va virusdan xoli ko'chat ashyosini yetishtirishga ixtisoslashgan zamonaviy ilmiy muassasa hisoblanadi. Universitet rektori Baxtiyor Po'latov radioimizga bergan intervyusida laboratoriyaning ahamiyati haqida ma'lumot berdi.
1: Bu in vitro laboratoriyaning ochilishi juda katta biz uchun yutuq deb o'ylayman. Bu laboratoriyani o'ziga kompleks qamrab olgan bu dorivor o'simliklarni urug'chilik va bundan tashqari tuproq yo'nalishlarida va bularni eng asosiysi bizga bugungi kundagi cho'llanishga qarshi kurashishda cho'llarimizda shularni yangi turlar navlarini yetishtirishda ushbu laboratoriya xizmat qiladi. Va albatta universitetimizni eng asosiy yutug'i deb o'ylayman bu ta'lim jarayonlari ilm bilan va ishlab chiqarish bilan birga bog'liq uzunligini ta'minlash maqsadida qilinganligi va buni yana bir yutug'i bu yerda talabalarni bizda o'qitib, ular kelib bu yerda dual ta'lim ishlab chiqarishda kelib o'rganib amaliyotini o'tishda juda katta xizmat qiladi.
0: Laboratoriya tadqiqot va ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq ta'minlash imkonini beruvchi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Uni tashkil etishdan asosiy maqsad o'simlik to'qimalari va a'zolari kulturasini rivojlantirish, mikroko'paytirish usuli orqali yuqori sifatli ko'chat ashyosini olish, virusdan xoli va fitosanitar jihatdan sog'lom ko'chatlar yetishtirish, genofond kolleksiyalarini saqlash va boyitish, somatik embriogenez hamda organogenez texnologiyalarini joriy etishdan iborat. Shuningdek, laboratoriyada biotexnologik tadqiqotlar o'tkazish va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkoniyati yaratilgan. Atrof muhit va tabiiy resurslarni muhofaza qilish texnologiyasi ilmiy tadqiqot instituti direktori Shuhrat Murodovning ta'kidlashicha,
2: ekologiya va iqlim o'zgarish milliy qo'mitasida yana bir yangilik desa bo'ladi. Bu ham zamonaviy bir katta yangi laboratoriya mavjud bo'ldi. Shuni aytish kerakki, birinchidan agar shu amaliyotchi olimlar bo'lsa, faqat nazariya emas, amaliyotchi olimlar bo'lganda albatta laboratoriya bo'lish kerak. Agar laboratoriya bo'lmasa, hech qanday natija bo'lmaydi. Endi bugungi laboratoriyaning o'ziga xosligi bor. Nimadan xos? Birinchidan shuni aytish kerakki, prezidentimiz tomonidan yashil makon milliy loyiha qabul qilingan. Mana shu laboratoriya aynan mana shu loyihani rivojlantirishga bag'ishlanadi bu. Butun introduksiya jarayonlari, butun o'simliklarni ko'paytirish laboratoriya iqlim o'zgarish jarayonida hududlarni o'rganib, qanaqa daraxt ektirish kerak. Mana shu laboratoriyada bu daraxtlarni bir-biriga mosligi o'rganiladi.
0: Laboratoriyada sog'lom va yosh o'simlik materiali tanlab olinib, maxsus steril sharoitida zararsizlantiriladi. Bu usul virusdan xoli va yuqori sifatli ko'chat ashyosini olish, qisqa muddatlarda ko'p miqdorda ko'chat yetishtirish, genetik barqaror va qimmatli navlarni saqlab qolish hamda

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 25 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11830 so'm 87 tiyin, yevro 13450 so'm 52 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 27 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
0: Varrak.

O'rmon yaqinidagi bir qishloqda tez-tez varrak uchirish musobaqasi o'tkazilardi. Bu musobaqada turli tuman varraklar qatnashardi. Bir varrakcha g'olib bo'lishga rosa intilardi-yu, lekin sirayam balandga uchib chiqa olmas edi-da. U katta varraklardan qanday qilib balandroqqa chiqish mumkinligini so'rar, lekin hech kim aniq javob berishni istamasdi. Varrakcha mashq

emas, ba'zan uyquni ham unutib qo'yardi. Musobaqada g'olib bo'lish istagi sira tinchlik bermasdi uni. Bir kuni varrakcha g'olib bo'lish istagini aytganida ko'p varraklar uning gapini hazil deb o'ylashibdi. Ustidan kulishibdi. Mana yana varraklar musobaqasi o'tkaziladigan kun yetib kelibdi. Musobaqada turli tuman, bir-biridan chiroyli, bir-biridan katta varraklar qatnashdi. Ular osmonda viqor bilan uchishar, varrakcha ham ulardan qolishmay parvoz qilardi. Tinimsiz mashqlari yordam bergan varrakcha hammadan balandga ko'tarildi va musobaqada g'olib bo'ldi. Varrakcha harakat qilib, o'z ustida tinimsiz ishlasa, albatta g'olib bo'lishi mumkinligini tushunib yetgandi. U keyingi ko'plab musobaqalarda ham birinchi o'rinni, g'oliblikni qo'lga kiritib yurdi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar, g'alaba uchun eng avvalo intilish kerak. Va hech qachon taslim bo'lmaslik lozim.

0: Alem 60 soniya ichida.
1: AQSh davlat kotibi Marco Rubio O'zbekistonga keladi. O'zbekiston xorijdan ko'proq nimalar import qilayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkent metrosida 50 ta yangi vagon qatnovga qo'yildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar Juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Mavlono Muhammad Qozi. Mavlono Muhammad Qozi ibn Burxoniddin Miskini Samarqandiy Naqshbandiya tariqati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan taniqli olim faqih va e'tiqodli sufiylardan biri bo'lgan. U 15-chi asrda Samarqand shahrida ma'rifatli fozil inson Burxoniddin Samarqandiy taxallusi Miskini oilasida dunyoga kelgan. Mavlono Muhammad Qozi Silsilat ul Orifiyin va Tazkirat us Sidiqiyin asarlarining muallifi. Bu kitoblarning yozilgan vaqti milodiy 1480-yilga to'g'ri keladi. Olim Naqshbandiya tariqatining yirik piru murshidlardan biri Hoji Abdulloh Nasriddin Ahror valiga qo'l berib muridlik qilganlar. Olim yuqorida zikr etilgan kitoblarni o'z ustozi piri Hoji Ahror valining maslahati va roziligi bilan yozgan. Shundan so'ng Mavlono Toshkentga borib, Shayx Zayniddin Kohi Orifon madrasasida dars beradi. Qabri ham Samarqanddagi Hoji Ahror vali qabrining yonida. U o'z ustozi Hoji Ahror valining roziligi bilan ustozining tariqat yo'lidagi faoliyati, silsilasi, maqomati va karomatlari haqida yuqorida qayd qilingan Silsilat ul Orifiyin nomli mashhur risolani yozgan. U 1510-yilgacha Buxoroda yashagan. Bu davrda Buxoroda Shohibek xon nomidan Mahmud sulton hukmronlik qilar edi. Shu davrda Buxoroga qizilboshlar kelib, Buxoro taxtini egallagach, Mavlono Muhammad Qozi Andijonga va Axsiga yo'l oladi. U hamma joyda aql idroki, yuksak didi, nozik farosati va bilimdonligi tufayli hukmdorlar e'tiboriga tushar, hamma uning suhbatidan bahramand bo'lishga intilar edi. Mavlono 12 yil sadoqat bilan to Hoji Ahrorning vafotigacha uning xizmatida bo'lgan. Dastlab Muhammad Qozi darveshlik ilmini egallash niyatida Xorasonga otlanadi. Ammo Hoji Ahror vali bilan uchrashuv uning taqdirini butunlay o'zgartirib yuboradi. Uning hikoya qilishicha Muhammad Qozi ko'pgina ilmlarning zamiriga yetgach keyingi umrini tasavvuf ilmiga bag'ishlashga ahd qilib yirik sufiylardan ilm egallash niyatida Xorasonga borishga shaylanadi. U Samarqandga chiqib ketayotib falakning gardishini ko'ring. Bir joyda taqdir yo'li uni avliyolar avliyosi, sufiylar piri, Hoji Nasriddin Ubaydulloh Ahror vali bilan uchrashtiradi. Hoji Ahror Mavlonodan so'raydi. Qay tomon yo'l oldingiz? U dedi. Xorasonga. Hoji yana so'radi. O'qish niyatidami yoki boshqa maqsaddami? Bu savolga Mavlona Muhammad Qozi bilan birgalikda borayotgan sherigi shunday javob qiladi. Mavlononing ko'proq darveshlik sirlarini o'rganishga moyilligi bor. Shunda Hoji Nasriddin ulardan bir fursat kutib turishni iltimos qiladi va o'zi bog'ning narigi chetiga yo'l oladi. Biroz vaqt o'tgach, qo'lida ikkita maktub bilan qaytib keladi va bu maktublarni Mavlonoga topshiradi. Bu xatlardan biri tavsiyanoma bo'lib, u Mavlona Sa'diddin Qashqariga yo'llangan edi. Ikkinchisi esa darveshlik yo'liga jazm qilganlar uchun ulug' Naqshbandiya tariqati qoidalari bitilgan edi. Mavlono Muhammad Qoziga taqdim etilgan bu xatning mazmuni quyidagicha. Mazkur xatning mazmunini hozirgi o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun erkin tarjimada beramiz. Ibodatning mohiyati shundaki, ibodat qiluvchining qalbi yaratganning buyukligiga nisbatan ishonch, e'tiqod va imon baxtini chin yurakdan his qilishda. Bunda baxt saodatning vujudga kelishi, mehr-muhabbatdan, mehr-muhabbatning vujudga kelishi esa Allohning nabisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga sadoqatdandir. Sadoqat esa sadoqatga erishish yo'lidagi bilimlarni egallashdan hosil bo'ladi. Bunga esa diniy bilimlarni egallamasdan, diniy bilimlarning bilimdoni bo'lgan olimlar bilan muloqotga kirishmasdan erishib bo'lmaydi. Ammo bu yo'lda ilmdan o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish va amalini oshirish yo'lidagi foydalanuvchi olimlardan ehtiyot bo'lish lozim. Agar oliy janob olimlarni topa olmagan taqdirdagina bunday toifadagi olimlar bilan muloqotda bo'lib, ulardan faqat o'zingizga kerakli bilimni olish bilangina kifoyalanish zarur. Shuningdek, o'yin tushib, shovqin soron ko'tarib, zikri jahriyani haddidan oshiruvchi, hammadan tilanib, qo'liga tushgan narsani qaytarmaydigan, nafsini tiya olmaydigan darveshlardan ham saqlanish lozim. Faqat haqiqiy ilm nuri bilan qalbni yoratuvchi fanlarga intiling. Haqiqat Allohning nabisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali yo'llangan vahiylarda ekan. Unga bo'lgan sadoqatni asrang. Tamomi va salom. Bu suhbatdan so'ng Mavlona Muhammad Qozi Xorasonga yurishini davom ettiradi. Uning Silsilat ul Orifin asarida qayd etilganidek, Hoji Ahrorning shu qadar nozik ifoda uslubida aytgan nasihatlariga qaramasdan, uning dilini Xorasonga borish niyati tark etmaydi. Mavlona ichki bir qaysarlik bilan Xorasonga qarab yo'l oladi. Ammo bir joyga yetganda shunday bir muammoli vaziyatga tushib qoladiki, undan qutulib Xorasonga ketishning sira iloji qolmaydi. Mavlona Muhammad Qozi ortiga qaytishga majbur bo'ladi. U orqaga qaytib kelib, Hazrat Ishonni xizmatini qilishga ahd qiladi. Mavlono Muhammad Qozi Hoji Ahrorning xonadonida uning ishlariga yordamlashib, birgalikda ilm sirlarini ham ustoz shogird maqomida egallashni ham davom ettiradi. Mavlononing odob axloqi, samimiyati, zukko aql idroki tamoman Hoji Nasriddinni o'ziga rom qiladi. Hoji Ahror vali barcha ishlarda Muhammad Qoziga tayanadigan, u bilan maslahatlashib ish qiladigan, ko'p masalalarda uning fikrini inobatga oladigan bo'lib qoladi. Ustoz va shogirdning bu qadar bir-biriga yaqinlashib ketganligidan atrofdagilari, ulug' martabali olimlar, hatto Hoji Ahrorning farzandlari ham rashk qiladigan darajaga boradi. Ustoz shogird, pir murid zanjiri tufayli Hoji Ahror valining karomatlari shogirdiga ham yuqadi. Mavlono Muhammad Qozining ma'ruzalarini tinglovchilar zo'r e'tibor bilan eshitishar. Sermazmun fikrlari ommaning e'tiborini tortadi va el orasida uning obro'si oshib ketadi. Ishonning tavsiyalari bilan Mavlono bir qancha risolalarni yozdi. Ayniqsa uning solihlik odobi, muridlik odobi, hukmdorlar odobi haqidagi asarlari musulmonlar orasida katta shuhrat qozondi. Mavlono Hoji Ahror valining vafotidan so'ng Toshkent, Andijon, Axsi, Buxoro shaharlarida va Xurosonda bo'lganligi haqidagi ham ma'lumotlar bor. U hamma joyda iymon e'tiqodiga sodiq bo'lib, ilmiga ilm qo'shish, tariqatni takomillashtirish, ma'rifatni egallash ilinjida astoydil ter to'kdi. Mavlono Muhammad Qozi nafaqat shogirdlik, muridlik bobida, balki u ustozlik, murabbiylik, murshidlik bobida ham tarixda qolarli ish qilgan. Uning shogirdlari ichida Hazrati Maqdumi Azam, Hojigon Naqshbandiya tariqatini tom ma'noda dunyoga yoydi. Mavlono Muhammad Qozining ustozligi haqida Maqdumi Azam haqidagi kitobchadan parcha keltiramiz. Said Ahmaddagi ilmga bo'lgan chanqoqlikni ko'rgan ustozi unga ko'pgina ilm sirlarini o'rgatadi va shogirdidagi sufiylikka rag'bat kurtaklarini sezgach, unga Hoji Ahror valining shogirdi Mavlono Muhammad Qozidan dars olishni maslahat beradi. Shu davrda Mavlono Muhammad Qozi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashgan madrasada mudarrislik qilar edi. Maqdumi Azam tog'asi bilan birgalikda Toshkentga boradi va ular Ko'kchi masjidida namoz o'qishadi. Namozdan chiqqach yosh Said Ahmad ro'parasidan ruhan salobatli bir inson kelayotganligini ko'radi va unga odob bilan salom berib shunday dedi. Ustoz, men sizni tanidim. Tushimda ko'rgan edim. Bu inson Mavlono Muhammad Qozi edi. Mavlono yosh yigitchaga javoban, men ham sizni kelishingizda bilar edim bo'tam, deb javob beradi. Shunda Said Ahmadning tog'asi gapga qo'shilib, taqsir, agar lozim topsangiz, mening jiyanimni shogirdlikka qabul qilsangiz, eti sizniki, suyagi bizniki. Bu jiyanim Said Ahmad. U axsilik Mavlono Jaloliddinning o'g'lidir, dedi. Shunda Mavlono Muhammad Qozi, ma'qul bo'tam, men Mavlona Jaloliddin haqida ko'p ma'rifatli inson deb eshitganman. Ularning farzandiga ilm o'rgatish biz uchun sharafdir dedi va Ahmad Xo'janing boshini silab, "Butam, bor, sen madrasaga kirib, tengdoshlaring bilan tanishib olgin" deb uni madrasaga yo'lladi. Shu tariqa Mahdumi Azam uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetgan. Mahdumi Azam unvonini ham Said Ahmadga shu ustozi bergan. Mavlono Muhammad Qozining shuhratini olamga yoygan asarlardan biri Silsilat ul Orfin, ya'ni haqiqatga erishganlar silsilasi bo'lib, u 3 qismdan tashkil topgan. 1-chi qismida shayxlarning ilm egallash davridagi toliblik xulq atvori haqida, 2-chi qismida Hazrat Eshonning, ya'ni Hoji Ahror Valining hayot yo'li, haqiqatga erishish yo'lidagi mashaqqatlari, majlislardagi latif so'zlari, karomatlari, mo'jizalari va bashoratlari haqida bayon qilingan. 3-chi qismida esa ayrim avliyo zotlarning nutqlari va karomatlari bayon qilingan. Bu kitob barcha sufiylarga birday qimmatli kitob bo'lib, 50-tacha bo'limlardan tashkil topgandir. Bundan tashqari olimning bir qancha risolalari bo'lib, ularning ko'pchiligi shogirdlari tomonidan berilgan savollarga javoblar tarzida yozilgandir. Shuningdek, Mavlono Muhammad Qozining hukmdorlarga 10 nasihat risolasi ham mavjud bo'lib, bu asar zamonaviy o'zbek tilida nashr etilgandir. Mazkur risolalarda insonning iymon e'tiqodi va odob axloqi uning o'ziga, o'zini qanday anglashiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Shuningdek, Mavlono Muhammad Qozi Machiavellidan ilgari hukmdor biror qonun ishlab chiqishdan ilgari o'zini shu qonunni ijro etuvchining o'rniga qo'yib ko'rsin degan tamoyilni ilgari surgan. Mavlono Muhammad Qozining tasavvuf nazariyasiga oid g'oyalari haligacha o'z qiymatini yo'qotmagan. Baxtiyor To'rayev, falsafa fanlari

0: شروب ما
1: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
2: Sen o'zing uchun qiziq bo'lmasang, sen bilan o'zini bo'lishadigan odamni uchratmaysan. Elchin safarli.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Marko Rubio oktyabr oyi o'rtalarida Samarqandga keladi. U 100 dan ortiq Amerika kompaniyalari vakillaridan iborat biznes delegatsiyaga boshchilik qiladi. Tashrif doirasida C5+1 vazirlar uchrashuvida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan iqtisodiy hamkorlik, energetika xavfsizligi va savdo masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqada xususiy investitsiyalarni rag'batlantirish va savdoni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Yil yanvar iyul oylarida O'zbekiston importi 29.6 milliard dollarni tashkil etib o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% oshdi. Importning eng katta qismi mashina va transport asbob-uskunalari hissasiga to'g'ri kelgan va ko'rsatkich 9.7 milliard dollar. Oziq-ovqat mahsulotlari importi esa 3.3 milliard dollar bo'lib, bu yo'nalishda 41.9%lik eng yuqori o'sish qayd etilgan. Shuningdek, sanoat tovarlari 4.4 milliard, xizmatlar va kimyoviy mahsulotlar 3.6 milliard, mineral yoqilg'i 2.5 milliard dollarlik importni tashkil etgan. Toshkent metropolitenida 50 yangi vagon, ya'ni 14 zamonaviy poyezd qatnoviga qo'yildi. Natijada metro vagonlar parki qariyb 70% yangilandi. Yangi poyezdlar 4 yo'nalishda harakatlanib, ayniqsa tig'iz vaqtlarda poyezd kutish oralig'ini qisqartirdi. Hozir Chilonzor yo'nalishida poyezdlar 1.5-2 daqiqa, O'zbekiston yo'nalishida 3 daqiqa, Yunusobodda 4 daqiqa, Yerusti halqa yo'lida esa 7-8 daqiqada qatnamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada bo'lib o'tayotgan 20-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi navbatdagi bronza medalini qo'lga kiritdi. Sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Rasuljon Abdurahmonov delegatsiyamizga navbatdagi bronza medalini taqdim etdi. Qo'sh poydagi mashqda chiqish qilgan hamyurtimiz 14.1433 ball bilan 3-chi o'rinni egalladi. Avvalroq ushbu sport turi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining yana bir a'zosi O'tkirbek Jo'rayev ham oltin medalga sazovor bo'lgandi. Dastlabki ot mashqida ishtirok etgan yurtdoshimiz 14.1733 ball bilan eng yaxshi natijani qayd etdi. Shu tariqa o'zbekistonlik sportchilar qo'lga kiritgan medallar soni 30 taga yetdi. Medallar jamg'arish bo'yicha musobaqada umumiy jadvalda 5-chi o'rinda bormoqdamiz. O'zbekistonlik hakamlar 2027-yil 7-yanvardan 5-fevralga qadar Saudiya Arabistonida o'tkaziladigan Osiyo Kubogi bahslarida faoliyat olib boradi. Osiyo futbol konfederatsiyasi ro'yxatiga ko'ra bosh hakamlar Ilgiz Tantashev va Asker Najafaliyev, yordamchi hakamlar Timur Gaynulin, Baxtiyor Xo'ja Shavkatov va Andrey Tsapenko, VAR hakami Firdavs Norsafarov hamda nazoratchi Valentin Kovalenko musobaqa o'yinlarida ishlaydi. Osiyo Kubogida 24 jamoa ishtirok etadi. O'zbekiston terma jamoasi B guruhida Bahrayn, Jordaniya va Koreya Xalq demokratik respublikasiga qarshi bahs olib boradi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

adashdin. Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu UzTelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot UzTelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.